0: Hrvatskog radija.
1: Dobar dan u vijestima. Nedjeljni dio Picokijade započeo je u gradskom parku kod crkve, gdje je održana već tradicionalna izložba pjetlova pod nazivom Najljepši pevci Podravine. Organizator izložbe je Udruga uzgajivača Hrvatske patuljaste kokoši, koja ovom manifestacijom nastavlja očuvanje podravske tradicije i ruralne baštine. Prvu nagradu za najljepšeg pevca dobila je Marija Kranjčević, drugu nagradu Mladen Čižmišinkin, a treću Maja Miljanović. Prvu nagradu za najljepšeg đureka osvojio je Ivan Lazar, drugu Marko Posavec, a treću Maja Miljanović, dok je prvu nagradu za najljepšeg golovratana dobila Veronika Kuštro, a drugu i treću Jadranka Čižmešinkin. U organizaciji lovačkog društva Jelen iz Đurđevca održan je i lovački zestanek, županijsko natjecanje lovaca u gađanju glinenih golubova i degustacije lovačkih specijaliteta, koji svake godine privlače brojne ljubitelje lova i lovačkih specijaliteta. Podršku događaju pružili su i gradonačelnik Hrvoje Janči, te predsjednik gradskog vijeća i saborski zastupnik Željko Lacković. Natjecanje u brzini i spretnosti u vožnji oldtimer bicikla s mljekarskom kanticom pod nazivom Trk na mlekaru u Đurđevcu privuklo je mnogobrojne natjecatelje, ali i publiku. Ni vrućina nije spriječila natjecatelje da pokažu svoju dobru formu i spretnost u ovoj jedinstvenoj utrci. Franc Ožgol bio je na gori, te je morao za kaznu voziti slalom između bala. Prvo mjesto osvojila je Marica Šepolovca, drugo Jeva Posavčeva, a treća Ivka Zograde. Povorka aranžiranih kola i defile oldtimer traktora Podravina od leta do leta i ove godine oduševila mnogobrojne posjetitelje na Trgu Svetog Jurja u Đurđevcu. Kako je ispred organizacijskog odbora rekao je Neven Karlovčan, povorka je ove godine izazvala iznimno velik interes, te je do sada najveća po broju sudionika. U povorci aranžiranih kola i defile oldtimer traktora sudjelovalo je 13 skupina, koje su kroz tradicijske prikaze, običaje i starinske zanate dočarale bogatstvo podravske baštine. Povorka je sastavni dio Picokijade od samih početaka, jedinstveno u Hrvatskoj, a program je i ove godine vodio Branko Vodić, dok je stručni žiri imao ozbiljan zadatak proglasiti najbolje. Derbi godine povodom potom je odigrane na Šrcu Vlado Lećan Duspe, u kojem su i ove godine snage odmjerili Debeli i Guravi. Uvjet sudjelovanja u utakmici bio je da Debeli imaju barem 100 kg, a Guravi manje od 100 kg. A utakmica je i ove godine izazvala ogroman interes publike i gromoglasno bodrenje s tribina. Programom Zakanam Vele Picoki na Trgu Svetog Jurja već tradicionalno je završila Picokijada. Riječ je o maloj povorci malih izvođača i prikazom legende o picokima u izvođenju polaznika dječjeg vrtića Maslačak iz Đurđevca skupine Pandice. U programu je nastupila etnotradicijska skupina dječjeg vrtića Maslačak, mažoretkinje grada Đurđevca, dječja skupina Kuda Petar Pradović, plesni klub Đurđevac, te etnogrupa dječjeg vrtića Bregunica iz Novog Virja. Picokijada 2026 zaključena je koncertom Željka Bebeka, koji je raspjevao mnogobrojnu đurđevačku publiku svojim bezvremenskim hitovima.
2: Pa evo, već tradicionalno nedjelju završavamo malo Picokijadom i zapravo predajom ključeva grada mladom kapetanu ostavljamo ključeve u najboljim mogućim rukama. Vidimo da imamo budućnost, tradicija se nastavlja na najbolji mogući način i zapravo prelaskom sa starije generacije na novije generacije imamo jedan perspektivan pogled u budućnost. Bila je stvarno uspješna i lijepa Picokijada, malo nam je bilo kuće, što nam je malo poremetilo i količinu ljudi i planove, ali sve u svemu jako dobro, jako pozitivno. Već su planovi za prvi organizacijski odbor i za prvi sastanak, jer uvijek je nakon Picokijade najbolje sve rezimirati, tako da imamo već to u planu, puno novih prijedloga, puno novih ideja, ali sve u svemu nastavit ćemo u istom smjeru, čuvajući i vrednujući našu kulturu i tradiciju, naš stil i vota i sve ono najbolje što imamo i što nas reprezentira.
1: Ljetne vrućine mogu biti neugodne, ali i ozbiljno ugroziti zdravlje, osobito starijih osoba, kroničnih bolesnika i djece. Kako prepoznati opasnost kada je potrebno pozvati hitnu pomoć, te kako sigurno uživati u kupanju tijekom ljeta, u emisiji Ritam zdravlja razgovarali smo s doktoricom Valerijom Bartolić, zamjenicom ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije i liječnicom hitne medicinske službe u Đurđevcu. Kao najvažnije savjete je istaknula izbjegavanje izlaska u najtoplijem dijelu dana, te uzimanja dovoljnih količina tekućine.
3: Jako je važna, zato što je pojačano znojenje, više se gubi tekućine, a znamo da je jako veliki dio našeg organizma samo tekućina. Isto tako nije važno piti samo vodu, nego i nekakve mineralizirane napitke, zato što se kroz noj gubi i sol, ne samo voda. Tako da recimo druge, tipa juha. Juha vam je savršena za rehidrataciju jer je lagana, ima soli unutra i minerala, lubenice i tako. Voće općenito.
1: Kazala je doktorica Bartolić. Tijekom ljetnih mjeseci često prelazimo iz vrlo rashlađenih klimatiziranih prostora na visoke vanjske temperature i obratno, a takve nagle temperaturne razlike iznimno opterećuju organizam.
3: Znači, to su vam jako veliki šokovi za organizam, ratujem s tim i na poslu jer bi svi sjedili u frižideru, a preporuča se da razlika između vanjske i unutarnje temperature ne smije biti više od 5 stupnjeva. Znači, ako je vani 30, klima bi trebala biti unutra na 25, što je nekima vruće, ja znam, ali ljeto je, mora biti vruće, bitno je da nije toliko vruće da se rušimo, ali ta velika razlika u temperaturi izaziva šok u organizmu, znači te krvne žile se jako rašire na toj velikoj temperaturi, a na niskoj se naglo stisnu. To nikako ne može biti dobro. Sve što je umjereno je bolje nego nagle razlike.
1: Rekla je doktorica Bartolić, te istaknula kako je jednako opasno boraviti u pregrijanim zatvorenim prostorima. Reprizu emisije poslušajte u našem programu iduće subote u 9:30. Svečanom sjednicom održanom u društvenom domu u Sigecu, dobrovoljno vatrogasno društvo Sigetica obilježilo je veliki jubilej, 135 godina djelovanja i predanog rada na zaštiti ljudi i imovine. Obilježavanju vrijedne obljetnice prisustvovali su članovi brojnih dobrovoljnih vatrogasnih društava iz Hrvatske, ali i gosti iz Poljske, Češke, Mađarske i Slovenije. Među uzvanicima bili su veleposlanik Republike Poljske Pavel Šervenski sa suprugom, konzul Republike Mađarske dr. Zoltan Sažar, koprivničko-križevački župan Tomislav Golobić sa suradnicom Aldijanom Matić-Horvat, načelnik općine Petranec Ivan Derdić, predsjednica općinskog vijeća Ivana Dombaj-Čižmak, općinske vijećnice Nataša Dolenec i Martina Baronić, te gosti iz Poljske i brojni predstavnici udruga, sponzora i partnera. Načelnik općine Petranec Ivan Derdić u svom je obraćanju istaknuo kako 135. obljetnica DVD-a Sigetec predstavlja mnogo više od proslave dugovječnosti jednog društva. Naglasio je kako su vatrogasci uvijek među prvima koji izlaze na terenu požarima, prometnim nesrećama i drugim izvanrednim situacijama, često stavljajući sigurnost drugih ispred vlastite. Istaknuo je njihovu važnu društvenu ulogu kroz rad s djecom i mladima, očuvanje vatrogasne tradicije te doprinos društvenom životu i zajedništvu u ruralnim sredinama. Na kraju je zahvalio svim sadašnjim i bivšim članicama i članovima DVD-a Sigetec na njihovom doprinosu tijekom proteklih 135 godina. Župan Golobić istaknuo je kako su dobrovoljni vatrogasci temelj sigurnosti naših gradova i općine, te kako svoju spremnost pokazuju u brojnim situacijama, od požara i intervencija do prirodnih nepogoda i svih trenutaka, kada je zajednici potrebna brza i pouzdana pomoć. Naglasio je kako se upravo u takvim situacijama najbolje vidi važnost snažnog, opremljenog i dobro organiziranog dobrovoljnog vatrogasnog društva. Početkom ljeta u gradskoj knjižnici Đurđevac započinje program Ljeto u knjižnici namijenjen najmlađim sugrađanima. Sva djeca u dobi od 5 do 7 godina se tijekom srpnja mogu pridružiti veselim i kreativnim pričaonicama, slikovnim radionicama na kojima ih očekuju zanimljive priče, maštovite igre, likovne aktivnosti i mnogo zajedničkog druženja u ugodnoj, poticajnoj i veseloj atmosferi. Program je osmišljen kako bi djeca kroz igru i kreativno izražavanje razvijala maštu, ljubav prema knjizi i radost zajedničkog stvaranja. Kroz 4 tematska susreta djeca će zajedno istraživati zanimljive priče i stvarati kreativne radove. Prva radionica naziva Riblja škola počinje već 1. srpnja s početkom u 10:00, a cijeli program pročitajte na webu Podravskog radija.
0: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme danas u većini predjela sunčano i vrlo vruće, uz jači razvoj oblaka, uglavnom u gorskom dijelu Hrvatske. Najviša dnevna temperatura od 34 do 39 Celzijevih stupnjeva, a Đurđevac i njegova okolica na ovom trenutku mjere 33 Celzijeva stupnja.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
3: Da.
4: Pohvalite se.
3: Našli ste prirodno hladni 87.6.
4: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: ohlađen na minus 876. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživaj.

lažem. Ima ona malo više od 52-3 kile. Ona tako lipo laže. A ja još lipše vjerujem.

0: Dobro jutro.
1: I ovog jutra s vama.
0: Evo, jutarnji program.
1: Jeste
0: jutro.
1: Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
0: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
2: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
0: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
3: A Aldomaš i čurke?
0: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.

0: Okano, moj ne bi bak ofiče imao.
1: Džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezi ti.
0: Eki tebe.
1: Što me bona, ne nazoveš, što se ne javiš.
0: Moj ne ba toga.
1: Džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezi ti.
0: Stipu me, majke.
1: Što me bona, ne nazoveš.
0: Jel to nemaš, boba?
1: Što se ne javiš.
2: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara. Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Podravski radio. S vama u eteru.
4: Šalimo se, šalimo za početak ovog dana. Gle, mlađa od mene, ja sam mislila starija.
5: Nadala se.
4: Da, umire zadnje.
3: Martina. Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
4: Da, dobro jutro. Svježe informacije na nimalo svježe jutro. 22 stupnja trenutno u Đurđevcu i okolici mjerimo. Evo u 6 sati i 16 minuta već. Što se tiče vremena danas, očekuje nas pretežno sunčano i dalje vrlo vruće. Ponegdje može doći do jačeg dnevnog razvoja oblaka, a od sredine dana lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom i to u unutrašnjosti Dalmacije prvenstveno. U dijelu Slavonije i na krajnjem jugu kod nas bi trebalo evo ostati suho. Vjetar većinom slab, mjestimice umjeren sjeveroistočni uz najvišu temperaturu od 34 do 39 celzijevih stupnjeva. To čak bolno izvuči. Što se tiče biometeoroloških prilika, naravno vrlo vruće vrijeme nastavlja se uz toplinski val s velikom opasnošću djelovanja na zdravlje. Biometeorološke prilike će ostati nepovoljne, a osjećaj nelagode dodatno će pojačavati sparina. Uz otežan noćni oporavak i odmor zbog visokih temperatura, organizam će biti pod osobitom opterećenjem, a rizičnim skupinama preporučuje se pojačan oprez i dosljedno provođenje mjera zaštite od vrućine. Pazite na sebe, eto ukratko rečeno. Što se tiče nastavka ovog tjedna, sutra nas očekuje djelomice. Osobito na Jadranu pretežno sunčano, vruće i vrlo vruće, ali će biti nestabilno. Sutra od sredine dana uz jak razvoj oblaka, ponajprije na kopnu, lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom kojih će navečer biti i na Jadranu. Pljuskovi će lokalno biti i izraženiji, a eto opet postoji mogućnost i za nevrijeme. Vjetar većinom slab, uz nestabilnosti prolazno jak, a navečer će zapuhati umjeren do jak sjeverni vjetar sutra, kažu tako prognostičari. Onda u petak, to jest u četvrtak će kiše još uglavnom biti na istoku zemlje, u petak djelomice i pretežno sunčano, a uz jači razvoj oblaka poslije podne, onda opet u unutrašnjosti može biti kratkotrajnih pljuskova, puhaće i dalje umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Od četvrtka će biti osjetno svježije, kažu osobito na kopnu, tako da ćemo temperature... Pa pašće dosta, za skoro desetak stupnjeva u nekom prosjeku. Maksimala od četvrtka, evo petka, ide do otprilike 27 celzijevih stupnjeva. Ajde, vidjet ćemo. Nadamo se samo da nakon ove sparine i ove vrućine koja nam je sada, neće zaista doći nekakvo nevrijeme koje će opet stvoriti neke druge poteškoće, ali eto, da nam je dobro došlo malo osvježenja, da, itekako jest i jedva ga čekamo. Da, 22 celzijeva stupnja trenutno u Đurđevcu i okolici. Dobro jutro!

0: svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
1: Da, i što se tiče stanja u prometu, na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja osim na dionicama gdje su u tijeku radovi. Mogući su zastoji i vožnja u koloni, a radova ima podosta u cijeloj zemlji. Provjerite na stranicama Hrvatskog autokluba ili njihovoj aplikaciji. Ali i tijekom dana, evo, očekuje se pojačan promet na važnijim cestama, gradskim prometnicama i obilaznicama, pa se vozačima savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Pazite na sebe i na druge u prometu. Sretan put vam želim uz Podravski radio.
0: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.

0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
2: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.

0: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
1: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
2: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
1: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
2: Ne postoji ništa bolje, da me drži dobre volje, kad je pešta, kad se luluje.
3: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Podravski radio.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
5: Minute za svijet oko nas.
1: A u Europi traje jedan od najintenzivnijih toplinskih valova posljednjih godina. Temperature u brojnim državama prelaze 40 celzijevih stupnjeva, izdana su crvena upozorenja, rastu opasnosti od požara, a stručnjaci upozoravaju da bi pojedine zemlje ovog ljeta mogle imati i ozbiljne probleme s opskrbom pitkom vodom. Toplinski val koji meteorolozi opisuju kao posljedicu snažne toplinske kupole posljednjih je dana oborio brojne temperaturne rekorde u Francuskoj, Njemačkoj, Švicarskoj, Ujedinjenom kraljevstvu i zemljama Beneluksa. Vrućina se sada premješta prema središnjoj i istočnoj te jugoistočnoj Europi, uključujući i Balkan, gdje se tijekom sljedećih dana očekuju temperature i do 40 i iznad toga. Meteorolozi upozoravaju kako se radi o izrazito stabilnom sustavu visokog tlaka, koji poput poklovca zadržava vreli zrak nad velikim dijelom kontinenta, a kažu takvi uvjeti mogu potrajati danima, pa čak i tjednima. Posebno zabrinjava činjenica da su posljedice već vidljive. Recimo, u Francuskoj je tijekom ovog toplinskog vala izmjerena rekordna prosječna dnevna temperatura od 30 stupnjeva, dok je na pojedinim lokacijama izmjereno čak 44,3. U Španjolskoj i Francuskoj posljednjih su dana zabilježeni i smrtni slučajevi povezani s ekstremnim vrućinama, a zdravstvene službe diljem Europe upozoravaju na povećan broj toplinskih udara, ali i drugih zdravstvenih komplikacija. I dok se Europa bori s rekordnim temperaturama, stručnjaci upozoravaju i na još jedan problem koji bi mogao postati jednako ozbiljan, a to je nestašica vode. Podaci Eurostata i Europske agencije za okoliš pokazuju kako se na razini Europske unije prosječno koristi oko 5,8% raspoloživih obnovljivih izvora slatke vode. Međutim, prosjek skriva velike razlike među državama. Najkritičnija situacija je recimo na Cipru, gdje se tijekom godine koristi čak 72% svih raspoloživih zaliha slatke vode, dok tijekom ljeta ta brojka raste na čak 92%. A tamo su zbog ozbiljne situacije i ciparske vlasti ove godine pozvale građane da smanje dnevnu potrošnju vode za 10%, a ubrzano se postavljaju i nova postrojenja za desalinizaciju mora, kako bi se eto osigurale dovoljne količine pitke vode. Iako Hrvatska ne pripada državama koje troše najveći dio svojih vodnih resursa, podaci Europske unije za okoliš pokazuju da oko 15% građana ima poteškoća s pristupom sigurnoj i kvalitetnoj pitkoj vodi. To Hrvatsku svrstava među zemlje u kojima problem nije nužno količina vode, nego stanje vodovodne infrastrukture više manje. Veći udio stanovništva s poteškoćama u pristupu pitkoj vodi bilježe Cipar, Grčka, Bugarska, Rumunjska i Mađarska. A stručnjaci ističu upravo kako stara infrastruktura i veliki gubici vode u cjevovodima predstavljaju jedan od najvećih izazova za brojne evropske zemlje. Da. Vrhunac nam je toplinskog vala, ali evo, čuli smo i prije 10 minuta u vremenskoj prognozi, dolazi i do promjene vremena. Ponegdje već danas, u većini zemlje od sutra, a onda od četvrtka i pad temperature, ali eto, do tad ćemo vidjeti i preživjeti ovo što nas čeka danas i sutra. 23 celzijeva stupnja već sada evo mjerimo u Đurđevcu i okolici.

0: Da, i dok po ovim vrućinama velik dio vas i nas razmišlja o plaži i moru i osvježenju. U trendu u svijetu postaje drugačiji godišnji odmor.
1: Minute za svijet oko nas.
0: Jeste li čuli za staycation? Da, novi trend koji se širi, eto, i sve je popularniji. Financijska strana inače jedan je od razloga zbog kojeg ovakav oblik odmora privlači sve više ljudi, ali on nudi i čitav niz drugih prednosti. Dakle, o čemu se radi? Kada ste posljednji put vlastiti grad pogledali recimo očima turista? Ili istražili neko mjesto u svojoj županiji koje vam je blizu, ali ga stalno odgađate posjetiti ili ga uzimate zdravo za gotovo. Upravo na toj ideji temelji se sve popularniji trend poznat kao staycation, odnosno odmor kod kuće ili u blizini doma. Iako su se putovanja nakon pandemije vratila u punom zamahu, mnogi su zadržali naviku ipak nekih kraćih financijskih prihvatljivijih odmora, a takav odmor ne podrazumijeva duge vožnje avione i čekanja u zračnim lukama. Dovoljno je samo, kažu, promijeniti rutinu i pogledati svoje okruženje drugačijim očima. Staycation može izgledati različito, ovisno o tome što nekome znači odmor. Za nekoga je to doručak u krevet, ručak na terasi ili filmska večer u dvorištu ili kampiranje. Za druge je to pak noćenje u obližnjem hotelu, odlazak na bazen, wellness tretman ili posjet restoranu u koji već dugo želite otići. Prednost ovakvog odmora je u tome što ne traži puno organizacije, a ipak može donijeti osjećaj odmaka od svakodnevnog. Dakle, umjesto da slobodan dan provedete čisteći kuću i obavljajući neke zaostatke, možete ga pretvoriti u mali odmor. Ključ je u tome da se ponašate kao da ste na putovanju, čak i ako ste ostali u vlastitom gradu. A razlika između nekog klasičnog, recimo, puta na more i staycationa je najčešće u udaljenosti i načinu organizacije i, rekli bi, u financijama. Itekako. Staycation obično ne uključuje letove, duge cestovne rute ni skupe transfere, nego je sve nadohvat ruke. Ideja za takav odmor ima gotovo u svakom gradu i kraju, a ima ih itekako i ovdje kod nas u Đurđevcu i Podravini. Može se krenuti na obilazak vinarija, pivovara, prijaviti se na radionice cvjećarstva, keramike, kuhanja, posjetiti tržnice ili otići na neko sportsko događanje. Posebno je zanimljivo što staycation često otkriva i mjesta koja lokalni stanovnici uzimaju zdravo za gotovo. Da, definitivno. Turisti nerijetko obilaze muzeje, znamenitosti, parkove i vidikovce koje domaći ljudi godinama zaobilaze uz rečenicu da će otići jednom ili ono pa tu je. A upravo takav odmor može biti prilika da se napokon posjeti ono što je stalno blizu, ali nekako nikad nije došlo na red. Eto, iz kojeg god razloga ostali doma ovog ljeta, rekli bi zašto i ne, nekad je doma najljepše, pa možda obiđite evo i kad ste bili zadnji put u muzeju. Ili na Peskima, ili na Dravi, ili na bilo kojem, evo, lokalitetu ili manifestaciji oko nas. Svakako, organizirajte se ovog ljeta, malo proučite i možda, eto, pogledate svoj grad i županiju nekim drugim očima. Da, staycation je sve popularniji oblik godišnjeg odmora. Uživajte!

Je, doma je najljepše, ali mi se nadamo evo da se naši vatreni još uvijek neće vratiti doma sa svjetskog prvenstva u Americi. A inače, kad govorimo o svjetskom prvenstvu koje je u tijeku, šokantna pobjeda dogodila se u utakmici Paragvaj-Njemačka. Paragvaj je pobijedio Njemačku, izbacio je sa svjetskog prvenstva i plasirao se u osminu finala svjetskog prvenstva, a kako najbolje proslaviti ovakvu pobjedu nego li recimo proglasiti državni praznik u zemlji tim povodom. Da, upravo je to učinio predsjednik Paragvaja Santiago Penja, koji je proglasio utorak državnim praznikom kako bi se proslavila šokantna pobjeda njegove zemlje nad Njemačkoj, kojom se Paragvaj plasirao u osminu finala svjetskog prvenstva. Južnoamerička reprezentacija iznenadila je četverostruke svjetske prvake, pobjedivši ih 4-3 nakon izvođenja 11 teraca, nakon što je rezultat poslije produžetaka bio 1-1. Time je otvorena jedna od najvećih, to jest ostvarena jedna od najvećih senzacija u povijesti svjetskih prvenstava. Paragvaj je druga, inače, južnoamerička država koja je proglasila državni praznik nakon iznenađujuće pobjede nad Njemačkom. Prošlog tjedna predsjednik Ekvadora Daniel Noboa također je proglasio državni praznik nakon što je njegova reprezentacija pobijedila Njemačku rezultatom 2-1 u skupini E i izborila plasman u nokaut fazu natjecanja. Eto, ali to je to što se tiče proglašavanja državnih praznika zbog pobjede Njemačke. Oni otišli doma pa ih više niko ne može pobijediti eliti na ovom prvenstvu. Ono što je najvažnije da nas eto čeka isto tako nova utakmica u petak 3. srpnja, dakle s četvrtka na petak u 1 sat u noći po srednjoevropskom vremenu, naši vatreni igraju protiv Portugala. A vatreni su doznali tko će suditi tu važnu utakmicu. Biće to 38-godišnji Norvežanin Espen Eskas, kojemu će ovo biti druga utakmica na ovom svjetskom prvenstvu. Hrvatski nogometaši inače norveškog suca imaju u lijepom sjećanju. Sudio nam je jednom i to u pobjedi protiv Francuske na Poljudu 2-0 u prvoj utakmici četvrtfinala Lige nacija. Vatreni protiv Portugala još uvijek čekaju na prvu pobjedu u službenim utakmicama. Imaju tek pobjedu u prijateljskom dvoboju prije 2 godine uoči odlaska na evropsko prvenstvo, ali evo, nadamo se da će se ta statistika promijeniti. A kad smo kod vatrenih, oni danas napuštaju svoju bazu u Aleksandriju, u koju se više neće vraćati. Naime, vatreni i naša reprezentacija, dakle, ostaje u Aleksandriji u kojoj je bila od početka ovog prvenstva još danas, a potom putuju u Toronto. Bez obzira na ishod utakmice, vatreni se svakako više u Aleksandriju ne vraćaju. U slučaju pobjede protiv Portugala u petak, reprezentacija putuje u Dallas, a u slučaju poraza vraća se kući. Rekli bi, dobro došli su nam itekako u porazi i pobjedu, uz njih smo, ali nadamo se da se još vratiti neće, da će nas još malo duže razveseljavati na ovom svjetskom prvenstvu, sve do kraja. Idemo vatreni u 6.47. Dobro jutro!

0: Ovo je bio pogled u svijet oko nas.
1: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina. Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Podravski radio.
2: Podravino.
3: Podravino.
2: Dobro ti jutro.

0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
2: Podravski radio. Dobro ti jutro na Podravskom.
3: Vijesti.
4: Dobro jutro u vijestima. U Hrvatskoj je toplinski val na vrhuncu. Zbog opasnih vrućina za gotovo cijelu državu na snazi je crveni meteo alarm, osim u Gorskom kotaru i Lici gdje je upaljen narančasti. Hrvatskom prolazi vrhunac toplinskog vala tijekom kojeg su diljem Europe zabilježeni temperaturni rekordi. Temperature su se jučer opasno približile 40 Celzijevih stupnjeva. U Senju i Cresu bilo je 39, Osijeku 38, Splitu 37, a u Zagrebu je izmjereno 36. Slično vrijeme i vrućina ne očekuju se i danas, a osvježenju se možemo nadati tek u srijedu. Pokrenuta je istraga velikog sigurnosnog propusta u kojem su procurili podaci s više od 560 tisuća hrvatskih učenika i nastavnika. Objavljeni su podaci s njihovim imenima i prezimenima, školama i e-mail adresama. Agencija za zaštitu osobnih podataka pokrenula je žurni nadzor nad Carnetom. Ovakvo curenje podataka više od 560 tisuća korisnika sustava do sad se nije dogodilo, priznaju. Nije riječ o sigurnosnom skandalu jer smatra resorni ministar nisu ugroženi podaci vezani za sustav e-upisa. Slijedi istraga. Digitalna forenzika treba odgovoriti na važna pitanja. Nakon propusta koji se dogodio mnogo prije nego što je otkriven, smatra savjetnik za kibernetičku sigurnost. A prvi rezultati digitalne forenzike pokazali su da se krađa podataka dogodila preko aplikacija vanjskih dobavljača kojima se Carnet koristi, tvrdi jedan od vanjskih stručnjaka kojeg je Carnet pozvao u pomoć. Premijer Andrej Plenković je prilikom obilaska prometnice Sveta Nedjelja Dubovica na otoku Hvaru poručio da nije normalno da proizvodi u kontinentalnom području Hrvatske budu osjetno jeftiniji nego u priobalju i na otocima. Dobro je da ima razumijevanja za trgovačke lance jer je njima turistička sezona ono što je Hvaranima jematva, odnosno berba, uz napomenu da i ta berba mora imati neki smisao i razum. Istaknuo je da su mediteranske zemlje u razdoblju globalne krize odlučile poduzeti različite aktivnosti radi zaštite svojih država i kompanija, te da je trgovačkim lancima rečeno što se od njih očekuje. Naglasio je da je loše ako su proizvodi na otocima skuplji nego na kontinentu, i to ne samo domaćima, već i turistima. Pritom je podsjetio da vlada nema na raspolaganju dodatne mehanizme za utjecaj na tržišnu politiku maloprodajnih trgovačkih lanaca, osim ograničenja cijena pojedinih proizvoda, što je već i poduzela. A kad smo kod premijera Plenkovića, istaknimo da će on danas prisustvovati u Đurđevcu na svečanom otvorenju Centra za starije osobe koje će se održati s početkom u 12 sati. Hrvatsko obrtništvo sa 142 tisuća obrta u kojima je zaposleno gotovo 256 tisuća ljudi snažnije je i glasnije nego ikad, rečeno je to na danu Hrvatske obrtničke komore, obilježenog svečanom akademijom na kojoj su dodijeljena priznanja najzaslužnijim obrtnicima i obrtnicama. Predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvil istaknuo je tom prilikom da hrvatsko obrtništvo danas predstavlja jednu od najstabilnijih sastavnica hrvatskog gospodarstva koje raste iz godine u godinu u svim dijelovima države. Naglasio je da danas u Hrvatskoj radi 142 tisuće obrta sa gotovo 256 tisuća zaposlenih. Po njegovim riječima, gotovo 48 tisuća novih obrta u posljednjih 5 godina najbolji je pokazatelj snage hrvatskog obrtništva. Nogometaši Paragvaja plasirali su se u osminu finala svjetskog prvenstva nakon što su u dvoboju 16. finala u Bostonu izbacili Njemačku boljim izvođenjem kaznenih udaraca. Nakon 120 minuta rezultat je bio 1-1, da bi u raspucavanju Paragvaj bio bolji s 4-3. A predsjednik Paragvaja Santiago Penja proglasio je utorak državnim praznikom kako bi se proslavila šokantna pobjeda njegove zemlje nad Njemačkom, kojom se Paragvaj plasirao u osminu finala svjetskog prvenstva. Paragvaj je inače inače druga južnoamerička država koja je proglasila državni praznik nakon iznenađujuće pobjede nad Njemačkom. Prošlog tjedna predsjednik Ekvadora Daniel Noboa također je proglasio državni praznik nakon što je njegova reprezentacija pobijedila Njemačku rezultatom 2-1 u skupini E i izborila plasman u nokaut fazu natjecanja. A marokanska nogometna reprezentacija u 16. finala svjetskog prvenstva svladala je Nizozemsku boljim izvođenjem 11 teraca te će u 8. finala igrati protiv Kanade. Nakon 120 minuta bilo je 1-1 da bi u raspucavanju Maroko slavio s 3-2. Dvoboj Nizozemske i Maroka označen je kao jedan od šlagera 16. finala te je donio izjednačenu igru u kojoj se sretnijom i spretnijom momčadi pokazao afrički predstavnik. I vrijeme danas pretežno sunčano i dalje vrlo vruće, ponegdje uz jači dnevni razvoj oblaka, od sredine dana lokalno pljuskovi s grmljavinom, ali većinom na Jadranu i na krajnjem istoku zemlje. Kod nas bi se trebalo zadržati još uvijek suho vrijeme. Vjetar većinom slab, mjestimice umjeren sjeveroistočni, uz najvišu temperaturu od 34 do 39 celzijevih stupnjeva. Đurđevac i okolica trenutno mjere 24.
2: Slušali ste Vijesti.
3: Jutro na Podravskom.

0: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
2: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
3: Podravski radio.
4: Dobro jutro.
5: I ovog jutra s vama.
4: Evo, jutarnji program.
5: Jesi
4: jutro.
5: Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
4: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
6: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojdi.
4: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
7: A Aldomaš i čurke...
4: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija. Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
5: Ima, pa tako i ovaj. U 7.15, dobro jutro Mate i dobrodošao.
8: Evo, čekaj samo da si stolca složim. Evo ga, sad ću ja to. Evo ga, dobro sam.
5: Jesi se smjestio. Sva sreća kad imamo kameru, pa uživajte ljudi koji gledate. Dobro jutro, dobrodošao.
8: Dobro jutro, dobro jutro.
5: Još je prerano, jesi se smjestio, jesi.
8: Pa nisam baš, ali...
5: Fino na stranu, onak. E sad je onak, znaš, ko oni, dok u starim filmovima gledaš, pa dok one dame u suknjama jašu konja sa strane, pa sjedu, tak Matej sjedi.
8: I kove dok su uzela, ono, tomusima onak, s nogicama dole.
5: Super. Da, evo, dobrodošao Matej u rubriku Baš danas. Danas je već 30. lipnja, zadnji nam je dan mjeseca lipnja, evo, ove godine. Sutra smo već u srpnju. Kut prije, da, rekli bi. Ali evo, s obzirom na ove temperature... Idemo čuti što se dogodilo na današnji datum. Na današnji datum je počeo pontifikat pape Marcelina, 296. godine je to bilo. Zatim 1905. evo odmah skačemo za koje tisućljeće, Albert Einstein objavio je članak o elektrodinamici gibajućih tijela u kojem je predstavio posebnu relativnost. 1934. u Trećem Rajhu zbila se noć dugih noževa u kojoj se Adolf Hitler riješio svojih političkih protivnika. A 1972. godine u koordinirano svjetsko vrijeme uvedena je prijestupna sekunda, inače to je interval vremena u trajanju jedne sekunde koje se povremeno dodaje ili oduzima u vremensku skalu s ciljem da se eto uskladi sa stvarnom rotacijom Zemlje.
8: Da, to stvari je. O kojima mi vjerojatno nikad nećemo znati ništa puno.
5: Ništa puno. Samo pogledamo na sat i znamo koliko je i to je to.
8: Dok i ona ide krivo. Ali dobro, naravno kao i uvijek spomenimo evo neke od rođenih na današnji datum. Označajnijih 1810. Stanko Vraz, hrvatski književnik rođen. 1878. Franjo Hanaman, hrvatski izumitelj. 1893. Walter Ulbricht, njemački političar i državnik. 1938. rođen je legendarni hrvatski košarkaški trener Mirko Novosel. 1961. Ksenija Pajić, hrvatska glumica rođena. 1964. Jürgen Klinsmann, njemački nogometaš i trener. 1975. Ralf Schumacher, njemački automobilist. Te legenda američkog plivanja i općenito plivanja, 1985. Rođen Michael Phelps.
5: Da, kad su rekordi u pitanju, onda se uvijek njegovo ime spominje.
8: On se njega pita.
5: Da. 30. lipnja preminuo je rimski vladar Nepotijan, 350. godine, sjećaš se toga sata povijesti, jel da sigurno, kao i ja. književnik Ivan Trnski je preminuo isto 1910. godine. Zatim Chet Atkins, američki gitarist, 2001. godine. On je inače stvorio, kažu, slatkasti zvuk country glazbe i glazbeni stil poznat kao Nashville Sound, koji se proširio onda po čitavoj Americi i svijetu i stekao puno obožavatelja. Preminuo je i povjesničar Ivo Banac 2020. godine, a ja ću reći isto tako da su u kalendaru rimski prvomučenici, a u Demokratskoj Republici Kongo slavi se Dan nezavisnosti. A slavi se i u Paragvaju, čuli smo.
8: Slavi se, bome slavi, zna veliko, da.
5: Nakon jučerašnje pobjede.
8: Iduće godine ćemo čitati na današnji dan o Paragvaju.
5: Da, Paragvaj izbacio, eto, Njemačku nakon 11-eraca i proglasio državni pravnik koji se obilježava, evo, na današnji datum. O tome ćemo čitati i na godinu, evo, sjećat će se toga, da, svakako svi.
8: Definitivno.
5: Kaj, sviramo.
8: Sviramo.
5: Dobro jutro.
8: Dobro jutro.

0: Baš danas. Vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas. Jer svaki dan ima svoju priču.
1: Danas se obilježava čak nekoliko svjetskih dana, pa zanimljivi su više manje u jednu ruku rečeno. Kako kome, koja tema?
2: Da, pa jesu, zanimljivo je svakako spomenuti koji su pred nama međunarodni dan, odnosno koji je na današnji datum. Tako je, međunarodni dan asteroida danas.
1: Asteroida?
2: Da, piše.
1: Dobro.
2: Asteroida.
1: Ajde.
2: Nije meteora, nego asteroida.
1: Asteroida.
2: Ne znam. Naravno postoji razlika, iako ja nikad ne znam koja je.
1: Postoji, da, postoji velika razlika.
2: Da, ja ne znam koja je. Ali dobro, saznat ću. Mlad sam, naučit ću. To se ja tješim.
1: Hoćemo čuti
2: dobro,
1: nešto.
2: Međunarodni dan asteroida je međunarodni dan posvećen podizanju svijesti o asteroidima, ne bi nikad rekli. Njihovoj znanstvenoj važnosti i načinima zaštite zemlje od mogućih udara. Održava se 30. lipnja na godišnjicu Tungunski događaj, jednog od najsnažnijih zabilježenih udara kozmičkog tijela u novijoj povijesti. Cilj međunarodnog dana asteroida je povećati

0: Dakle, da se ne bi dogodili scenariji iz filmova koje znamo gledati, evo, obilježava se ovaj dan. Kad si već spomenuo ove razlike između asteroida i meteora i slično, asteroid je inače velika stijena u svemiru koja kruži oko Sunca. Dakle, asteroidi su dakle kameni i metalni ostaci iz ranih faza stvaranja sunčeva sustava prije 4,6 milijardi godina. Da, i većina ih onda kruži oko Sunca u svom pojasu između Marsa i Jupitera, a iako zvuče kao opasne i daleke stijene, kriju nevjerojatne tajne. No, ono što čini razliku između asteroida i meteoroida. Meteoroid je manji komad stijene koji se pak odlomio od asteroida. A meteor je svjetlosni trag ili ti zvijezda padalica koja nastaje kad meteoroid izgori u zemljinoj atmosferi, a tu je onda i meteorit, to je svemirska stijena koja uspije preživjeti pad kroz atmosferu i udari o tlo zemlje.
1: Super.
0: Evo to je. Eto. Sad i to znamo. Parlamentarno smo i mi danas odlučili ko će danas što čitati u ovoj rubrici, jer je danas Međunarodni dan isto tako parlamentarizma. Matej, evo, svakog dana, to je svake godine se obilježava na današnji datum, a proglasili su ga Ujedinjeni narodi 2018. godine kako bi istaknuli ključnu ulogu parlamenta u funkcioniranju demokracije, zaštiti ljudskih prava i osiguravanju odgovornosti vlasti prema građanima.
1: Da, evo samo još kratko, isto tako na današnji dan imamo i treći međunarodni dan, a to je dan društvenih mreža. Taj datum je 2010. godine ustanovio tehnološki portal Mashable, kako bi se proslavio globalni utjecaj digitalne komunikacije za povezivanje ljudi.
0: Kako bi rekli na telemarketingu, i to nije sve. Ako imate tri, dobijete jedan gratis. Na današnji datum obilježava se i svjetski dan kitova i dupina. Eto, kako bi se osvijestila, evo, javnost o važnosti ovih morskih životinja. Da.

0: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Hej ti, imaš između 18 i 29 godina i dolaziš s područja Đurđevca i okolice. Pridruži nam se na besplatnom jednodnevnom izletu u Zagreb, na koji putujemo u petak 3. srpnja. Očekujete zanimljiv dan, nova poznanstva, dobra atmosfera i odličan izlet u sklopu projekta SDG Street Action Đurđevac. Prijave i dodatne informacije putem Facebook stranice Udruge Suma, na mail info@udrugasuma.hr ili pozivom na broj 091 5679 877 ili 099 195 3639. Aktivnost provode Grad Đurđevac i Udruga Suma, Udruga za održivi razvoj, uz financijsku podršku Europske unije kroz projekt GIRAP. Požuri, jer broj mjesta je ograničen.
2: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
3: Imaš traktora za prodati?
4: Viška kukuruza?
3: Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
5: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
3: Jednostavno, brzo i povoljno.
5: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
3: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
5: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
3: Prodaj,
5: kupi,
3: ponudi
5: uz dopisnice Podravskog radija.
1: Fišijada i likovna kolonija na izletištu Grofova hiža u Gabajevoj Gredi. Dođite u nedjelju 12. srpnja na dan ispunjen okusima Podravine, umjetnošću, glazbom i dobrim druženjem. Program počinje u 9 sati likovnom kolonijom. U podne kreće natjecanje u kuhanju fiša, a od 14 sati zabavlja vas Pozitivo Band. U 15 sati slijedi proglašenje pobjednika i podjela fiša posjetiteljima. Čeka vas odlična atmosfera, pržena riba, ćevapi, fiš i rashlađena pića po promotivnim cijenama. Vidimo se na izletištu Grofova hiža u Gabajevoj Gredi, gdje se spajaju okusi, umjetnost i dobro raspoloženje.
6: Podravski radio.
7: Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
6: Ovo je vaš dnevni horoskop.
1: 7.40, vrijeme je i za zvjezdane prognoze. Da se ja sad smjestim na stolicu, da. Idemo krenuti, ugodno nam je. Koji će biti prvi znak?
9: Evo, dopuštam, muška solidarnost. Dam imaju prednost.
1: Hvala ti, Matej. Evo, ja ću izabrati djevice, onako skromno. Da čujemo, djevice, što nas vas čeka danas? Danas ćete osjetiti potrebu da uvedete red u svoju svakodnevicu, što će vam donijeti osjećaj olakšanja i kontrole. Vaša analitičnost bit će vaš najjači adut pri rješavanju kompleksnih poslovnih problema koji su vas proteklih dana mučili, djevice. U odnosima s dragim ljudima pokažite više razumijevanja i pokušajte ne kritizirati njihove sitne greške. Potrudite se unijeti više svježine u svoju prehranu kako bi osnažili svoj imunitet. Nemoj se smijati.
9: Izraz lica na ovo je da ne ukazuje na tuđe greške malo.
1: Da, neću okay, danas ništa.
9: Dobro, vage. Vage. Ovaj dan zahtijeva od vas da pažljivo balansirate između poslovnih zahtjeva i potreba vaših najbližih. U ljubavi vas očekuju lijepi trenuci, a ako budete spremni na... Ako budete spremni saslušati partnerove želje bez osude. Večer iskoristite za opuštanje uz dobru glazbu ili knjigu koja vas inspirira.
1: Eto, vidiš da nisam samo ja kritična.
9: E, da.
1: Škorpioni, vaša intuicija danas radi punom parom, što će vam pomoći da prepoznate prilike koje drugima ostaju skrivene. Na poslu se oslonite na svoje instinkte, ali budite spremni na kompromis. U ljubavi se otvorite prema partneru i podijelite s njim svoje najdublje želje. Škorpioni, zdravstveno se osjećate dobro, no pripazite na umjerenost u svim aktivnostima danas.
9: Dobro, kad si ti krenula, djevojice, aj sad mi strijelci.
4: Ajde.
9: Danas ćete osjetiti val pozitivne energije koji će vam olakšati realizaciju svih ambicioznih planova koje ste zacrtali. U ljubavi budite iskreni i ne bojte se pokazati svoju zdravstvenu stranu pred voljenom osobom. Kako kad? Tjelesna aktivnost na otvorenom pomoći će vam da održite svoj visoki nivo vitalnosti. Danas imam tenis u 8, to je istina.
4: Ajde, budi vitalan danas. Jarci, očekuje vas vrlo važan dan u kojem ćete morati donijeti odluke koje će dugoročno utjecati na vaš status u kolektivu. Budite dosljedni u svojim stavovima. U partnerskom odnosu posvetite više pažnje zajedničkim ciljevima kako biste ojačali međusobno povjerenje. I Jarci, pripazite na svoje zdravlje i nemojte ignorirati znakove umora koje vam tijelo šalje.
9: Dobro, Jarčevi. Vodinjaci, danas ćete biti skloni neuobičajenim idejama koje bi mogle naići na odobravanje u vašem radnom okruženju. U ljubavi budite spontani i ne bojte se pokazati svoju ekscentričnu prirodu, a zdravstveno se pobrinite za bolju cirkulaciju kroz redovito kretanje i izbjegavanje dugotrajnog sjedenja.
4: Ako možete.
9: Ako možete.
4: Ako možete. Ribe, ovaj dan donosi vam pregršt kreativne energije koju trebate usmjeriti u projekte koji vas dugoročno ispunjavaju. Na poslovnom planu bit ćete prepoznati po svojoj maštovitosti i sposobnosti da vidite širu sliku. U ljubavi se prepustite romantičnim trenucima i dopustite partneru da vas iznenadi svojom pažnjom. Ribe, pripazite na dovoljan unos tekućine jer će vam hidratacija biti ključna za održavanje koncentracije danas. Ništa bez vode ovih dana.
9: Ništa. Dobro, Ovnovi, nemojte dopustiti da vas sitni nesporazumi s kolegama izbace iz takta jer će vas vaša smirenost tada biti ključ uspjeha. Vaša energija je visoka, stoga iskoristite za planiranje novih ljetnih pothvata.
4: Eto, Ovnovi, Bikovi, danas ćete se osjećati povezano s ljudima u svojoj blizini, što će vam donijeti prijeko potreban osjećaj stabilnosti. I na ljubavnom planu budite otvoreni prema partnerovim željama i iznenadite ga nekom sitnom gestom. Pripazite danas na prehranu i izbjegavajte teške obroke koji bi vas mogli učiniti tromima.
9: Blizanci, očekuje vas vrlo dinamičan dan u kojem će se izmjenjivati brojni izazovi. U ljubavi vas očekuju strastveni trenuci, a odvojite i vrijeme za kratki predah kako biste čuvali mentalnu jasnoću.
4: Rakovi, vi ste sljedeći, danas ćete zračiti posebnim samopouzdanjem koje će privlačiti pažnju svih oko vas, stoga iskoristite tu energiju za važne pregovore. Na poslu se usredotočite na timski rad jer ćete u suradnji s drugima postići znatno bolje rezultate. Večer provedite u opuštenoj atmosferi kako biste napunili baterije za nadolazeće izazove.
9: Za kraj, kralj životinja Lav, pred vama je dan pun optimizma zahvaljujući novim planetarnim aspektima. Dobro. U ljubavnom odnosu budite spremni na kompromise koji će probuditi vašu bliskost s voljenom osobom i posvetite se tjelesnoj aktivnosti koja će vam pomoći da izbacite nakupljeni stres.
4: Evo, sretno u izbacivanju nakupljenog stresa, ovisi koliko se toga skupilo.
9: Da.
4: Dobro.
9: Cijelodnevni horoskop danas je malo onako. Onako.
4: Koji vrijeme vani? U sahlo.
9: Ne, za vrijeme znao, vrijeme je...
4: Pa tak je i horoskop.
9: Na jednu stranu.
4: Da, bit će bolje, vele zutra već osvježenje, tako da nadamo se da ne bude nekog nevremena. Ali kak se veli, kak bi rekla Stella Rade, može se, mora se, jel da?
9: Da.
4: Ko nas pita u ostalom? Dobro jutro svima, točno u 8 slijede još jedne kratke vijesti.

0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
2: Country vikend u Hlebinama, na imanju Stari Zanati, u nedjelju 5. srpnja, na imanju Stari Zanati u Hlebinama, očekuje vas brojne nagradne igre, koncerti, ples i legendarni okršaj na Divljem zapadu i pljačka banke. Vidimo se u Hlebinama na imanju Stari Zanati.
3: Turistička agencija Draft i turistička zajednica općine Pitomača pozivaju vas na nezaboravnu avanturu Drafting Dravom u sklopu manifestacije Big Jump na Križnici. Pridružite nam se 12. srpnja na jedinstvenom spuštanju rijekom Dravom od Brodića do Križnice. Očekuje vas vožnja raft čamcima po mirnim ali uzbudljivim dijelovima rijeke, okruženoj netaknutom prirodom i predivnim krajolicima. Cijena po osobi je 20 eura, a paket uključuje spuštanje raft čamcima uz pratnju skipera, kompletnu opremu za rafting, majicu kao uspomenu, bon za piće i bon za ručak, sendvič i bočicu vode, organizirani prijevoz. Broj mjesta je ograničen, a prijave su otvorene do 8. srpnja. Rezervirajte odmah na broj mobitela 099-488-3618. Više detalja pronađite na web stranici draft-turizam.hr ili na Facebook stranici turističke agencije Draft Drafting Dravom, avantura koju ne propuštate.
4: Treba vam najjeftinije osiguranje vozila ili najjeftiniji kasko? Pošaljite upit na našu web stranicu osigurajvozilo.hr ili nas osobno posjetite u našem uredu na adresi Ljudevita Gaja 66, Pitomača.
3: Prije stanice za tehnički pregled. Podravski radio. Jutro na Podravskom.
5: Vijesti. Dobro jutro vijestima. Zastupnici će raspravljati o izmjenama zakona o prijevozu u cestovnom prometu kojima se uvode nova pravila za taksi prijevoz. Vlada predlaže njihovo usvajanje po hitnom postupku. Izmijenjenim zakonom ministar će imati ovlast određivanja cijena taksi usluga pravilnikom, a kako je objasnio ministar mora, pomorstva i infrastrukture Oleg Butković, zakonskom uređenju cijena se pristupilo kako bi se spriječio njihov neopravdan rast. Nova pravila mogla bi stupiti na snagu do kraja srpnja. Tijekom proteklog vikenda nepoznati počinitelj oštetio je ulazna vrata crkve Svetog Petra i Pavla u Topulju, napravivši štetu na jednom od najvrijednijih spomenika kulture baštine u Hrvatskoj. Crkva Svetog Petra i Pavla u Topulju barokna je zavjetna crkva nadvojde Eugena Savojskog, ujedno najstarija sačuvana crkva u Baranji i zaštićeno kulturno dobro od iznimne vrijednosti. Događaj je odmah prijavljen policiji. Kriminalistička policija je obavila očevid i poduzima radnje radi utvrđivanja identiteta počinitelja, kažu u turističkoj zajednici. U sklopu Međunarodne združene vojne vježbe Borbena moć 26 u ponedjeljak je na vojnom poligonu Eugen Kvaternik kod Slunja obilježena 30. obljetnica suradnje Oružanih snaga Republike Hrvatske i Nacionalne garde Minnesota kroz program međudržavnog partnerstva. Tom prigodom održan je bilateralni sastanak načelnika glavnog stožera Tihomira Kundida i zapovjednika Nacionalne garde Minnesota Shauna Menkija, na kojem su razgovarali o daljem jačanju partnerstva i zajedničkom razvoju sposobnosti, izvijestilo je Ministarstvo obrane Republike Hrvatske. Načelnik glavnog stožera Tihomir Kundid istaknuo je da se upravo kroz takve obuke i vježbe razvija i održava visoka razina operativne spremnosti. U prometnoj nesreći na autocesti A3 Bregana Lipovac između čvorova Rugvica i Ivanić Grad sudarili su se kamion i kombi, pri čemu se kamion prevrnuo. Zbog prometne nesreće vozi se zaustavnim trakom u koloniju od oko 3 km. Pokrenuta je istraga velikog sigurnosnog propusta u kojem su procurili podaci više od 560 000 hrvatskih učenika i nastavnika. Objavljeni su podaci s njihovim imenima i prezimenima, školama i email adresama. Agencija za zaštitu osobnih podataka pokrenula je žurni nadzor nad Carnetom. Ovakvo curenje podataka više od 560 tisuća korisnika sustav do sada se nije dogodio, priznaju u Carnetu. Nije riječ o sigurnosnom skandalu jer, smatra resorni ministar, nisu ugroženi podaci vezani za sustav e-upisa. Slijedi istraga, digitalna forenzika treba odgovoriti na važna pitanja nakon propusta koji se dogodio mnogo prije nego što je otkriven, smatra savjetnik za kibernetičku sigurnost. Nerijetko napadi traju i preko 200 dana, pa možda i ova baza datira od prošle godine, što će nam proces dati odgovore, postavljamo jedno pitanje. Kako to da sustavi koji nadziru poslovne podatke nisu reagirali, da se događa jedna anomalija koja se ne bi smjela događati, izjavio je Marko Gulan, savjetnik za kibernetičku sigurnost. U Hrvatskoj je toplinski val na vrhuncu. Zbog opasnih vrućina za gotovo cijelu državu na snazi je crveni meteoalarm, osim u Gorskom kotaru i Lici gdje je upaljen narančasti. Hrvatskom prolazi vrhunac toplinskog vala tijekom kojem se u diljem Europe zabilježeni temperaturni rekordi. Temperature su se danas opasno približile 40 Celzijevih stupnjeva, u Senju i Cresu je bilo 39, u Osijeku 38. 6 osoba ubijeno je u ponedjeljak u centru za mlade na sjeveru Njemačke, a snimka koju je kasnije objavio list Bild prikazuje policiju kako okružuje i pritvara dvije osobe iz automobila koji se vozio cestom s probušenom gumom. Motiv pucnjave najvjerojatnije je borba za skrbništvo, rekla je šefica policije Katrin Šul na konferenciji za medije. Svih 6 osoba ubijenih u gradu Stadeo bili su zaposlenici ustanove, rekla je Šul, šefica policije u gradu Lembergu. I Stade i Lemberg nalaze se u sjevernoj Njemačkoj saveznoj pokrajini Donjoj Saskoj. Njemački policijski dužnosnik rekao je da je osumnjičenik 45-godišnji njemački državljanin turskog podrijetla. I sporta, marokanska nogometna reprezentacija u 16. finala svjetskog prvenstva sladala je Nizozemsku boljim izvođenjem 11-teraca, te će u 8. finala igrati protiv Kanade. Nakon 120 minuta bilo je 1-1 da bi u raspucavanju Maroko slavio s 3-2. Tijekom susreta gol za Nizozemsku zabio je Cody Gakpo u 72. minuti, a poravnao je Issa Diop u 90. Dvoboj Nizozemske i Maroka označen je kao jedan od šlagera 16. finala, te je donio izjednačenu igru u kojoj su sretnijom i spretnijom momčadi pokazao afrički predstavnik u 11-tercima. Za kraj vrijeme, pretežno sunčano i vrlo vruće, najviša dnevna temperatura za danas od 34 do 39, a Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjere 26 Celzijevih stupnjeva.
6: Slušali ste vijesti. Uhvatite ljetni ritam.

0: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
2: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
3: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
4: Podravski radio.

0: Ohlađen na minus 8, 7, 6. Užitak ljeta. Podravski radio. Samo uživaj.
1: Imaš glazbenu želju?
2: Nazovi nas.
0: A sad vi.
3: Tako je, a sad vi na 811 ili 812-160. Idemo odmah. Halo, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Jutro.
4: Lijepi pozdrav iz Jeduševca.
3: Pozdrav.
4: Svako dobro vam želim, ugodan dan. Pozdravila bi svoju kolegicu Sigetec, sve prijatelje i gospođi Anki želim sve najbolje povodom njezinog rođendana. I ujedno sve slušatelje Podravskog radija. I sa rođendanskom od Duška Kuliša.
3: Duško Kuliš. Samo malo. Rođendanska. Ste sigurni da je Duško Kuliš? Samo malo.
4: Da. Baš i nisam previše.
3: Da nije Halid Muslimović?
4: Pa ili Halid. Može.
3: Može.
4: Dobro, puno hvala, ugodan dan, želim svako dobro.
3: Dženja. Hvala također, dženja. Idemo dalje, halo, dobro jutro.
5: Dobro jutro, može podravski čip?
3: Podravski čip može.
5: Malo da se nasmijemo.
3: Može, dogovoreno.
5: Ugodan ovaj vrući dan.
3: Također.
5: Hvala, dženja.
3: Ništa, hvala vama. Idemo dalje, 811 ili 812-160. Idemo se malo družiti preko telefonske linije. Da vidimo neke od vaših želja, možda neko vaš blizak slavio rođendan, imendan ili bilo koju drugu sretnu prigodu. Let me tell you the story of that guy. Čekam vas na 811 ili 812-160. Imamo dvije, imamo vremena za još, a barem dvije, ako ne i tri.

0: Ovo su bile vaše glazbene želje. Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje priprema najbolji đurđevački pizza majstor, Vuke. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099 742 1046. Good Food Amadeus, kad želiš brzo i fino jesti.
1: Masna jetra i oštećenja jetre često nemaju simptome. Zato je pravovremena dijagnostika iznimno važna. U specijalističkoj internističkoj ordinaciji doktorice Gordane Kotur u Pitomači dostupna je moderna ultrazvučna dijagnostika jetre, elastografija jetre, mjerenje steatoze jetre i ultrazvuk krvnih žila jetre. Ove neinvazivne i bezbolne pretrage omogućuju procjenu fibroze, odnosno tvrdoće jetre, te određivanje stupnja masnoća jetre, što je važno za prevenciju i pravovremeno liječenje bolesti. Naručite se već danas na 098 342 084. Brinite o zdravlju svoje jetre uz stručnu skrb specijalističke internističke ordinacije doktorice Gordane Kotur.
2: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
0: Hespo madraci, sniženi 15%. Vrijeme je za kvalitetan san. Iskoristite 15% popusta na Hespo madrace i osigurajte sebi vrhunsku udobnost po povoljnoj cijeni uz kvalitetni materijal i maksimalnu udobnost i potporu tijelu prema svačijem ukusu.
3: Kvalitetan i čvrst masivni krevet Nera iz naše proizvodnje 200x90, sada uz 20% popusta. Izrada od masivnog drveta, moderan i bezvremenski dizajn, dugotrajnost i stabilnost iz domaće proizvodnje.
0: Moderna, kvalitetna kutna garnitura Atlanta, vodonepropusna, od teško habljivog štofa, mogućnost prilagođavanja širine, na akciji od 20%.
3: Stigla nam je nova kolekcija stolica s 20% popusta, koja spaja udobnost, kvalitetu i modern dizajn.
0: Otkrite trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite vrijeme i novac. Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurea Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
3: Salon namještaja Palković.
4: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
5: Dragi, auto je stao.
6: Ma ne.
5: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
6: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
7: Halo, auto Lončar, izvolite.
6: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
7: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
5: Oldtimer, stvarno?
1: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099 200 0406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
8: Dizajnerski stol i stolice, izmamit će osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
9: Podravski radio.

0: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
1: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate, uz naknadu od 1,32 € po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
2: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke? U Zlatarni Daniel u

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša Zlatarna Daniel.
1: Podravski radio. Ljetni radio. Podravski radio.
2: 9 sati, idemo na još jedne vijesti Podravskog radija.
1: Vijesti Podravskog radija.
2: Dobar vam dan u vijestima. Svečanom sjednicom općinskog vijeća u galeriji skulptura Ivan Sabolić u Petrancu obilježen je dan općine Petranec. Svečanost je okupila brojne uzvanike, pa je tako stigao koprivničko-križevački župan Tomislav Golobić sa suradnicima, članice i članovi općinskog vijeća, načelnici općina i gradonačelnici, gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči, te koprivnički gradonačelnik i potpredsjednik Hrvatskog sabora Mišel Jakšić. Stigao je saborski zastupnik i predsjednik Đurđevačkog gradskog vijeća Željko Lacković, te brojni drugi uvaženi gosti. Nakon izvođenja himne Republike Hrvatske i minute šutnje sjednicu je otvorila predsjednica općinskog vijeća općine Petranec Ivana Dombaj Čižmak, a za govornicu je nakon toga stao općinski načelnik Ivan Derdić, kazavši da je ovaj dan prilika za osvrt na sve ono što su u općini zajedno planirali, stvarali, gradili i ostvarili, ali i da s još jačom i snažnijom vjerom i optimizmom pogledaju prema još boljoj i prosperitetnoj budućnosti zajednice.
3: Naša snaga oduvijek je bila u zajedništvu i sinergiji, naša snaga oduvijek je bila u međusobnom poštovanju i uvažavanju, ali jednako tako i u posvećenosti naših ljudi koji čine ovaj kraj kvalitetnijim, boljim i ugodnijim mjestom za boravak i za život. U našem svakodnevnom radu, u ostvarenju ka zacrtanim ciljevima, susrećemo se sa razno raznim izazovima, preprekama i problemima. No jednako tako, siguran sam i dalje kako se jednom pozitivnom energijom, strašću, pomnim planiranjem, ali i odgovornim radom, svi ti ciljevi mogu ostvariti na dobrobit svih žitelja u sve tri sastavnice općine Petranec. I naravno, itekako svjesni sve one odgovornosti koje imamo prema našim mještankama i mještanima, i u proteklom smo razdoblju radili predano, odgovorno, uporno, vrlo promišljeno, uzimajući i oslanjajući se pritom na mišljenje, potrebe i želje naših mještanki i mještana i svakako uzimajući u obzir sve one pretpostavljene razvojne mogućnosti i prilike. I upravo zato nije ni čudo što smo i u protekle godinu dana ostvorili odlične rezultate za daljnji rast i razvoj naše zajednice, bez obzira o kojoj sastavnici da je riječ i bez obzira za koju generacijsku skupinu da je riječ.
2: Naglasio je načelnik. Na kraju obraćanja istaknuo je da vizije i jasnih ciljeva ne nedostaje, kao ni snage, želje, htjenja i timskog duha, ali i zajedništva. U ime prisutnih načelnica, načelnika i gradonačelnika okupljenima se obratila načelnica općine Koprivnički Bregi, Kristina Škoda Vajdić, nakon koje je govorio saborski zastupnik i predsjednik Đurđevačkog gradskog vijeća Željko Lacković.
4: Bitno je tko vodi općinu i bitno je kakvu viziju ima općine. Ovdje ne nedostaje niti vizije, niti volje, niti truda i rada, niti zajedništva kojim stvarate ovakve prekrasne rezultate. Imate sve predispozicije i za razvoj turizma i svjesni ste da više ne postoji ona sela i onakva mjesta gdje su je svaka kuća imala nekoliko kravica, jedan sasvim drugi život. Danas, da bi spriječili demografski kolaps, da bi stvorili uvjete, moramo upravo raditi ovo što radite vi, stvoriti uvjete i za vrtićarce i za starije i na takvom temelju u jednom novom vremenu stvarati temelj razvoja budućeg Petranca, odnosno budućih vaših stanovnika.
2: Poručio Lacković. Potpredsjednik Hrvatskog sabora i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić također čestitao dan općine, a čestitkama se pridružio i župan Tomislav Golubić, ali i izaslanik predsjednika Republike Hrvatske, donijevši pritom vrijedan poklon.
5: Kao što sam spomenuo, jedno smo od rijetkih županija koja je odlučila gotovo 1 000 000 eura vraćamo iz županijskog proračuna natrag općina. I u prošloj godini općina Petranec je bila jedna od onih općina koja isključivo svojim radom i projektima koje su ostvarili je oko 60 000 eura je povučeno upravo iz tih sredstava, a pošto je danas rođendan općine Peteranec, odlučili smo ne doći praznih ruku, nego akumulirati sve ono što su do sad prijavili i moram reći da već sad polovicom godine kao poklon ovdje nosim zaključak na 120 tisuća eura koje će iz županijskog proračuna biti vraćeno natrag u proračun općine Peteranec kao pomoć, kao suport da svi ovi projekti da se uspješno provedu. Konkretno radi se o projektima zelene infrastrukture i sportskog centra Panonije. Stvarno čestitam na onome što radite, mislim da radite dobro, mislim da možete biti primjer okolnim općinama i vjerujem da zajednički, zajedno sa susjednim općinama, zajedno sa gradom Koprivnicom, zajedno sa županijom možemo ostvariti još za općinu Peteranec dodatan napredak. Svi mi radimo sa jednim ciljom, a to je da da li stanovnici općine Peteranec, da li županije Koprivničko-križevačke na kraju dana žive bolje.
2: Istaknuo je župan. Načelnik Dedi zahvalio je županiji i županu na velikoj gesti. U sklopu sjednice održan je i kulturno-umjetnički program tijekom kojeg su nastupili osnovnoškolci iz Peteranca i Sigeca, kao i profesorica Iva Herman iz umjetničke škole Fortunat Pintarić. U Samoboru je održana državna razina natjecanja The World Robot Olympiad, jednog od najprestižnijih svjetskih natjecanja iz robotike, na kojem su učenici gimnazije doktora Ivana Kranjčeva iz Đurđevca ostvarili izniman uspjeh osvojivši naslov državnih viceprvaka. Geek Team, koji se sastoji od učenika Matije Mihočke, Mateja Krčmara i Filipa Goričkog, te mentora Nikole Mihočke, pojasnio nam je u emisiji Malci genijalci kakav je bio doživljaj osvojiti državno srebro.
6: Jako nam je malo falilo do prvoga mjesta, pa dok smo saznali da smo ipak drugi, smo bili na početku malo razočarani, ali smo kasnije, dok smo se malo smirili, shvatili koliki veliki uspjeh smo postigli i bili smo jako sretni i zadovoljni.
7: Više manje isto kako Matija, u početku malo razočarani, ali nam je jako malo falilo, ali poslije dok je sve završilo, skužili smo koliko je to zapravo velik uspjeh i kako smo dobro odradili.
8: Naravno da, bili smo malo razočarani na početcima, ali da, dok nam je svi dojmovi dok su sjeli, bili smo zaista zadovoljni našim rezultatom.
9: Moram reći da sam ja bio jako ponosan na njih i na rezultat koji su ostvarili. Ono što sam im ja rekao nakon utakmice, da nam je dan ranije netko ponudio drugo mjesto, obje ručke bi ga prihvatili. Naravno da u tom trenutku, u žaru borbe, kad vam u produžecima izmakne ovoga sigurna pobjeda, se dogodi da malo ovoga tuga u jednom trenutku dođe i pokuca na vrata, ali vrlo brzo je ona bila otpremljena i bili smo sretni, veseli i ponosni na rezultat.
2: Kazao je Geek Team. U tijeku su im i pripreme za europsko natjecanje koje će se održati u Zagrebu od 13. do 16. listopada. Napomenuli su kako će ići korak dalje u Zagrebu te pokušati osvojiti prolaz na svjetsku razinu natjecanja koje će se održati u San Juanu. U znak sjećanja na hrvatske branitelje Ivicu Kolara i Peru Jurišu od 3. do 5. srpnja održat će se na području grada Đurđevca i jezera Drnić u Novom Virju obilježavanje 35. godišnjice njihove pogibije te 8. memorialni karp kup Kolar Juriša. Organizator Udruga hrvatskih branitelja Republike Hrvatske ovim programom nastavlja njegovati kulturu sjećanja na hrvatske branitelje koji su svoje živote položili za slobodu domovine. Memorial je posvećen Ivici Kolaru i Peri Juriši, pripadnicima hrvatskih obrambenih snaga koji su poginuli 6. srpnja 1991. godine. Obilježavanje započinje u petak 3. srpnja komemoracijom na gradskom groblju u Đurđevcu u 8 sati, nakon čega slijedi svečano otvorenje 8. memorialnog karp kupa Kolar Juriša na jezeru Drnić u Novom Virju u 9 sati. Memorialno ribolovno natjecanje započinje u 10 sati. Završetak manifestacije predviđen je u nedjelju 5. srpnja kada će se u 13 sati održati proglašenje pobjednika te dodjela pehara, priznanja i zahvalnica na jezeru Drnić. U slučaju lošeg vremena program će se održati u društvenom domu Mladen Markač u Đurđevcu. U interpretacijskom centru Kuća Petra Pradovića u srijedu 1. srpnja u 19 sati održat će se otvorenje izložbe U stihu i slici Preradović i Britvić inspiracija prirodom. Izložba je nastala uz potporu Ministarstva kulture i medija općine Pitomača i Centra za kulturu Drago Britvić kao dio programa u okviru kojeg su umjetnici stvarali radove inspirirane stihovima Petra Preradovića. Stihove Drage Britvića recitirat će učenice osnovne škole Petra Preradovića Pitomača, područna škola Grabrovnica. Svoje radove na izložbi će predstaviti Ivan Andršić, Darko Domitrović, Marija Grabar, Stjepan Ivanec, Želimir Kukavica, Ivan Lovreković, Dražen Josip Pavić, Tatjana Lulić, Božidar Puškaš, Josip Šimić i Petar Topljak. Predgovor kataloga izložbe potpisuje Mihaela Kulej, povjesničarka umjetnosti i ravnateljica Gradskog muzeja Virovitica. Otvorenje će biti obogaćeno prigodnim glazbenim programom u izvedbi Tomislava Brajše, a ulaz za sve posjetitelje je slobodan.
1: Vremenska prognoza.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vrlo vruće, najviša dnevna temperatura od 34 do 39, a Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjere 28 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Podravskog radija.
10: Ohlađen na -8.76. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživaj.

0: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO, vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealan profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa, sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099 646 4798 ili 099 832 9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri. Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
1: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
2: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
1: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
2: A, pak bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
1: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
3: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913.
1: I Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
4: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
5: Držim tortu, ne brini ništa.
4: Ne! Bakina rođendanska torta!
5: Gotovi smo.
4: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
6: Halo, slatka Danijela, izvolite.
4: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
6: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
7: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
5: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
7: Tražite tortu koja oduzima dah.
0: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
7: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
0: Proizvodnja i prodaja

0: Derges trgovinama do kraja lipnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježi domaći krastavac 1 kg za 99 centi. Sladoled Quattro 800 ml 4,99 €. Nektarina 1 kg za 1,99 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
1: Podravski radio.
2: Ispod suncobrana. Užitak ljeta.
3: Podravski.

0: Trebate pouzdanu autolimariju i vrhunsko lakiranje? Dempi Autolimarija je pravo mjesto za vaš automobil. Bavimo se autolakiranjem, autolimarijom te kompletnim popravcima vozila, uključujući rješavanje šteta preko osiguranja, brzo i bez stresa. Stručnost i kvaliteta garancija su vrhunskog rezultata. Posjetite Dempi Autolimariju od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati na adresi Frana Lugarića 30, Virje. Za sve informacije zovite nas na broj 091 551 4287. Dempi Autolimarija, kod nas je vaš limeni ljubimac u sigurnim rukama. Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
1: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
0: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
1: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
0: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
1: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
0: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
2: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u ukusnom doručku, idealnom za savršen početak dana, a svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gablica i oblizeka. Uživajte u ukusnom grah varivu s repom i kobasicom, musaki, piletini sa žara s meksičkom rižom, svinjetini na bečki uz kašu s bukovačama, pohanom osiću s krompirom i blitvom, te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
3: Dragi, auto je stao.
4: Ma ne.
3: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
4: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
5: Halo, Autolončar, izvolite.
4: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
5: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
3: Oldtimer, stvarno?
6: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put. Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-1116.
0: Podravski radio.
7: Ljetni radio. Ljetni radio. Ljetni radio.

0: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
1: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađete najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
0: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
1: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara, 55. Honko.
0: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
2: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
3: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VAEL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL Servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
2: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
4: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
5: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
6: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
7: Je, moj Joža nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
8: Francuski ležaj Firenza, sniženje 20%. Tražite udobnost, kvalitetu i modern dizajn. Odaberite francuski ležaj Firenza i uživajte u vrhunskom odmoru svake noći.
9: Unesite udobnost i stil u svoj dom s kutnom garniturom Nik uz 20% popusta.
8: Moderne i elegantne stolice Morana u sivoj boji savršen su izbor za vaš blagovanski ili dnevni prostor po akcijskoj cijeni od samo 52,50 €.
9: Funkcionalna, kvalitetna i moderna kuhinja proizvedena u našoj radionici, prilagođena potrebama vašeg doma od 260 cm po posebnoj cijeni od 599 €.
8: Ovdje smo za vas i kada vam treba namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
9: Salon namještaja Palković.
10: Podravski radio.
11: Desna nam je sat, idemo na još jedne vijesti zemlje i svijeta.
10: Vijesti.
11: Dobar vam dan u vijestima. Nakon ovog prijepora s premijerom Andrejem Plenkovićem oko odlaska Hrvatske vojske na vojni mimohod u Parizu, predsjednik Republike Zoran Milanović danas će se obratiti javnosti. Podsjetim, odlazak Hrvatske vojske na tradicionalni vojni mimohod u Parizu izazvao je novi sukob predsjednika Republike i premijera. Predsjednik Zoran Milanović je obrazložio zašto ne dopušta odlazak hrvatskih vojnika, tvrdi da je riječ o pitanju njegovih ustavnih ovlasti, te poručuje kako se Hrvatska ne bi trebala uključivati u događaj koji se prema njegovom mišljenju koristi za promociju koalicije voljnih. U javnost su procurili podaci čak 560 tisuća učenika i nastavnika. Pomoćnica ravnatelja Karneta Ana Smoljo kazala je kako je objavljena baza podataka koja sadrži podatke poput imena i prezimena, adrese, elektroničke pošte, naziva škole i korisničke uloge. Naglašava kako nema pokazatelja da su kompromitirane korisničke zaporke niti sustav za autentifikaciju, što je važna činjenica za sigurnost korisničkih računa. Karnet je odmah po saznanju objave baze aktivirao postupke upravljanja sigurnosnim incidentom. Pokrenuli smo detaljnu tehničku i forenzičku analizu, angažirali smo i vanjske stručnjake za forenzičku analizu podataka kako bismo čim prije utvrdili način na koji su oni dospjeli u javnost te iz kojeg izvora potiču, rekla je. Policija je izradila informativni letak "Ne ostavljajte djecu samo u vozilima" kako bi upozorila roditelje i druge odgovorne na posljedice ostavljanja djece u vozilu na velikim vrućinama, a ukazala je kako zakonski okvir te je dala preporuke stručnjaka. Letak je napravljen u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar, a cilj mu je podići svijesti i senzibilizirati roditelje te druge odgovorne osobe na što veću budnost i brigu o najmlađima kako bi se izbjeglo njihovo stradavanje. Dolaskom visokih temperatura na pominju povećava se opasnost od mogućnosti dehidracije i stradavanja djece ostavljene u vozilima, a čak i kraći boravak u ugrijanom vozilu može imati tragične posljedice. Dječji organizam slabije se prilagođava na visoke temperature nego organizam odrasle osobe. Tijelo djeteta zagrijava se 3 do 5 puta brže od tijela odrasle osobe. Visoka vanjska temperatura za vrlo kratko vrijeme kod djece dovodi do povišenja njihove tjelesne temperature i toplinskog udara, pa ako se ne reagira na vrijeme, dolazi do zatajivanja organa. Samo 15 minuta boravka u pregrijanom autu može dovesti do kobnih posljedica, odnosno do oštećenja mozga i bubrega, a upozorava to policija uz glavnu poruku "Ne ostavljajte djecu samu u vozilima". Hrvatski crveni križ pokrenuo je projekt "Aktivni i uključeni" mreže podrške Hrvatskog crvenog križa, vrijedan neznatno manje od 300 tisuća eura, čiji je cilj kroz 2 godine osobama starijim od 65 godina i odraslim osobama s invaliditetom pružati niz socijalnih usluga u zajednici. Projekt je sufinanciran sredstvima EU iz Europskog socijalnog fonda Plus u okviru poziva širenje mreže socijalnih usluga u zajednici, program "Učinkoviti ljudski potencijali", a provodi se od 31. ožujka ove do 31. srpnja 2028. godine. Uz Hrvatski crveni križ partneri na projektu su Gradsko društvo Crvenog križa Bjelovar, Donja Stubica, Pregrada, Zabok i Zlatar. Broj žrtava u 2 razorna potresa prošlog tjedna u Venezueli povećao se na više od 1700. Oko 5000 ljudi ozlijeđeno je, a više od 15000 ostalo je bez svog doma. U najteže pogođenim područjima, glavnom gradu Caracasu i pokrajini La Guaira, potpuno je uništeno gotovo 200 zgrada. Na oproštaju od svjetskog prvenstva Toronto je dobio pravu nogometnu poslasticu, okršaj Hrvatske i Portugala. Biće to posljednja utakmica na svjetskom prvenstvu u ovom gradu, ali i posljednja utakmica na svjetskim prvenstvima za Luku Modrića ili Cristiano Ronaldo. Ronaldo i Modrić, dvojica nogometnih velikana, godinama su bili suigrači u Real Madridu, ali u Torontu će biti na suprotnim stranama. Jedna nogometna legenda će u Kanadi reći zbogom mundijalu, a ovo je njihovo za Ronaldo 6. svjetsko prvenstvo, za Modrića 5. Portugalac je opisao 25, a Luka 22 nastupa na najvećoj svjetskoj smotri. Vrijeme danas pretežno sunčano i vrlo vruće, najviša dnevna temperatura od 34 do 39, a Đurđevac i njegova okolica na mjere 30 Celzijevih stupnjeva.
10: Slušali ste Vijesti ljetnje radio. Ljetnje radio. Podravski radio.

0: Tražite kvalitetnu internističku skrb na jednom mjestu? Posjetite specijalističku internističku ordinaciju doktorice Gordane Kotur u Pitomači. U ordinaciji su dostupni brojni specijalistički pregledi i suvremena dijagnostika iz područja interne medicine, uključujući nefrologiju, kardiologiju i endokrinologiju. Obavljaju se sve vrste ultrazvučnih pregleda, trbuha, dojki, krvnih žila, štitnjače, površnih struktura te ultrazvuk srca, holter EKG i holter krvnog tlaka. Moguće je dogovoriti i sistematske preglede kao i prije operativne preglede. Ordinacija se nalazi u ulici Braće Radić 6 u Pitomači. Naručite se na broj 098-342-084. U specijalističkoj internističkoj ordinaciji doktorice Gordane Kotur vaše je zdravlje uvijek na prvom mjestu.
1: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
2: Termalni bazeni Nađetad za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetadi Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
1: Dođite na pravo mjesto.
3: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
4: Aha.
3: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanja i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Naručbe hrane na brojeve 048-816-527 ili 098-248-449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095-590-4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
5: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet. Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
6: Podravski radio. Stanje u prometu.
7: Trenutačno stanje u prometu u 10 sati i 20 minuta. Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja. Pojačan je promet na važnim cestama, gradskim prometnicama i obilaznicama, a vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Naravno, pazite na bicikliste i motocikliste. I naravno, držite razmak između vozila i kao i uvijek slušajte dalje valove Podravskog radija.
6: '87.6 i ovog ljeta najslušaniji Podravski radio.

0: Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
1: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
0: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
1: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
0: Znači, mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
1: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
0: To je prava supermoć.
1: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
0: vaše povjerenje, naša odlika.
1: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
0: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu. Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i

0: Radijatori, klima uređaji i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom, tu je Termodom. Termodom.
1: Zamisli ovo. Uživaš u autohtonim jelima Podravine, vrhunskim vinima, dobroj ekipi i veselju uz tamburaše. E da, to stvarno postoji. Svaki petak u restoranu Đuđevečka Iža, u sklopu hotela Picok, domaća jela, bogata vinska karta, tamburaši pod uho i posebne akcijske ponude. Zbog velikog interesa rezervacije su poželjne. Na broj telefona 048 672 200. A što te čeka ovog petka? Provjeri na društvenim mrežama hotela Picok. Vidimo se petkom. Vaš hotel Picok, Đurđevac.
2: Country vikend u Hlebinama na imanju Stari Zanati u subotu 4. srpnja očekuje vas bogat program, dolazak konjanika i otvaranje country vikenda, brojne nagradne igre i tombole, country koncert i mnoga brojna druga iznenađenja. Vidimo se 4. srpnja na imanju Stari Zanati u Hlebinama.
3: Podravski radio. Ljeto. Ljeto. Na tvom radiju.
4: Whoa.

0: Zastoj na cesti? Kvar? Nezgoda? Tu je MŽ Vučna služba. Brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 6204 992 i stižemo odmah. MŽ Vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
1: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
2: U Derges trgovinama do kraja lipnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježi domaći krastavac 1 kg za 99 centi. Sladoled Quattro 800 ml 4,99 €. Nektarina 1 kg za 1,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
4: Držim tortu, ne brini ništa.
3: Ne! Bakina rođendanska torta!
4: Gotovi smo.
3: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
5: Halo, slatka Danijela, izvolite.
3: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
5: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
6: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
4: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
0: Podravski radio. Sportski blic. Novosti iz svijeta sporta.
7: Idemo na nekoliko minuta do sporta. A kao što sam već rekao, na oproštaj od svjetskog prvenstva Toronto je dobio pravu nogometnu poslasticu. Biće to posljednja utakmica na svjetskom prvenstvu u ovom gradu, ali i posljednja utakmica na svjetskim prvenstvima za Luku Modrića ili Cristiana Ronalda. Jedna nogometna legenda će u Kanadi reći zbogom mundijalu, za Ronalda je ovo 6. svjetsko prvenstvo, a za Modrića 5. Dok je Portugalac upisao 25 nastupa, Luka je tu s 22 na najvećoj svjetskoj smotri. Modrić se može pohvaliti sa svjetskim srebrom 2018. i broncom 2022. a Ronaldo s europskim zlatom 2016. godine. Martin Baturin osvrnuo se na dosadašnji tijek svjetskog prvenstva i priznao je da je protiv Paname bilo najviše grča, te poručio da vjeruje kako vatreni mogu iznenaditi Portugal. Smatra da je momčad iz utakmice u utakmicu rasla, te da je plasman u nokaut fazu potvrda onoga u što su igrači vjerovali od početka svjetskog prvenstva. Imali smo prvu utakmicu protiv Engleske i ne mogu reći da je bila loša. Zabili smo 2 gola, ali smo im možda malo prelagano poklonili pogotke. Nakon toga pobijedili smo 2 utakmice, osvojili 6 bodova. Protiv Paname nismo dobro igrali, ali smo pobijedili. A protiv Gane mislim da smo stvarno odigrali kvalitetno i zasluženo osvojili 6 bodova, rekao je Baturina. Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina porazom je otvorila europsko prvenstvo u Walesu. U ogledu prvog kola skupine B bolji su bili vršnjaci iz Ukrajine s 3-1. Momčad koju vodi izbornik Siniša Orešćanin povela je u 22. minuti kad je Ivan Barić pogodio s bijele točke za 1-0. Vrlo brzo je Ukrajina izjednačila golom Bogdanova u 26. minuti, a potpuni se preokret dogodio početkom drugog poluvremena. Prvo je Kalužni zabio za 2-1 u 48. minuti, dok je sjajan pogodak s 20 metara u 57. postigao Ljusin za 3-1 ukrajinske reprezentacije. Nakon što je Marko Livaja jučer napustio pripreme bijelih na Bledu, u domaćim medijima pojavila se informacija da desetka Hajduka ima mogućnost napustiti klub kao slobodan igrač. Predsjednik Hajduka Ivan Bilić je na početku redovne skupštine kluba, koja je na rasporedu danas od 18 sati, dotaknuo se Livajinog statusa. Kao klub smo se službeno očitovali o Marku Livaji i tome da je sada suspendiran s priprema. To je jedina službena i činjenična stvar. U medijima su se pojavile neke druge stvari, ali tek treba razgovarati s Markovim agentom. Želio bih da se držimo tema skupštine, rekao je Bilić. Iz košarke latvijski košarkaš Kristaps Porzingis potpisao je dvogodišnji ugovor s Golden State Warriorsima vrijedan $40 milijuna. Ugovor uključuje opciju igrača za drugu sezonu. Atlanta Hawksi su u veljači razmijenili Porzingisa Warriorse u zamjenu za Buddy Hieldom i Jonathanom Kamingom, a u 15 utakmica za novu momčad Porzingis je obilježio prosjek od 16,1 poena i 5,3 skoka po utakmici. Latvijac sada ostaje u Golden State-u, koji su prema medijskim napisima zainteresirani za dovođenje LeBrona Jamesa i Anthonya Davisa tijekom ove stanke između sezona. Clippersi i Raptorsi vode razgovor o razmjeni koja bi vratila Kawhi Leonarda u Toronto. Prema navodima američkih medija, predstavnici Leonarda dali su do znanja da bi u slučaju da Clippersi odluče krenuti u smjeru razmjene, on bio spreman potpisati produženje ugovora s Raptorsima. Leonard je u Toronto već igrao jednu sezonu 2018. i 2019. u kojoj je bio ključna figura u osvajanju jedinog NBA naslova u povijesti tog kluba. Iako je rođen u području Los Angelesa, njegova je želja bila ostati u lovu Clippersima. Klub se još nije dugoročno obvezao na suradnju. Leonardu preostaje još jedna godina ugovora vrijedna $50,3 milijuna. Dino Prižmić je 20-godišnji hrvatski tenisač, uspješno je startao na Wimbledonu, trećem Grand Slam turniru u godini, sladavši u prvom kolu Australca Adama Waltoma s 4-6, 7-6, 6-4 i 6-2. Prižmić je preokretom došao do pobjede protiv igrača koji je na ATP ljestvici 4 mjesta bolje plasiran. Australac je meč bolje otvorio brejkom i tu je prednost sačuvao do kraja prve dionice, sigurnije bio 27-godišnji Walton u uvodnom dijelu meča, a do novog brejka je stigao kod 4-4 u drugom setu, čime je došao sasvim blizu velikog vodstva 2-0. Tada se dogodio prelomni trenutak dvoboja jer je Prižmić kod 4-5 u drugoj dionici došao do prvog brejka u meču, kasnije je dominirao u taj brejku čime je izjednačio na 1-1. Kasnije je bilo 6-4 i 6-2.
0: Ovo su bile novosti iz svijeta sporta. Sportski blic. 87.6 i ovog ljeta. Najslušaniji Podravski radio.

0: Masna jetra i oštećenja jetre često nemaju simptome, zato je pravovremena dijagnostika iznimno važna. U specijalističkoj internističkoj ordinaciji doktorice Gordane Kotur u Pitomači dostupna je moderna ultrazvučna dijagnostika jetre, elastografija jetre, mjerenje steatoze jetre i ultrazvuk krvnih žila jetre. Ove neinvazivne i bezbolne pretrage omogućuju procjenu fibroze, odnosno tvrdoće jetre, te određivanje stupnja masnoća jetre, što je važno za prevenciju i pravovremeno liječenje bolesti. Naručite se već danas na 098-342-084. Brinite o zdravlju svoje jetre uz stručnu skrb specijalističke internističke ordinacije doktorice Gordane Kotur.
1: Turistička agencija Draft i turistička zajednica općine Pitomača pozivaju vas na nezaboravnu avanturu. Drafting Dravom u sklopu manifestacije Big Jump na Križnici. Pridružite nam se 12. srpnja na jedinstvenom spuštanju rijekom Dravom od Brodića do Križnice. Očekuje vas vožnja raft čamcima po mirnim ali uzbudljivim dijelovima rijeke, okruženoj netaknutom prirodom i predivnim krajolicima. Cijena po osobi je 20 eura, a paket uključuje spuštanje raft čamcima uz pratnju skipera, kompletnu opremu za rafting, majicu kao uspomenu, bon za piće i bon za ručak, sendvič i bočicu vode, organizirani prijevoz. Broj mjesta je ograničen, a prijave su otvorene do 8. srpnja. Rezervirajte odmah na broj mobitela 099-488-3618. Više detalja pronađite na web stranici draft-turizam.hr ili na Facebook stranici turističke agencije Draft Drafting Dravom, avantura koju ne propuštate.
2: Fišijada i likovna kolonija na izletištu Grofova hiža u Gabajevoj Gredi. Dođite u nedjelju 12. srpnja na dan ispunjen okusima Podravine, umjetnošću, glazbom i dobrim druženjem. Program počinje u 9 sati likovnom kolonijom. U podne kreće natjecanje u kuhanju fiša, a od 14 sati zabavlja vas Pozitivo Band. U 15 sati slijedi proglašenje pobjednika i podjela fiša posjetiteljima. Čeka vas odlična atmosfera, pržena riba, čevapi, fiš i rashlađena pića po promotivnim cijenama. Vidimo se na izletištu Grofova hiža u Gabajevoj Gredi, gdje se spajaju okusi, umjetnost i dobro raspoloženje.
3: Podravski radio. Ljetni radio.

0: na tvom radiju.
1: Aktualnosti iz županije. Dragi slušatelji, dobar dan. U emisiji Aktualnosti iz županije danas nam gostuje župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić. Osvrnut ćemo se na održanu 7. sjednicu županijske skupštine, te se dotaknuti projekata posebno značajnih za Đurđevac i Đurđevačko područje. Župane, evo za početak, dobar dan i dobro nam došli. 7. sjednica županijske skupštine donijela je niz odluka koje se tiču važnih područja naših građana. Koje biste te odluke posebno istaknuli i kakve promjene one donose na terenu?
2: Tako je, prošli tjedan smo održali sjednicu županijske skupštine gdje je osim izvješća proračuna za 2025. izvješća programa koje smo kroz 2025. provodili, usvojen je i rebalans proračuna za 2026. te planirani rashodi i izdaci u proračunu županije za 2026. su povećani za gotovo 5 milijuna eura, te oni iznose 163 milijuna i 396 tisuća eura. Neke od najvažnijih stvari što se povećavalo rebalansom su sredstva koja smo osigurali za naše škole, za povećanje sredstava za osiguranje prijevoza za učenike osnovnih škola, redovnu djelatnost osnovnih škola gotovo 100 tisuća eura, redovni rad srednjih škola 85 tisuća eura, sufinanciranje učeničkih natjecanja u okviru Školskog sportskog saveza 10 tisuća eura. Osigurali smo sredstva za rekonstrukciju područne škole u Podravskoj Selnici od 173 tisuće eura, sredstva za opremanje gimnazije u Križevcima 50 tisuća eura, za zamjenu stolarije u područnoj školi Crnec od 4 tisuća eura, sredstva za plinske strojarske instalacije u Molvama, dokumentaciju u Goli, sredstva za učenički dom u Križevcima i planirana su sredstva za izgradnju dva školska igrališta, nova školska igrališta, jedno u Rasinji, jedno u Novigradu Podravskom, ukupne vrijednosti 400 tisuća eura. Osim velikog povećanja za obrazovanje, spomenut ću još tu nekoliko po meni bitnih točaka rebalansa proračuna. Spomenut ću da smo povećali sredstva turističkoj zajednici županije za dodatnih 60 tisuća eura, da smo usklađivali financijska sredstva za dvorac Inke, te smo povećali stavku za 350 tisuća eura, da smo također za Zavod za informatiku koji je osnovan na ovoj sjednici skupštine osigurali početna sredstva za ovu godinu u iznosu od 150 tisuća eura, dodatno za digitalnu transformaciju županijske uprave smo osigurali 30 tisuća eura, osigurali smo po meni ne toliko puno novaca, međutim jako važnih novaca, to je 20 tisuća eura koje je osigurano rebalansom proračuna za Udrugu slijepih Koprivničko-križevačke županije, za koju građani vjerojatno znaju da jedina udruga na području naše županije koja vodi brigu o slijepim i slabovidnim osobama, te su prije nekog vremena pokrenuli javnu akciju prikupljanja sredstava za kupnju novog kombi vozila, te se eto zahvaljujem svim vijećnicima županijske skupštine koji su podržali rebalans proračuna u kojem je osigurano 20 tisuća eura, čime će Udruga slijepih Koprivničko-križevačke županije zatvoriti financijsku konstrukciju i kupiti vozilo koje im je prijeko potrebno. Drago mi je da smo uspjeli 40 tisuća dodatnih osigurati za potpore male vrijednosti za poljoprivrednike i to za mjeru koja se odnosi na sufinanciranje kupnje rasplodnih junica te jačanje domaće stočarske proizvodnje, gdje veseli me da nova mjera koju smo uvrstili u proračun za 2026. gdje sufinanciramo kupnju goveda, zahtjevi i interes koji smo zaprimili od strane naših poljoprivrednika koji se bave stočarstvom su premašili naše procjene. Primili smo oko 130 zahtjeva do sada i odlučili smo dodatnih 40 tisuća eura u proračunu rebalansom osigurati kako bi što više pomogli upravo tu ranu naše poljoprivrede koja nažalost već godinama ima loše pokazatelje i stočni fond u našoj županiji pada i mislim da mjera kojom se sufinancira konkretne stvari, a to je kupnja, dakle goveda, definitivno će donijeti mjerljive rezultate i poboljšati statistiku i stanje u našoj poljoprivredi Koprivničko-križevačke županije. Dodatno smo također i povećali za 22,5 tisuće eura iznos za potpore male vrijednosti za naše gospodarstvenike, gdje smo nakon provedenog javnog natječaja isto tako vidjeli da imamo interes, da je veliki i dodatnih 22.500 eura će kroz proračun Koprivničko-križevačke županije biti uloženo da se pomogne našim gospodarstvenicima. A po meni jedna od najvažnijih točaka rebalansa definitivno su definirani financijski okviri za privlačenje, ali isto tako i zadržavanje postojećih djelatnika u našem zdravstvenom sustavu, u zdravstvenom sustavu koji svjedoci smo ne samo u našoj županiji, već u cijeloj Republici Hrvatskoj, imamo situaciju da fali medicinskih kadrova, da ne samo liječnika, već i medicinskih sestara, te smo odlučili definirati financijski okvir koji je dogovoren zajedno sa ravnateljima naših ustanova u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, dakle pričamo o Domu zdravlja, pričamo o Zavodu za javno zdravstvo, pričamo o Zavodu za hitnu medicinu, gdje smo definirali financijski okvir koji zajedno sa sredstvima koje iz svojeg redovnog rada osiguravaju naše zdravstvene ustanove i sredstvima iz županijskog proračuna ukupno iznosi 800.000 eura. I kad se tome pridodaju dodatno još sredstva koja su inicijalno u proračunu osigurana za subvencioniranje kamata na stambene kredite za zdravstvene djelatnike, pričamo o jednom programu u iznosu od oko 1.000.000 eura koje ćemo uložiti za privlačenje kadrova i zadržavanje postojećih kadrova u našem zdravstvenom sustavu. Međutim, napomenut ću da to nije samo primarna zdravstvena zaštita, neće se odnositi samo na sustav kojim upravlja županija, već će mjere biti definirane i također za opću bolnicu, našu županijsku bolnicu u Koprivnici, gdje također postoji određeni deficit medicinskih kadrova. Ne možemo ne percipirati problem koji se dešava u našoj županijskoj bolnici, tako da 1.000.000 eura ulažemo kroz proračun županije i županijskih ustanova u privlačenje novih medicinskih kadrova, u zadržavanje postojećih medicinskih kadrova, a sve u svrhu kako bi naša zdravstvena zaštita u našoj Koprivničko-križevačkoj županiji bila na razini dostupnosti, kvalitete, a isto tako besplatna da bude za sve naše građane. Trudimo se prevenirati, trudimo se reagirati na vrijeme. U ovom trenutku sustav primarne zdravstvene zaštite, prvenstveno kroz sustav naše ustanove Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije, koji ima ambulante u općinama i gradovima, funkcionira. Za sad uspijevamo, reći ću to tako, krpati sve one potrebe koje imamo i želimo prevenirati jer znamo šta će nam se desiti u buduće, vidimo koji naši djelatnici iz zdravstvenog sustava planiraju ići u mirovinu, koji su izrazili želju i za odlaskom u neke, nažalost, druge države raditi. Želimo prevenirati, želimo na vrijeme uložiti sredstva, želimo zadržati razinu kvalitete zdravstvene zaštite na jednoj stvarno dobroj razini. I siguran sam da će ove mjere koje ćemo sada u drugom koraku zajedno sa Odborom za zdravstvo Koprivničko-križevačke županije, ali isto tako sa svim dionicima zdravstvene zaštite, detaljnije utvrditi kako i na koji način će novac biti potrošen. Dio novaca ide na privlačenje novih kadrova, na stvaranje jedne atraktivnije sfere u našim ustanovama, gdje želimo stvoriti da, smatram da nije sve u novcima i novčanom nagrađivanju, smatram da moramo naš sustav učiniti atraktivnijim, konkurentnijim i poželjnijim za ostanak rada u našim ustanovama, ali isto tako i za dolazak ostalima, te moramo napraviti razliku u odnosu na ostale županije i to su upravo smjeru kojim želimo ići sa ovim našim sredstvima koje smo osigurali u proračunu. Osim privlačenja, napominjem, tu je i sredstva osigurana za zadržavanje naših postojećih kadrova, gdje po prvi puta uvodimo u sustav primarne zdravstvene zaštite naknadu za topli obrok za sve djelatnike u iznosu od 50 eura mjesečno, gdje uvodimo isto tako sufinanciranje smještaja i troškova, režijskih troškova vezano za smještaj, a isto tako uvest ćemo nešto što će biti u smjeru bonusa vjernosti našem zdravstvenom sustavu i oni djelatnici koji će godinu dana provesti radići u našem sustavu, mislim da je u redu da ih se na kraju godine kroz neoporezive dodatke koje nam omogućuje porezni sustav naše države, isto tako nagradi te djelatnike koji rade i pomažu da naš sustav funkcionira i da nam bude na zadovoljavajuće razine kvalitete, dostupnosti. Sve to mislim da će rezultirati, međutim, želja mi je ne samo govoriti da mislim, već mi je želja da konkretne stvari mjerimo i ideja je da na kraju godine će se ove mjere valorizirati na način da će se utvrditi da li smo sa tih predviđenih ukupnih milijun eura 2026. koje brojke smo imali na početku, koje brojke imamo na kraju godine, da li su to mjere s kojima nastavljamo ili će to biti mjere koje će se morati drugačije posložiti, drugačije modelirati. I plan je da krajem 2026. predstavimo isto tako program za 2027. A napominjem, sve u suradnji sa zdravstvenim ustanovama koje djeluju u Koprivničko-križevačkoj županiji, sa Odborom za zdravstvo Skupštine Koprivničko-križevačke županije, te sa nadležnim upravnim odjelom i stručnim kadrovima iz uprave koji djeluju u Koprivničko-križevačkoj županiji. Siguran sam da je to ispravan smjer, mislim da moramo reagirati na vrijeme. Vremena su takva da ćemo morati isto tako u nekim trenucima prilagođavati se, tako da napominjem, ovo su mjere za 2026. Za 2027. nakon provedene analize mjera u 2026. za 2027. će biti definiran novi program.
1: Hvala vam župane. Možete li nam za Đurđevac i đurđevačko područje izdvojiti najvažnija ulaganja i što ona donose stanovnicima đurđevačkog kraja?
2: Dok pričamo o Đurđevačkoj Podravini, puno je toga gdje ulažemo sredstva Koprivničko-križevačke županije, od socijalne skrbi, od turizma, od isto tako školstva, osnovnog, srednjeg školstva. Na početku bih volio prvenstveno zahvaliti se svim onim volonterima i svim ljudima koji su eto proteklog vikenda očuvali tradiciju i omogućili da na jedan kvalitetan način se održi Picokijada 2026. godine, na koju je ponosan ne samo grad Đurđevac, ne samo Đurđevačka Podravina, Podravina općenito, također i Koprivničko-križevačka županija, gdje Picokijada je jedna od dvije top manifestacije koje imamo u Koprivničko-križevačkoj županiji. I stvarno sam sretan da smo preko turističke zajednice županije uspjeli osigurati sufinanciranje za našu top manifestaciju Picokijadu, te da smo istu pomogli sa više od 50.000 eura sufinanciranja troškova organizacije. Još jedanput moram napomenuti veliku zahvalu svim volonterima, svim dionicima ovogodišnje Picokijade, ne samo građanima Đurđevca, već i građanima okolnih općina, ali isto tako i svim gospodarstvenicima, obrtnicima, OPG-ovima koji su sudjelovali na ovogodišnjoj Picokijadi, gdje složit ćemo se da je bilo dosta izazovno po temperaturama koje su se približavale gotovo 40 stupnjeva, 3 dana održati Picokijadu. I veliko hvala svim dionicima, veliko hvala svima, uspjeli smo očuvati tradiciju, ne samo očuvati, već pokazati da u našoj županiji s razlogom Picokijada nosi etiketu top manifestacije. Drago mi je da smo uspjeli pomoći i to je definitivno smjer u kojem ćemo ići i u budućnosti. Osim Picokijade moram napomenuti veliko ulaganje koje imamo zajedno sa gradom Đurđevcom, to je u izgradnje i opremanje centra za starije osobe u Đurđevcu, gdje je predviđeno ovaj tjedan isto tako i otvaranje centra, gdje je najavljen dolazak premijera Andreja Plenkovića. Radi se o investiciji od preko 8,5 milijuna eura, gdje djelomično se sufinancira od strane ministarstva kroz europska sredstva Nacionalni program otpornosti i oporavka. Međutim, 2,4 milijuna eura je bilo potrebno osigurati vlastitih sredstava, gdje je grad Đurđevac osigurao jednaki iznos kao i Koprivničko-križevačka županija. Radi se o iznosima od 1,2 milijuna eura, gdje smo kao partneri u projektu zajedno sa gradom Đurđevcom osigurali u proračunu Koprivničko-križevačke županije 1.200.000 eura kako bi se projekt, za koji smatram da daje jednu dodanu vrijednost u trenucima gdje imamo veliki deficit u domovima za starije i nemoćne, daje i uslugu i dnevni boravak, ali isto tako i smještaja za naše građane starije životne dobi koji su u potrebi za takvim uslugama, za takvom brigom. I to je također novac koji smatram da je ispravno uložen i nadam se da će takvih projekata biti još. Međutim, nije sve na nadi, pripremamo i mi u Koprivničko-križevačkoj županiji na dogradnju postojećeg županijskog doma, gdje su 250.000 eura osigurano upravo za to već ove 2026. godine. Veseli me da je projekt Centra za starije osobe u Đurđevcu priveden kraju u skladu sa rokovima koji jesu definirani i također me veseli da u partnerstvu sa gradom Đurđevcom je županija osigurala, kažem, 50% od sredstava, jer mislim da su to sredstva koja su definitivno ispravno uložena. Tu moram napomenuti isto tako velike projekte koje imamo vezano za osnovno školstvo u Đurđevačkoj Podravini, gdje moram napomenuti da tu imamo već potpisan ugovor za osnovnu školu u Ferdinandovcu, gdje idemo sa energetskom obnovom, gdje idemo sa dogradnjom osnovne škole u Ferdinandovcu. Također imamo projekt rekonstrukcije i dogradnje područne škole Podravske Sesvete, također koji će uskoro biti potpisan, trenutno na izdavanju građevinske dozvole. Sredstva se djelomično financiraju iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti, djelomično iz proračuna županije. Također uložili smo u novo igralište u Virju, gotovo 400.000 eura u suradnji sa općinom Virje, gdje smo dobili jedno lijepo, moderno, novo igralište pokraj osnovne škole. Pripremili smo projekt od preko 1 milijun eura za energetsku obnovu strukovne škole u Đurđevcu. Odradili smo prvu fazu izvođenja radova obnove zgrade Doma zdravlja u Đurđevcu, gotovo 200.000 eura. Kroz projekt koji smo prijavili, koji se zove Pozdrav 2, gdje smo na razinu županije dobili ukupno 2,5 miliona eura ulaganja u primarnu zdravstvenu zaštitu, u poboljšanje infrastrukture, uvjeta rada, ali isto tako i kupnju nove moderne opreme vezano za dijagnostičke preglede u našim ambulantama doma zdravlja. Samo u ordinaciju u Đurđevcu planirano je gotovo 300.000 eura ulaganja. Moram spomenuti isto tako, kad pričamo o zdravstvu, da jedna smo od rijetkih, ako ne jedina županija koja ulaže 150.000 eura

0: objekata u Kalinovcu ukupne vrijednosti 4,5 miliona eura. U Novom Viru 6 projekata vrijednosti 800 tisuća eura. U Ferdinandovcu 4 projekata 2,7 miliona eura i u Podravskim Sesvetama 6 projekata ukupne vrijednosti 2,8 miliona eura. Gdje kroz našu ustanovu, osnovanu od strane Koprivničko-križevačke županije, dajemo stručnu podršku, dajemo podršku za pripremu, za prijavu tih projekata, međutim isto tako i stručnu podršku vezanu za provedbu projekata i ostvarenje svih zadanih rokova i indikatora. Drago mi je da kroz Županijsku upravu za ceste ulažemo na đurđevačko područje preko 320 tisuća eura ulaganja u uređenje prometnica, asfaltiranje prometnica županijskih koje imamo pod nadležnošću, gdje u sufinanciranje sa općinama 320 tisuća eura će biti isto tako uloženo u sanaciju, uređenje i rekonstrukcije prometnica na području Đurđevačke Podravine. Drago mi je da kroz sve spomenute projekte koje sam naveo, radi se o milijonskim iznosima koje ulažemo u područje Đurđevačke Podravine kroz proračun Koprivničko-križevačke županije, dokazujemo da nam je bitan ravnomjerni razvoj, da ne radimo razliku po političkoj osnovi, ne radimo razliku po teritorijalnoj osnovi, svi su nam jednako važni i sve općine, svi načelnici, svi gradonačelnici koji pokucaju na vrata županijske uprave, naći će na pruženu ruku suradnje, naći će na voljnu upravu koja je spremna pomoći, koja je spremna pomoći u provedbi natječaja, prijave, ali isto tako i provedbe svih onih nacionalnih projekata, europskih projekata, svih projekata koji omogućuju da u trenucima kada imamo situaciju da inflacija diže cijene svega onoga što se mora izvesti, odraditi kroz te projekte, nedostatna su sredstva naših gradova i općina, županija ne stoji sa strane i samo promatra, već djelujemo proaktivno, pomažemo i gledamo kako i na koji način možemo svakoj općini koja je spremna ući u koštac, uhvatiti se u koštac sa prijavom na natječaj, provedbom europskih projekata, da budemo partner i da im pomognemo maksimalno koliko možemo.
1: Župane Golubić, hvala vam na vašim odgovorima i gostovanju u našem programu. Dragi slušatelji, hvala i vama na pažnji. Gost emisije Aktualnosti iz županije bio nam je župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić. Do iduće emisije, lijepi pozdrav. Sadržaj emisije proizveden je u suradnji s Koprivničko-križevačkom županijom. Aktualnosti iz županije.

0: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
1: Dizajnerski stol i stolice iz Mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 € vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
2: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
3: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
2: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
3: Osvježite svoj prostor uz kompjutersko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
2: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
3: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
2: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
4: Dragi, auto je stao.
5: Ma ne.
4: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
5: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
6: Halo, Auto Lončar, izvolite.
5: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
6: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
4: Oldtimer, stvarno?
1: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put. Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
7: Podravski radio. Ljetni radio. Ljetni radio. Podravski radio.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Odlično, nekoliko trenutaka prije podneva. Lijep vam pozdrav i još jednom dobrodošli u program Podravskog radija. Ja sam Božidar Kovač i zajedno sam u prvim poslijepodnevnim minutama. Družimo se do 18 sati. Nadam se da ste uspjeli pronaći rashlađenje na ovih 33 koliko mjerimo u podne. Evo, u još jednom velikom danu za grad Đurđevac, nakon više nego fenomenalne picokijade. Evo, u ovim trenucima kreće i svečano otvorenje Centra za starije osobe Đurđevac i premijer Vlade Republike Hrvatske, gospodin Andrej Plenković je tu. Imat ćemo kasnije u programu, naravno, izvještaj i na našim web stranicama Podravski radio HR. Popratite, jer eto, u ovim trenucima tek kreće. No, ajmo vidjeti što nam je još novoga. Prije svega, ja ću samo pročitati jednu obavijest iz komunalija, kojom se obavještavaju korisnici vodnih usluga da zbog kvara na vodoopskrbnoj mreži danas neće biti vode u naselju Vlaislav u objektima uz magistralnu cestu. Otklon kvara očekuje se u najkraćem mogućem roku. Komunalije Đurđevac moli cijenjene potrošače za razumijevanje. Vrijeme je za vijesti.
1: Vijesti Podravskog radija.
0: Dobar dan, još jedna uspješna školska godina iza gimnazije dr. Ivana Kranjčeva, u kojoj su ostvareni zapaženi rezultati na natjecanjima kroz Erasmus projekte i izvannastavne aktivnosti. Erasmus projekti su nešto po čemu se gimnazija voli hvaliti. Neke od direktnih koristi projekata su učenje stranog jezika te razvijanje tolerancije na druge ljude i kulture. Gimnazija ove godine izašla s tri mobilnosti u sklopu Erasmusa, a kako je ravnatelj gimnazije dr. Ivana Kranjčeva Tomislav Ostojić istaknuo u emisiji 5 do 12, učenici koji posjete Đurđevac vraćaju se kući prepuni pozitivnih dojmova o Đurđevcu i gimnaziji. Naglasio kako se u tijeku upisi u gimnaziju te traju do petka 3. srpnja. Dajte nam dijete na 2 tjedna i neće htjeti upisati niti jednu drugu školu, kazao je Ostojić. Odgovorio je i na pitanje mnogih učenika i roditelja koji se pitaju zašto upisati gimnaziju i zašto baš ona doktora Ivana Kranjčeva Đurđevac.
2: Postoje dvije fame koje trebamo razbiti. To da za gimnaziju trebate biti 5-0-aš, to nije istina. To su vam fame koje neko iz nekog razloga priča, vjerojatno iz neznanja. To nije istina. Bitno je da imate, nama u našoj gimnaziji bitno da imate strast oko bilo čega. Znači, tu strast onda ćemo moći razvijati. Druga je fama da bilo koju srednju školu upišete, moći ćete ići na fakultet. To isto nije točno. Ako imaju bilo kakvih ambicija da im učenik, da im dijete ide na fakultet, i ako dijete ima ambicija da ide na fakultet, je li moguće i dalje iz rukovne? Da, je moguće, ali koliko će teže biti i koji je to teži put? Puno teži put. Znači, ovdje se pripremate 4 godine za državnu maturu, a tamo ćete se pripremati možda zadnjih 3 mjeseca i pitanje kako će to ispasti. Evo, to je što se tiče zašto upisati gimnaziju, a zašto upisati našu gimnaziju? Zato što smo u mnogim stvarima najbolja gimnazija koja je u našoj županiji. Ima stvari u kojima nismo najbolji, ima stvari u kojima je gimnazija Koprivnica bolja od nas, recimo kemija, tako da ne bi mislili ljudi da sam neobjektivan kad te stvari pričam, jer stvarno mislim to. Ali stvari u kojima smo mi smo bolji za ljude koji su iz našeg kraja, zato što mi tu ne dijelimo da li je neko iz Virja ili iz Đurđevca ili negdje, ali vjerujte mi, to se osjeti kad dođete u Koprivnicu, da se osjeti da ste iz, niste iz Koprivnice, i to je podsvjesno, ne rade to na svjesnoj razini, isto kao što kad dođete iz Koprivnice u Zagreb, ljudi vas gledaju da ste iz Koprivnice, ne iz Zagreba. Tako da je to prva stvar. Druga stvar, mi smo mali i fleksibilni i topli, i svako dijete kod nas ima ime i prezime. Znači, nemaju nam brojeve, nama je kad dijete tu nešto zaškripi, mi reagiramo, nama se ne može desiti da učenik koji prolazi s jakom peticom da može dobiti 3 jedinice iz jednog predmeta, da ga se ne pita u čemu je problem. Znači, da to nije njegovo normalno ponašanje, da idemo vidjeti. Nama učenici koji su malo loši i koji znaju dobiti jedinice idu na razgovore da vidimo da li je problem u njegovom neradu ili je problem u njegovom krivom radu. Ako je u neradu, onda znamo da mora se primiti posla. Da. Ako je u krivom radu, da to probamo promijeniti. Evo, takve sitne stvari nas čine uspješnijim. To je to.
0: Četiri člana Hrvatskog časničkog zbora grada Đurđevca sudjelovala su na susretima hrvatskih časnika održanima u Osijeku, najvećem okupljanju hrvatskih časnika, dočasnika i domoljuba nakon Domovinskog rata. Ovogodišnji susret održan je u povodu 35. obljetnice ustroja obrane Osijeka te 35. obljetnice osnutka Hrvatskog časničkog zbora. Program je započeo svečanim polaganjem vijenaca kod kapelice Kraljice Mire na Krunskoj utvrdi, gdje su izaslanstva Hrvatskog časničkog zbora, zajednice udruga odala počast poginulim hrvatskim braniteljima i građanima koji su sudjelovali u obrani Osijeka tijekom Domovinskog rata. U stručnom dijelu programa održano je nekoliko predavanja posvećenih važnim temama iz područja nacionalne sigurnosti, obrane i suvremenih međunarodnih izazova. Sudionici su imali priliku poslušati izlaganja o obrani Osijeka u Domovinskom ratu uz prikaz dokumentarnog filma Heroji Osijeka, izazovima novog globalnog poretka, iskusima temeljnog vojnog osposobljavanja ročnika te međunarodnim aktivnostima Hrvatskog časničkog zbora. U sklopu domoljubnog glazbenog programa predstavljena je nova domoljubna pjesma Moje zemlji Hrvatskoj autora Darija Osekovca, koju je izvela profesorica Andreja Opačak uz klavirsku pratnju maestra Domagoja Čošića. Tijekom dvodnevnog programa članovi Hrvatskog časničkog zbora grada Đurđevca posjetili su kulturno-povijesne znamenitosti Osijeka i Đakova te se kući vratili ispunjeni pozitivnim dojmovima i lijepim uspomenama na Slavoniju. U znak sjećanja na hrvatske branitelje Ivicu Kolara i Peru Jurišu od 3. do 5. srpnja na području grada Đurđevca i jezera Drnić u Novom Viru održat će se obilježavanje 35. godišnjice njihove pogibije te 8. memorijalni Karp Kup Kolar Juriša. Organizator Udruga hrvatskih branitelja Republike Hrvatske ovim programom nastavlja njegovati kulturu sjećanja na hrvatske branitelje koji su svoje živote položili za slobodu domovine. Memorijal je posvećen Ivici Kolaru i Peri Juriši, pripadnicima hrvatskih obrambenih snaga koji su poginuli 6. srpnja 1991. Obilježavanje započeti u petak 3. srpnja komemoracijom na gradskom groblju u Đurđevcu u 8 sati, nakon čega slijedi svečano otvorenje 8. memorijalnog Karp Kupa Kolar Juriša na jezeru Drniću u Novom Viru u 9 sati. Memorijalno ribolovno natjecanje započinje u 10 sati. Završetak manifestacije predviđen je u nedjelju 5. srpnja kada će se u 13 sati održati proglašenje pobjednika te dodjela pehara, priznanja i zahvalnica na jezeru Drnić. U slučaju lošeg vremena program će se održati u društvenom domu Mladen Markač u Đurđevcu. A svečanom sjednicom općinskog vijeća u galeriji skulptura Ivan Sabolić u Petarancu svečano je obilježen dan općine Petaranec. Svečanost je okupila brojne uzvanike pa je tako stigao koprivničko-križevački župan Tomislav Golobić sa suradnicima, članice i članovi općinskog vijeća, načelnici općina i gradonačelnici, gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči te koprivnički gradonačelnik i potpredsjednik Hrvatskog sabora Mišel Jakšić, a stigao je i saborski zastupnik i predsjednik Đurđevačkog gradskog vijeća Željko Lacković te brojni drugi uvaženi gosti. Nakon izvođenja himne Republike Hrvatske minute šutnje, sjednicu je otvorila predsjednica općinskog vijeća općine Petaranec Ivana Dombaj Čižmak, a za govornicu je nakon toga stao općinski načelnik Ivan Derdić, kazavši da je ovaj dan prilika za osvrt na sve ono što su u općini zajedno planirali, stvarali, gradili i ostvarili, ali da s još jačom i snažnijom vjerom i optimizmom pogledaju prema još boljoj i prosperitetnijoj budućnosti zajednice.
3: Naša snaga oduvijek je bila u zajedništvu i sinergiji, naša snaga oduvijek je bila u međusobnom poštovanju i uvažavanju, ali jednako tako i u posvećenosti naših ljudi koji čine ovaj kraj kvalitetnijim, boljim i ugodnijim mjestom za boravak i za život. U našem svakodnevnom radu, u ostvarenju ka zacrtanim ciljevima, susrećemo se sa razno raznim izazovima, preprekama i problemima. No jednako tako, siguran sam i dalje kako se jednom pozitivnom energijom, strašću, pomnim planiranjem, ali i odgovornim radom, svi ti ciljevi mogu ostvariti na dobrobit svih žitelja u sve tri sastavnice općine Petaranec. I naravno i itekako svjesni sve one odgovornosti koje imamo prema našim mještankama i mještanima, i u proteklom smo razdoblju radili predano, odgovorno, uporno, vrlo promišljeno, uzimajući i oslanjajući se pritom na mišljenje, potrebe i želje naših mještanki i mještana i svakako uzimajući u obzir sve one pretpostavljene razvojne mogućnosti i prilike. I upravo zato nije ni čudo što smo i u protekle godinu dana ostvorili odlične rezultate za daljnji rast i razvoj naše zajednice, bez obzira o kojoj sastavnici da je riječ i bez obzira za koju generacijsku skupinu da je riječ.
0: Naglasio je to načelnik Derdić. U ime prisutnih načelnica, načelnika i gradonačelnika okupljenima se obratila načelnica općine Koprivnički Bregi Kristina Škoda Vajdić, a nakon koje je govorio saborski zastupnik i predsjednik Đurđevačkog gradskog vijeća Željko Lacković.
4: Bitno je tko vodi općinu i bitno je kakvu viziju ima općine. Ovdje ne nedostaje niti vizije, niti volje, niti truda i rada, niti zajedništva kojim stvarate ovakve prekrasne rezultate. Imate sve predispozicije i za razvoj turizma i svjesni ste da više ne postoji ona sela i onakva mjesta gdje su je svaka kuća imala nekoliko kravica i jedan sasvim drugi život. Danas, da bi spriječili demografski kolaps, da bi stvorili uvjete, moramo upravo raditi ovo što radite vi, stvoriti uvjete i za vrtićarce i za starije i na takvom temelju u jednom novom vremenu stvarati temelj razvoja budućeg Peteranca, odnosno budućih vaših stanovnika.
0: Poručio je to Laskovića, potpredsjednik Hrvatskog sabora i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić, također je čestitao dan općine, a čestitkama se pridružio i župan Tomislav Golubić, ali i izaslanik predsjednika Republike Hrvatske, donijevši pritom vrijedan poklon.
5: Kao što sam spomenuo, jedno smo od rijetkih županija koja je odlučila gotovo 1 milijun eura vraćamo iz županijskog proračuna natrag općina. I u prošloj godini općina Peteranec je bila jedna od onih općina koja isključivo svojim radom i projektima koje su ostvarili, je oko 60.000 eura je povučeno upravo iz tih sredstava, a pošto je danas rođendan općine Peteranec, odlučili smo ne doći praznih ruku, nego akumulirati sve ono što su do sad prijavili i moram reći da već sad polovicom godine kao poklon ovdje nosim zaključak na 120.000 eura koje će iz županijskog proračuna biti vraćeno natrag u proračun općine Peteranec kao pomoć, kao suport da svi ovi projekti da se uspješno provedu. Konkretno radi se o projektima zelene infrastrukture i sportskog centra Panonije. Stvarno čestitam na onome što radite, mislim da radite dobro, mislim da možete biti primjer okolnim općinama i vjerujem da zajednički, zajedno sa susjednim općinama, zajedno sa gradom Koprivnicom, zajedno sa županijom možemo ostvariti još za općinu Peteranec dodatan napredak. Svi mi radimo sa jednim ciljom, a to je da li stanovnici općine Peteranec, da li županije Koprivničko-Križevačke na kraju dana žive bolje.
0: Istaknuo je to župan. Načelnik Derdić zahvalio županiji i županu na velikoj gesti. U sklopu sjednice održan je kulturno-umjetnički program tijekom kojeg su nastupili osnovnoškolci iz Peteranca i Sigeca kao i profesorica Iva Herman iz umjetničke škole Fortunat Pintarić.
1: Vremenska prognoza.
0: I danas pretežno sunčano i vrlo vruće cijeli dan, maksimalna temperatura između 36 i 38, u podne u sunčano, Đurđevcu mjerimo 33.
1: Slušali ste vijesti Podravskog radija.
6: Picokijada 2026.
7: Turistička zajednica i organizacijski odbor Picokijade u znak zahvale pozivaju sve organizatore priredbi u sklopu Picokijade, kao i sve one koji su pomogli u organizaciji i ostvarenju scenskog prikaza Legende o Picokima, statisti, glumci, tehničko i pomoćno osoblje, na završno druženje u Lovački dom Jelen u Mičetincu u petak 3. srpnja od 18 sati. Svi oni koji nemaju prijevoz mole se da dođu ispred Staroga grada u 17.30, otkuda će moći organiziranim prijevozom doći do Lovačkog doma Jelen.
8: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
9: Termalni bazeni Nađedat za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrini ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedati Fur Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
8: Dođite na pravo mjesto.
10: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
7: Hespo madraci, sniženi 15%. Vrijeme je za kvalitetan san. Iskoristite 15% popusta na Hespo madrace i osigurajte sebi vrhunsku udobnost po povoljnoj cijeni uz kvalitetni materijal i maksimalnu udobnost i potporu tijelu prema svačijem ukusu.
11: Kvalitetan i čvrst masivni krevet Nera iz naše proizvodnje 200x90, sada uz 20% popusta, izrada od masivnog drveta, moderan i bezvremenski dizajn, dugotrajnost i stabilnost iz domaće proizvodnje.
7: Moderna kvalitetna kutna garnitura Atlanta, vodonepropusna, od teško habljivog štofa, mogućnost prilagođavanja širine, na akciji od 20%.
11: Stigla nam je nova kolekcija stolica s 20% popusta koja spaja udobnost, kvalitetu i moderan dizajn.
7: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite vrijeme i novac. Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Juraja Štrosmera 227 A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
11: Salon namještaja Palković.
12: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
13: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
14: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr, provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
1: Podravski radio.
15: Ljetni radio.

0: Fantastična Nina Badrić, kao i uvijek u 13 sati kratki sportski pregled. Što novoga kažu naši reprezentativci i izbornik, što je novoga u taboru? No, ajmo po redu, sad je 12.20, da.
1: Stani u prometu.
0: I kratka samo crtica da se na većini cesta vozi bez posebnih ograničenja u našoj županiji. Pojačan je promet na važnim cestama, gradskim prometnicama i obilaznicama. Ovo vrijeme pogoduje i za motocikle kojih ima dosta na cesti. Pripazite pažnju i na njih. I vama motociklisti sretno u prometu. Puno ima i stranih tablica, već počela je turistička sezona. Za sad toliko, bez većih ograničenja. Vjerujem da vam klima uređaj dobro radi u prevoznom sredstvu. Sretan put vam želim uz jednu od, pa nekakve poslala najpoznatija ljetna pjesma, ali ovog puta Julie od Daniela u engleskoj verziji, tako je pjevao on nekad. Ima i novu pjesmu Stella Rade, slušamo ju, pjesma se zove Rumba. No, ajmo po redu, prvo Julie. Dobar

0: Kraj. Picokijada 2026.
1: Turistička zajednica i organizacijski odbor Picokijade u znak zahvale pozivaju sve organizatore priredbi u sklopu Picokijade, kao i sve one koji su pomogli u organizaciji i ostvarenju scenskog prikaza Legende o Picokima, statisti, glumci, tehničko i pomoćno osoblje, na završno druženje u Lovački dom Jelen u Mičetincu u petak 3. srpnja od 18 sati. Svi oni koji nemaju prijevoz mole se da dođu ispred Staroga grada u 17.30, otkuda će moći organiziranim prijevozom doći do Lovačkog doma Jelen.
2: Zamisli ovo. Uživaš u autohtonim jelima Podravine, vrhunskim vinima, dobroj ekipi i veselju uz tamburaše. E da, to stvarno postoji. Svaki petak u restoranu Đuđevečka Iža, u sklopu hotela Picok, domaća jela, bogata vinska karta, tamburaši pod uho i posebne akcijske ponude. Zbog velikog interesa rezervacije su poželjne. Na broj telefona 048 672 200. A što te čeka ovog petka? Provjeri na društvenim mrežama hotela Picok. Vidimo se petkom. Vaš hotel Picok, Đurđevac.
1: Selite se? Kupili ste novi namještaj? Trebate siguran i brz prijevoz robe? MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
3: Tražite kvalitetnu internističku skrb na jednom mjestu? Posjetite specijalističku internističku ordinaciju doktorice Gordane Kotur u Pitomači. U ordinaciji su dostupni brojni specijalistički pregledi i suvremena dijagnostika iz područja interne medicine, uključujući nefrologiju, kardiologiju i endokrinologiju. Obavljaju se sve vrste ultrazvučnih pregleda, trbuha, dojki, krvnih žila, štitnjače, površnih struktura te ultrazvuk srca, holter EKG i holter krvnog tlaka. Moguće je dogovoriti i sistematske preglede kao i prije operativne preglede. Ordinacija se nalazi u ulici Braće Radić 6 u Pitomači. Naručite se na broj 098 342 084. U specijalističkoj internističkoj ordinaciji doktorice Gordane Kotur vaše je zdravlje uvijek na prvom mjestu.
1: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
0: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte. Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici Grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099 400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
4: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
5: Country Weekend u Hlebinama, na imanju Stari Zanati, u nedjelju 5. srpnja, na imanju Stari Zanati u Hlebinama, očekuje vas brojne nagradne igre, koncerti, ples i legendarni okršaj na Divljem zapadu i pljačka banke. Vidimo se u Hlebinama na imanju Stari Zanati.
1: Podravski radio.

Bijelo dugme i kad zaboraviš Juli. Slijede nam sportske vijesti, rubrika Offside. Još jednom ću pročitati obavijest Komunalija Đurđevac kojom obavještavaju korisnike vodnih usluga da zbog kvara na vodoopskrbnoj mreži neće biti vode danas 30. lipnja u naselju Vlaislav u objektima uz magistralnu cestu. Otklon kvara očekuje se u najkraćem mogućem roku. Komunalija Đurđevac mole cijenjene potrošače za razumijevanje.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Ohladite se.
1: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.
4: Sportske novosti. Offside.
5: Hrvatska nogometna reprezentacija u petak ujutro igra svoju utakmicu, ili mi volimo reći u četvrtak u noći, ali to je onako službeno u petak u 1 ujutro 3. srpnja. Uoči utakmice, evo s novinarima su razgovarali Martin Baturina i Matanović Igor. Baturina, Martin je rekao ovako: ušli smo loše u prvenstvo, izgubili prvu utakmicu i onda jednostavno moraš pobijediti sljedeće dvije. Mislim da smo protiv Paname igrali u najvećem grču, ali nakon Gane sve ipak puno lakše, kaže Baturina. Ostvarili smo prvi cilj i sad idemo u utakmicu po utakmicu, u knockout fazi se svašta može dogoditi. Za Portugal Baturina je rekao da je to jedna od najboljih reprezentacija svijeta, nemamo tu što puno razmišljati, idemo igrati opušteno i pokušati se pokazati u najboljem mogućem svjetlu. Hrvatska uvijek igra odlično protiv najboljih reprezentacija i mislim da možemo pobijediti. Posebno je Baturina izdvojio kvalitetu portugalske vezne linije i iskustvo Cristiana Ronalda. Kaže, imao je možda i najbolju veznu liniju na svijetu, fantastične igrače, a u napadu Ronalda koji je uvijek opasan i gladan golova, moramo se dobro pripremiti, analizirati ih i biti spremni. Dvoboj s Portugalom igrat će se u Toronto, gdje su vatreni u skupini svladali Panamu. Jako lijep stadion, kaže Martin, i jako lijep grad. Drago mi je što je protiv Paname bilo toliko hrvatskih navijača, nadam se da ćemo ponovno imati jednaku podršku, zaključio je Baturina. Dok je pak Igor Matanović rekao: moramo biti jaki, strpljivi i boriti se. Analizirali smo ih, moramo biti jaki, boriti se, Portugal će imati više posjeda jer imaju kvalitetu u veznom redu, a mi moramo biti strpljivi i iskoristiti priliku kada nam se ukaže, rekao je Matanović i dodao: znamo da su Portugalci dobri te da moramo čuvati njihove najvažnije igrače. Ronaldo može zabiti gol ni iz čega, ako njega budemo dobro čuvali i sve dobro odradili, možemo ih pobijediti. Kaže Matanović: sjećam se i posljednji put kad sam igrao protiv Vitinja i radio pressing na njega, to je jako teško, kaže Matanović. I kaže on: bio bih sretan da bilo ko zabije, ili ja, ili Musa, ili Budimir, no najvažnije je da pobijedimo. Naravno da bih volio zabiti, ali to je na drugom mjestu. Kazao je Matanović među ostalim da je za njega Ronaldo idol. Kaže: nije najbolji nogometaš, šta smo vidjeli da je to Messi. Uvijek je bio nogometaš kojeg sam pratio, sad ima 41 godinu, još uvijek je jedan od najboljih, ali mi ga moramo dobro čuvati i velika mi je čast igrati protiv njega, poručuje Matanović na kraju. A Hrvatsku, dakle, očekuje 11. međusobni ogled protiv Portugala. U dosadašnjih 10 međusobnih susreta Portugalci su slavili 7 puta, dvije utakmice su završile bez pobjednika, jednom je slavila Hrvatska. Još je zanimljiviji podatak da Hrvatska nikad nije pobijedila Portugal u natjecateljskoj utakmici. Jesmo u prijateljstvoj, ali u natjecateljskoj ne. I još jedna zanimljivost vezana uz našu utakmicu, da je evo Toronto dobio pravu nogometnu poslasticu, što znači da će ovo biti posljednja utakmica na svjetskom prvenstvu, i to baš u Torontu, za ili za Luku Modrića ili za Cristiana Ronaldo. Ronaldo i Modrić, dvojica nogometnih velikana koji su godinama, znamo, bili suigrači u Real Madridu, u Toronto će biti na suprotnim stranama pozornice. Zbogom će, dakle, reći u petak ili Cristiano Ronaldo ili Luka Modrić. Mi znamo što mi želimo i što vjerujemo da će biti, da će se evo Cristiano oprostiti od svjetskog prvenstva. Bodrimo vatrene, naravno, pjesmom i mi. Lijepo!

0: Offside.
1: Od ostalih rezultata, recimo da kreću sve uzbudljivije utakmice. Brazil se plasirao u osminu finala nakon što su preokrenuli rezultat protiv Japana. Samuraji su poveli preko Sana u 29. minuti, tako su otišli na poluvrijeme, a za Brazilce izjednačio Casemiro u 59. i onda stvarno iz ničega, dok se već mislilo da će utakmica u produžetke, Martinelli je zabio u 95. minuti za ipak pobjedu Brazila i prolaz dalje u osminu finala. Oslijedili su dalje dobre utakmice i nove borbe i dvoboj u kojima su se dogodila stvarno dva iznenađenja. Paragvaj je igrao protiv Njemačke i dobio na penale. Da, pobijedili su ih 4-3 nakon izvođenja 11-teraca, 1-1 je bilo poslije produžetaka, s tim da je i tu Paragvaj vodio, a Njemačka izjednačila. Ostalo je tako nakon 120 minuta igre, Paragvajci su izbacili Njemačku nakon 11-teraca, a predsjednik Paragvaja Santiago Penja proglasio je današnji dan državnim praznikom u Paragvaju kako bi ljudi eto proslavili šokantnu pobjedu njegove zemlje nad Njemačkom, kojoj se Paragvaj plasirao u osminu finala svjetskog prvenstva. Inače, Paragvaj je i druga južnoamerička država koja je proglasila državni praznik, jer je prošlog tjedna i predsjednik Ekvadora također proglasio državni praznik nakon što je njegova reprezentacija pobijedila Njemačku. Eto, ispada da kogod pobijedi Njemačku se onda proslavlja državni praznik. Njemačka je ispala dakle sa svjetskog prvenstva iznenađujuće u 16. finala, isto kao i Nizozemska. I tu su o putniku u osminu finala odlučivali 11-terci. 1-1 je bilo nakon 120 minuta, identičan rezultat. Onda se prišlo izvođenju 11-teraca gdje su Marokanci imali više znanja i sreće i hrabrosti i slavili sa 3-2. A tijekom susreta gol za Nizozemsko zabio je Gakpo u 72. a poravnao je Issa Diop u 91. Dakle, stvarno jako uzbudljiva još jedna utakmica. Ako ste evo bili budni i volite nogomet, stvarno se vjerujem, pogotovo u drugom poluvremenu, uživali i u produžecima i 11-tercima. Dakle, Maroko izbacio Nizozemsku, a Paragvaj izbacio Njemačku. Što nas čeka danas? Treći je dan utakmica 16. finala. Nakon stvarno uzbudljivih jučerašnjih dvoboja slijede nova tri suseta. Prvo od 19 sati započinju Obala Bjelokosti i Erling Haaland, odnosno Norveška, i nakon koje od 21 sat evo slijedi i emisija Amerikana. Od 23 sata igraju Švedska i Francuska, još jedan super zanimljiv dvoboj, a u 3 sata ujutro igrat će domaćin Meksiko i Ekvador. Evo, to su tri utakmice. Norveška prvi put nakon 98. se plasirala na mundijal, tad je također prošla skupinu, ali zaustavljena u prvoj eliminacijskoj utakmici. Slično i ove godine, s time da sada imaju Haalanda koji može natrpati mrežu, ali opet ima s druge strane i Obala Bjelokosti svoje adute i te kakve. Francuska dakle u novo prvenstvo je ušla sa 100%-nim učinkom. S druge strane, Švedska je svoju skupinu završila kao treća iza Nizozemske i Japana, koji su oboje ispali jučer. Turnir je započela triumfom protiv Afričke reprezentacije, rezultat je bio 5-1, zatim su identičnim rezultatom izgubili protiv Nizozemaca, u trećem kolu s Japanom je bilo 1-1, a Meksiko, koji je upisao sve tri pobjede u skupini, evo sada ide na Ekvador, koji je u grupnoj fazi upisao po jedan poraz, remi i pobjedu. Sasvim sigurno zanimljive utakmice, ponovit ću još jednom, prvo od 19 sati Obala Bjelokosti igra protiv Norveške, od 23 sata Švedska i Francuska i u 3 sata ujutro po našem vremenu domaćin Meksiko i Ekvador. Eto, uživajte u novim uzbuđenjima. Sutra u ovo vrijeme u našem programu već ćemo znati da li bilo većih uzbuđenja ili su, tako recimo, tako reći favoriti na papiru prošli dalje. Ovo je bio Offside.
0: Slušali ste sportske novosti iz rubrike Offside. Dobar dan, iz srca Podravine. Do tebe samo

0: i ovog ljeta pronađite osvježenje uz najslušaniji podravski radio.
1: Ispisat ću po nebu riječi za tebe, vjekova mi vraćaš mi ti, smiruješ vode, nabujale moj šapat i k

0: Picokijada 2026.
1: Turistička zajednica i organizacijski odbor Picokijade u znak zahvale pozivaju sve organizatore priredbi u sklopu Picokijade, kao i sve one koji su pomogli u organizaciji i ostvarenju scenskog

0: Za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
1: Oldtimer, stvarno?
2: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis. Autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26, u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put. Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-11.
3: Do kraja lipnja u Dergas trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Dergas trgovina, vaša trgovina.
4: Dizajnerski stol i stolice, iz mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
5: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
6: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
5: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
6: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
5: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
6: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048-897-077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048-733-160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048-810-296.
5: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji. Turistička agencija Draft i Turistička zajednica općine Pitomača pozivaju vas na nezaboravnu avanturu. Drafting Dravom u sklopu manifestacije Big Jump na Križnici. Pridružite nam se 12. srpnja na jedinstvenom spuštanju rijekom Dravom od Brodića do Križnice. Očekuje vas vožnja raft čamcima po mirnim ali uzbudljivim dijelovima rijeke, okruženoj netaknutom prirodom i predivnim krajolicima. Cijena po osobi je 20 eura, a paket uključuje spuštanje raft čamcima uz pratnju skipera, kompletnu opremu za rafting, majicu kao uspomenu, bon za piće i bon za ručak, sendvič i bočicu vode, organizirani prijevoz. Broj mjesta je ograničen, a prijave su otvorene do 8. srpnja. Rezervirajte odmah na broj mobitela 099-488-3618. Više detalja pronađite na web stranici draft-turizam.hr ili na Facebook stranici turističke agencije Draft Drafting Dravom, avantura koju ne propuštate.
6: Fišijada i likovna kolonija na izletištu Grofova hiža u Gabajevoj Gredi. Dođite u nedjelju 12. srpnja na dan ispunjen okusima Podravine, umjetnošću, glazbom i dobrim druženjem. Program počinje u 9 sati likovnom kolonijom. U podne kreće natjecanje u kuhanju fiša, a od 14 sati zabavlja vas Pozitivo Band. U 15 sati slijedi proglašenje pobjednika i podjela fiša posjetiteljima. Čeka vas odlična atmosfera.

0: Fera, pržena riba, ćevapi, fiš i rashlađena pića po promotivnim cijenama. Vidimo se na izletištu Grofova hiža u Gabajevoj gredi, gdje se spajaju okusi, umjetnost i dobro raspoloženje.
1: Podravski radio.

0: Novootvoreni dom za starije i nemoćne Maslina u Pitomači nudi smještaj u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama za pokretne, polupokretne i nepokretne osobe. Informacije na telefon 095 349 8310.
1: Derges trgovinama do kraja lipnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježi domaći krastavac 1 kg za 99 centi. Sladoled Quattro 800 ml 4,99 €. Nektarina 1 kg za 1,99 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
2: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
3: Aha.
2: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
3: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
4: Držim tortu, ne brini ništa.
3: Ne! Bakina rođendanska torta!
4: Gotovi smo.
3: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
5: Halo, slatka Danijela, izvolite.
3: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
5: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
6: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
4: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
7: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
2: Podravski radio. 14 sati.
8: Vijesti.
2: Dobar dan, novi sukob predsjednika Republike Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića oko odlaska pripadnika Hrvatske vojske na vojni mimohod u Parizu izazvao je niz političkih reakcija. U slučaju su se oglasili i neki saborski zastupnici. Spor je izbio nakon što je predsjednik Zoran Milanović rekao da neće dati suglasnost za sudjelovanje Hrvatske vojske na tradicionalnom mimohodu povodom dana pada Bastilje, tvrdeći da je riječ o političko-vojnom događaju povezanom s koalicijom voljnih, a ne isključivo o protokolarnoj aktivnosti. Premijer Andrej Plenković pak smatra da odluka o takvom ceremonijalnom sudjelovanju nije u predsjednikovoj nadležnosti, te je poručio da od načelnika glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske Tihomira Kundida očekuje postupanje prema odluci ministra obrane. Milanović je potom optužio premijera za zadiranje u zapovjedni lanac i iznio tvrdnje o pritiscima na načelnika glavnog stožera. A ministar obrane Ivan Anušić rekao je danas da je potpisao odluku o odlasku pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske na mimohod u Parizu, jer tu odluku po zakonu o obrani potpisao ministar obrane, te je odbacio tvrdnje predsjednika Republike Zorana Milanovića da se prijetilo načelniku glavnog stožera Oružanih snaga Tihomiru Kundidu. Danas je potpisana odluka od mene kao ministra obrane i upućena načelniku glavnog stožera. Rekao je to ministar obrane Ivan Anušić o slanju hrvatskih vojnika na mimohodu u Parizu 14. srpnja. Kaže da je to prema zakonu. Sve drugo nije poštivanje zakona, rekao je Anušić. Odgovorio je da nitko nije prijetio načelniku glavnog stožera. Teško da bi se njemu moglo prijetiti, dodao je, odgovarajući na presicu koju je održao i Zoran Milanović na Pantovčaku. Ministar obrane kaže da će načelnik glavnog stožera u slučaju da odbije provesti odluku kršiti zakon. Iako mu Milanović zabrani, i on će kršiti zakon, objasnio Anušić. Ja bih želio da načelnik poštuje zakone, dodaje. Kaže da za načelnika to nije bezizlazna situacija, te da nije između dvije vatre. On mora ostati dosljedan onome što je, nema to dvije vatre, vojnik mora donositi odluke, zakon je jasan za sve, kaže Anušić. Od ostalih vijesti izdvojimo da su prihodi od stranih turista u prvom tromjesečju ove godine iznosili 945 milijuna eura, što je 9,2% više nego u istom razdoblju prošle godine, prenosi danas Ministarstvo turizma i sporta podatke Hrvatske narodne banke. 945 milijuna eura predstavlja rast od 9,2%, odnosno prihodovano je gotovo 80 milijuna eura više, kaže se u priopćenju ministarstva. Zadovoljni smo rezultatima koje ostvarujemo, izjavio je ministar turizma i sporta Tonči Glavina. Ovaj rast prihoda prati odlične turističke pokazatelje iz prvog tromjesečja u kojem smo ostvarili 1,2 milijuna dolazaka i 3 milijuna noćenja, odnosno 9% više dolazaka i 8% više noćenja nego u istom razdoblju prošle godine. Pozitivan trend nastavljen je i tijekom cijele predsezone, rekao je ministar, u kojoj smo ponovno ostvarili rekordne rezultate. A industrijska proizvodnja u Hrvatskoj u svibnju pala je za 1,1% na godišnjoj razini, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku objavljeni danas, usporiši tako pad nakon 2,1% pada u travnju ove godine. Prema najnovijim podacima Državnog zavoda za statistiku, industrijska proizvodnja u svibnju ove godine u usporedbi s travnjem pala je za 1,9%, a u odnosu na svibanj prošle godine pala za 1,1%. S druge strane, proizvodnja kapitalnih proizvoda pala je za 11%, proizvoda za široku potrošnju također za 11% i netrajnih proizvoda za široku potrošnju za 2,8%. U prvih 5 mjeseci ove godine industrijska proizvodnja pala je za 0,4% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Sport, pobjedu hrvatske nogometne reprezentacije nad Ganom od 2-1 i prolazak u nokaut fazu na drugom programu Hrvatske televizije u subotu pratilo je 937 tisuća gledatelja, pokazuju to podaci. O velikom zanimanju za vaterne govori i podatak kako je čak 80% onih koji su bili pred malim ekranima gledalo utakmicu protiv Gane, uz također visok AMR, što je prosječna minutna gledanost od 26,5%. To je ujedno bio i najgledaniji sadržaj na svim televizijama toga dana. A na svjetskom nogometnom prvenstvu dalje se plasira u osminu finala jučer Brazil pobjedom nad Japanom 2-1. Paragvaj je nakon 11 teraca izbacio Njemačku, bilo je 1-1 u 120 minuta. Istim rezultatom Maroko je nakon 11 teraca sa svjetskog prvenstva izbacio Nizozemsku. Danas igraju obala bjelokosti Norveška od 19 sati, Francuska igra protiv Švedske od 23 sata, a u 3 sata ujutro po našem vremenu dan će zatvoriti domaćin Meksiko i Ekvador. I vrijeme je i dalje sunčano i vruće do večeri i noći 36. Mjerimo u 14 sati u Đurđevcu.
8: Slušali ste vijesti.
1: Spremite se.
8: Spremite se.
7: Spremite se
8: za dozu pozitive. Osjetite pozitivnu energiju kroz najbolje glazbene hitove. Budite u toku s najnovijim vijestima.
7: Prepustite se ritmu i melodiji.
8: I danas sam vaš glas u svijetu glazbe, informacija i dobre zabave.

tom razdoblju autobusni prijevoz je organiziran na relacijama Virovitica-Koprivnica, Kloštar Koprivnica-Križevci te u suprotnim smjerovima. Imam i dalje obavijest da zbog radova je zatvoreni pružni prijelaz u Vinogradskoj ulici u Đurđevcu. Iz HŽ-a upozorava kako su tijekom radova moguća određena kašnjenja zbog posebne regulacije prometa, te se putnicima preporučuje da prije polaska provjere vozni red i organizaciju zamjenskog prijevoza. Sretan put, a pogotovo vama je sretan koji putujete negdje na more. Nema ni to u većoj gužvi, ali turistička sezona je počela, pa prometa ima. Sretno kako god u vožnji. 14.31 u 15 sati centralna informativna emisija Lokalno. Ostajte dalje tu. Dobar dan.

0: Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. obavještavaju cijenjene korisnike svojih usluga da blagajna od 1. srpnja radi na novoj lokaciji u novoj poslovnoj zgradi na adresi Ulica Hrvatskih branitelja 14 u Đurđevcu. Komunalne usluge Đurđevac d.o.o.
1: Picokijada 2026.
0: Turistička zajednica i organizacijski odbor Picokijade u znak zahvale pozivaju sve organizatore priredbi u sklopu Picokijade, kao i sve one koji su pomogli u organizaciji i ostvarenju scenskog prikaza Legende o Picokima, statisti, glumci, tehničko i pomoćno osoblje, na završno druženje u Lovački dom Jelen u Mičetincu u petak 3. srpnja od 18 sati. Svi oni koji nemaju prijevoz mole se da dođu ispred Staroga grada u 17.30, otkuda će moći organiziranim prijevozom doći do Lovačkog doma Jelen. Za uredan vinograd, voćnjak i okućnicu, tu je ProCut. Košnja, traktor, kosilicom i trimerom, rezanje manjih stabala, cijepanje

0: Uređivanje živice i sakupljanje lišća. Brzo, pouzdano i profesionalno na području Đurđevca i okolice. Nazovite 095 34 34 356. ProCat, vaš partner za uređenu okućnicu.
1: Treba vam najjeftinije osiguranje vozila ili najjeftiniji kasko? Pošaljite upit na našu web stranicu osigurajvozilo.hr ili nas osobno posjetite u našem uredu na adresi Ljudevita Gaja 66, Pitomača.
0: Prije stanice za tehnički pregled.
2: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
3: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
2: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
3: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
2: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
1: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
4: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL Servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja, top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091-505-3204.
1: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
0: Podravski radio.

0: Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. obavještavaju cijenjene korisnike svojih usluga da blagajna od 1. srpnja radi na novoj lokaciji u novoj poslovnoj zgradi na adresi Ulica Hrvatskih branitelja 14 u Đurđevcu. Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. Za uredan vinograd, voćnjak i okućnicu, tu je ProCut. Košnja, traktor, kosilicom i trimerom, rezanje manjih stabala, cijepanje drva, uređivanje živice i sakupljanje lišća. Brzo, pouzdano i profesionalno na području Đurđevca i okolice. Nazovite 095 34 34 356. ProCut, vaš partner za uređenu okućnicu.
1: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
2: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
1: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
2: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza i istovara, se mi još prisnagi.
1: Hvala vam, susjedali. Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
3: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
1: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
4: Country Weekend u Hlebinama na imanju Stari Zanati u subotu 4. srpnja očekuje vas bogat program, dolazak konjanika i otvaranje Country Weekenda, brojne nagradne igre i tombole, country koncert i mnoga brojna druga iznenađenja. Vidimo se 4. srpnja na imanju Stari Zanati u Hlebinama.
0: Podravski radio. Točno je 15 sati. Vijesti Podravskog radija. Dobar vam dan, u Đurđevcu je danas svečano otvoren Centar za starije osobe Đurđevac, jedan od najznačajnijih projekata socijalne infrastrukture na području Koprivničko-križevačke županije. Svečanosti su nazočili predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković, ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić, gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči, saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković, župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golobić te brojni uzvanici, predstavnici institucija, umirovljenika i udruga. Nakon svečanog otvorenja, uz prigodni program u kojem su sudjelovali članovi ženske vokalne skupine Đurđevčice i djeca iz dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac, uzvanici su obišli novi prostor centra koji će starijim osobama pružiti suvremene uvjete skrbi i kvalitetni standard života. Kako je istaknuo gradonačelnik Hrvoje Janči, Centar za starije osobe Đurđevac predstavlja važan iskorak u razvoju socijalnih usluga.
5: Centar za starije osobe, koji smo zapravo zaokružili ponudu socijalnih usluga, ali i onih usluga koje koriste cijele obitelji. Da bi se ljudi odlučili živjeti u malim sredinama, moramo zadovoljiti sve njihove potrebe. Od onih najmlađih do najstarijih, i ovaj projekt će značajno doprinijeti baš tom segmentu. Imamo ovdje 122 ležaja za smještaj korisnika, ali osim toga imamo i usluge koje su izvan institucijske, usluge pomoći u kući, poludnevnog boravka, dnevnog boravka, koji će značajno doprinijeti da se smanji pritisak na domove, da ljudi dulje mogu ostati u svojim kućama, u svojim domovima i da zapravo na taj način se značajno diže kvaliteta života. Moram ovdje pozdraviti i načelnike okolnih općina koji su svi danas ovdje. Oni su neformalni partneri na ovom projektu, svi su dali podršku realizaciji ovog projekta i zapravo je cilj da ljudi s našeg područja mogu ovdje živjeti, ovdje provoditi svoje zlatne godine u blizini svojih obitelji, da ih obitelji mogu redovno posjećivati i da se na taj način podiže kvaliteta života. Ljudi će se odlučivati na život u manjim sredinama, ukoliko uspješno koristeći sredstva podižemo ukupnu kvalitetu života i ja mislim da smo mi to ovdje uspjeli.
0: Kazao je to gradonačelnik Janči, predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca i saborski zastupnik Željko Lacković kazao je kako će se planiranom dogradnjom doma osigurati doredni i smješteni kapaciteti.
5: Hvala na vašoj županiji koja je i financijski značajno potpomognula ovaj naš projekt, ali isto tako veliko hvala i nadležnom ministarstvu, zahvaljujem na dolasku ministru Ružiću koji je otvoren za suradnju sa lokalnom samoupravom, sa nama, saborskim zastupnicima, koalicijskim partnerima vlade koji rješavamo probleme naših ljudi na terenu, a isto tako veliko hvala i našim prijateljima iz Hrvatske stranke umirovljenika s kojima dijelimo saborski klub i zajednički podržavamo aktualnu vladu gospodina Plenkovića. Da smo mi Podravci, se znamo i možemo okupiti, ali da znamo i štedljivo raditi, govori podatak da prema onim podacima koji su dostupni, prema cijeni koštanja jednog kreveta i kvadrata, ovo je daleko najjeftiniji projekt koji je napravljen u Republici Hrvatskoj. Znamo i svjesni smo da sa malo sredstava moramo napraviti puno, već pripremamo dokumentaciju i za dogradnju jer imamo 600 prijava, a 122 slobodna mjesta i mi ćemo se kandidirati u narednom razdoblju da povučemo i dodatno proširenje za grad Đurđevac, ali i za našu Koprivničko-križevačku županiju generalno, koja će također prijavljivati projekte da bi riješilo ovo goruće pitanje koje se javlja na našim ruralnim prostorima.
0: Rekao je to Lacković, zahvalivši županiji i resornom ministarstvu na podršci i suradnji. Ukupna vrijednost projekta iznosi 8,6 milijuna eura, pri čemu je najveći dio sredstava osiguran kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti. Grad Đurđevac nositelj je projekta uz partnerstvo Koprivničko-križevačke županije.
6: Veliko hvala Vladi Republike Hrvatske na podršci na ovom projektu. Veliko hvala gradu Đurđevcu koji je uspješno proveo ovaj projekt. Čini me ponosom da smo uspjeli biti dionici ovog projekta, kažem sa 1.200.000 eura, a ekipi koja je to provodila unutar gradske uprave mogu samo čestitati, pohvaliti, odradili ste dobar posao na ponos Đurđevca, na ponos Podravine, na ponos Koprivničko-križevačke županije.
0: Rekao je to župan Tomislav Golubić. Govoreći o važnosti ovakvih projekata, predsjednik vlade Andrej Plenković istaknuo kako je odluka o izgradnji centara za starije osobe diljem Hrvatske donesena kako bi se povećala dostupnost kvalitetne skrbi za starije građane. Premijer je podsjetio kako se na prvi natječaj javilo 18 županija, dok su sredstva iz nacionalnog plana oporavka i otpornosti bila osigurana za 8 projekata. Zbog velikog interesa vlada je postojeća sredstva dodatno povećala iz državnog proračuna.
7: Ovaj današnji centar za starije osobe je zanimljiv zato što ima velike kapacitete u odnosu na veličinu Đurđevca, dakle riječ je 122 korisnika za usluge smještaja i čak 274 korisnika za takozvane izvan institucionalne usluge. Vrijednost je 8,8 milijuna eura, a dodatna prednost je što će u njemu raditi 65 stručnih djelatnika koji će pružati kvalitetnu skrb svim korisnicima centra. U tom kontekstu, ovo je u zadnjih mjesec dana 5 centra za starije koje smo otvorili.
0: Istaknuo je to među ostalim premijer i čestitao gradu na uspješno provedenom projektu. Više pogledajte i pročitajte i na našoj web stranici Podravski radio HR. A u emisiji Aktualnosti iz županije gost nam je danas bio župan Tomislav Golubić, koji je uvodno pohvalio organizaciju ovogodišnje Picokijade, koja je i ove godine pokazala zašto nosi naziv jedna od najvećih i najposjećenijih manifestacija kontinentalne Hrvatske. Osvrnuo se na netom otvoreni centar za starije osobe u Đurđevcu, te naglasio kako je županija za ovaj projekt osigurala iznos od 1,2 milijuna eura. Istaknuo je i značajna ulaganja u zdravstveni segment.
8: Odradili smo prvu fazu izvođenja radova obnove zgrade Doma zdravlja u Đurđevcu gotovo 200.000 eura. Kroz projekt koji smo prijavili, koji se zove Pozdrav 2, gdje smo na razinu županije dobili ukupno 2,5 miliona eura ulaganja u primarnu zdravstvenu zaštitu, u poboljšanje infrastrukture, uvjeta rada, ali isto tako i kupnju nove moderne opreme vezano za dijagnostičke preglede u našim ambulantama Doma zdravlja. Samo u ordinaciju u Đurđevcu planirano je gotovo 300.000 eura ulaganja. Moram spomenuti isto tako kad pričamo o zdravstvu da jedna smo od rijetkih, ako ne jedina županija koja ulaže 150.000 eura u specijalističku konzilijarnu zaštitu, gdje građani iz Đurđevačke Podravine i Križevačkog Prigorja imaju mogućnost da specijalističke preglede obave u prostorima ambulanti Doma zdravlja, ne trebaju dolaziti do Koprivnice, ne trebaju trošiti svoje vrijeme i novac, omogućili smo im to da bude bliže To je nešto što također nastavljamo provoditi i tu također veliki novac se ulaže, gotovo 80.000 eura u specijalističku konzularnu zaštitu na području grada Đurđevca.
0: U suradnji s Porom, razvojnom agencijom Koprivničko-križevačke županije, na području općina provodi se niz projekata, istaknuo je župan.
8: To su 4 projekta u Molvama ukupne vrijednosti 200.000 eura, 4 projekta u Viri 600.000 eura, 11 projekata u Kalinovcu ukupne vrijednosti 4,5 miliona eura, u Novom Viru 6 projekata vrijednosti 800.000 eura, u Ferdinandovcu 4 projekata 2,7 miliona eura i u Podravskim Sesvetama 6 projekata ukupne vrijednosti 2,8 miliona eura, gdje kroz našu ustanovu, osnovanu od strane Koprivničko-križevačke županije, dajemo stručnu podršku, dajemo podršku za pripremu, za prijavu tih projekata. Drago mi je da kroz Županijsku upravu za ceste ulažemo na đurđevačko područje preko 320.000 eura ulaganja u uređenje prometnica, asfaltiranje prometnica županijskih koje imamo pod nadležnošću, gdje u sufinanciranje sa općinama 320.000 eura će biti isto tako uloženo u sanaciju, uređenje i rekonstrukcije prometnica na području Đurđevačke Podravine. Radi se o milijonskim iznosima koje ulažemo u područje Đurđevačke Podravine kroz proračun Koprivničko-križevačke županije. Dokazujemo da nam je bitan ravnomjerni razvoj, da ne radimo razliku po političkoj osnovi, ne radimo razliku po teritorijalnoj osnovi, svi su nam jednako važni i sve općine, svi načelnici, svi gradonačelnici koji pokucaju na vrata županijske uprave naći će na pruženu ruku suradnje.
0: Reprizu emisije Aktualnosti iz Županije poslušajte u našem programu u četvrtak u 22 sata te idućeg utorka u 11 sati i 10 minuta. U Goli je danas održana završna konferencija projekta Interpretacijski centar Bolenov Dravski put. Riječ je o projektu čija je provedba počela 1. ožujka 2021. a završila danas. Nositelj projekta je općina Gola, dok su partneri Koprivničko-križevačka županija i Lučka uprava Osijek. Vrijednost je 3,5 milijuna eura, dok su kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti osigurana bespovratna sredstva od 2,8 milijuna eura. Stjepan Milinković, domaćin današnje konferencije i načelnik općine Gola, iznimno je sretan i uđen što projekt privode kraju.
9: Hvala svima, a svakako prije svega Ministarstvu turizma i športa koji prepoznaje ove naše potencijale, potencijale kontinentalnog turizma. Uistinu smo ponosni na ovo, ali naravno i našim partnerima. Bez njih ne bi bilo ništa, to je Koprivničko-križevačka županija. Zahvaljujem na svekolikoj potpori svim ustanovama i institucijama, a naravno ono kog posebno uvijek naglašavam, bez Pore se ne može. To je naša Pora koja je od početka i stalno i hvala svima. Hvala uistinu velika. Ali naravno je partner u Lučkoj upravi Osijek, eto, od samih početaka. Svi smo vrlo, svaki kotačić je u svakom mehanizmu jako važan. Svima zahvaljujem, ako sam koga zaboravio, ja ću to još ponoviti poslije i svima koji su nam i radionice ove koje su bile sukladno propisima, evo to je naš predsjednik udruge osoba s invaliditetom, isto i svi za ravnopravnost spolova, svi su na svoj način dali doprinos i stručni i maksimalni onakav kakav treba. Hvala svima!
0: Rekao je to načelnik Milinković, voditeljica projekta Darinka Kuzmić-Salajpal predstavila je rezultate projekta kojim je obnovljen stari župni dvor i uređen interpretacijski centar prirodne baštine u Goli. Centar je opremljen interaktivnim sadržajima, a glavni motiv postava je zaštićena riblja vrsta Bolen. Nabavljeno je 20 električnih bicikala s aplikacijom za najam te postavljene 4 nadstrešnice. Lučka uprava Osijek izgradila je pristanište na Dravi za 42 plovila, dok je Koprivničko-križevačka županija sudjelovala u izradi marketinškog plana, digitalnih sadržaja, mobilne aplikacije i web stranice. Ravnateljica Pore Melita Birčić istaknula kako su partnerstvo, povjerenje i zajedništvo bili ključ uspješne provedbe projekta, posebno zahvališi načelniku Stjepanu Milinkoviću na viziji i upornosti. Predstavnik Lučke uprave Osijek Krešo Čačija rekao da je pristanište završeno i da se čeka njegovo službeno otvorenje uz odobrenje nadležnog ministarstva. Zamjenik župana Mario Rajna naglasio da projekt predstavlja temelj budućeg razvoja turizma i očuvanja baštine, dok je Sandra Posavec iz Ministarstva turizma i sporta pohvalila kvalitetnu pripremu i suradnju svih partnera. Otvorenje interpretacijskog centra i pristaništa na Dravi očekuje se na jesen. 4 člana Hrvatskog časničkog zbora grada Đurđevca sudjelovala su na susetima hrvatskih časnika održanima u Osijeku, najvećem okupljanju hrvatskih časnika, dočasnika i domoljuba nakon Domovinskog rata. Ovogodišnji suset održan je u povodu 35. obljetnice ustroja obrane nepokorenog grada Osijeka te 35. obljetnice osnutka Hrvatskog časničkog zbora. Program je započeo svečanim polaganjem vijenaca kod kapelice Kraljice Mira na Krunskoj utvrdi, gdje su izaslanstva Hrvatskog časničkog zbora, zajednice udruga, odala počast poginulim hrvatskim braniteljima i građanima koji su sudjelovali u obrani Osijeka tijekom Domovinskog rata. U sklopu domoljubno-glazbenog programa predstavljena je i nova domoljubna pjesma Moje zemlje Hrvatskoj, autora Darija Osekovca, a koju je izvela profesorica Andreja Opačak uz klavirsku pratnju maestra Domagoja Čošića. Tijekom dvodnevnog programa članovi Hrvatskog časničkog zbora grada Đurđevca posjetili su kulturno-povijesne znamenitosti Osijeka i Đakova, te se kući vratili ispunjeni pozitivnim dojmovima i lijepim uspomenama na Slavoniju.
10: Kultura.
0: U interpretacijskom centru Kuća Petra Preradovića u srijedu, sutra 1. srpnja u 19 sati održat će se otvorenje izložbe U stihu i slici Preradović i Britvić, inspiracija prirodom. Izložba je nastala s potporom Ministarstva kulture i medija, općine Pitomača i Centra za kulturu Drago Britvić kao dio programa u okviru kojeg su umjetnici stvarali radove inspirirane stihovima Petra Preradovića. Stihove Drage Britvića recitirat će učenice osnovne škole Petra Preradovića Pitomača, područne škole Grabronica. Svoje radove na izložbi će predstaviti Ivan Andrašić, Darko Domitrović, Marija Grabar, Stjepan Ivanec, Želimir Kukavica, Ivan Lovreković, Dražen Josip Pavić, Tatjana Lulić-Prpić, Božidar Puškaš, Josip Šimić i Petar Topljak. Predgovor kataloga izložbe potpisuje Mihajla Kule, Culej, povjesničarka umjetnosti i ravnateljica Gradskog muzeja Virovitica. Otvorenje će biti obogaćeno prigodnim glazbenim programom u izvedbi Tomislava Brajše, a ulaz za sve posjetitelje bit će slobodan.
10: Sport.
0: O sportskim vijesti recimo da su članovi udruge Hrvatskih dragovoljaca veterana Domovinskog rata Novigrad Podravski ostvarili zapažen uspjeh na sportskim igrama branitelja održanima u Svetom Đurđu. Najveći pojedinačni uspjeh ostvario je Stjepan Kranjčev, koji je s rekordnih 685 osvojenih poena osvojio prvo mjesto. Odličan rezultat ostvario je Ivan Štefovo, osvojivši treće mjesto u istoj disciplini. U ekipnom natjecanju u Visećoj kuglani također su bili među najboljima. Ekipa u sastavu Stjepan Kranjčev, Pero Grgić i Đuro Štefanov osvojio je drugo mjesto. Ostvareni rezultati još su jedan pokazatelj uspješnog rada udruge te predanosti njezinih članova koji kroz sportska natjecanja njeguju zajedništvo i promiču vrijednosti hrvatskih branitelja.
10: Vremenska prognoza.
0: I vrijeme nam se do kraja dana neće mijenjati, i dalje sunčano, vruće i sparno, a promjena nam dolazi sutra. Od sredine dana sutra porast na oblake te mjestimice pljuskovi s grmljavinom lokalno i izraženi. I sutra će temperature biti visoke do 34 stupnjeva. Da, trenutno u Đurđevcu smo na 37.
10: Lokalno Podravsko gradio.
0: Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. obavještavaju cijenjene korisnike svojih usluga da blagajna od 1. srpnja radi na novoj lokaciji u novoj poslovnoj zgradi na adresi Ulica Hrvatskih branitelja 14 u Đurđevcu. Komunalne usluge Đurđevac d.o.o.
11: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
12: Zamisli ovo. uživaš u autohtonim jelima Podravine, vrhunskim vinima, dobroj ekipi i veselju uz tamburaše. E da, to stvarno postoji. Svaki petak u restoranu Đurđevečka Iža, u sklopu hotela Picok, domaća jela, bogata vinska karta, tamburaši pod uho i posebne akcijske ponude. Zbog velikog interesa rezervacije su poželjne. Na broj telefona 048 672 200. A što te čeka ovog petka? Provjeri na društvenim mrežama hotela Picok. Vidimo se petkom. Vaš hotel Picok, Đurđevac.
13: Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
1: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
14: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
1: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
14: Znači, mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
1: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
14: To je prava supermoć.
1: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
13: vaše povjerenje, naša odlika.
1: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
13: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
15: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Termodom.
1: Picokijada 2026.
15: Turistička zajednica i organizacijski odbor Picokijade u znak zahvale pozivaju sve organizatore priredbi u sklopu Picokijade, kao i sve one koji su pomogli u organizaciji i ostvarenju scenskog prikaza Legende o Picokima, statisti, glumci, tehničko i pomoćno osoblje, na završno druženje u Lovački dom Jelen u Mičetincu u petak 3. srpnja od 18 sati. Svi oni koji nemaju prijevoz mole se da dođu ispred Staroga grada u 17.30, otkuda će moći organiziranim prijevozom doći do Lovačkog doma Jelen.
16: Novootvoreni dom za starije i nemoćne Maslina u Pitomači nudi smještaj u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama za pokretne, polupokretne i nepokretne osobe. Informacije na telefon 095 349 8310.
15: Za uredan vinograd, voćnjak i okućnicu, tu je ProCut. Košnja traktor kosilicom i trimerom, rezanje manjih stabala, cijepanje drva, uređivanje živice i sakupljanje lišća. Brzo, pouzdano i profesionalno, na području Đurđevca i okolice. Nazovite 095 34 34 356. ProCut, vaš partner za uređenu okućnicu.
10: Podravski radio.
17: Dobar dan.
18: Iz srca Podravine.
17: Iz srca Podravine.
18: Srca Podravine.
17: Đurđevac.
10: Podravski radio. Tvoj signal za

No kasnije 1883. na današnji dan objavljeno je prvo izdanje Crne strijele Roberta Louisa Stevensona. 1905. Albert Einstein je na današnji dan objavio svoj članak o elektrodinamici gibajućih tijela u kojem predstavlja posebnu relativnost. 1908. na današnji dan dogodila se nerazjašnjena eksplozija na Sibiru u blizini rijeke Podkamene Tungunske. Nije ni dan danas razjašnjeno. 1934. u Trećem Rajhu zbila se noć dugih noževa u kojoj se Adolf Hitler riješio svojih političkih protivnika. Povijest kaže da je Demokratska Republika Kongo proglasila neovisnost na današnji dan, dakle 60. a 72. u koordinirano svjetsko vrijeme uvedena je prijestupna sekunda. Inače, taj interval vremena u trajanju jedne sekunde koji se povremeno dodaje ili oduzima u skalu s ciljem da se to vrijeme uskladi sa stvarnom rotacijom Zemlje. Onda ko nam se rodio 30. lipnja, rodio se Stanko Vraz, poznati hrvatski književnik 1810. godine, bio je hrvatski i slovenski književnik, kritičar i prevoditelj. Rodio se hrvatski izumitelj Franjo Hanaman 1878. Inače, Hanaman je izumitelj prve ekonomične električne žarulje s metalnom niti. Evo, koristimo ju i dan danas. Puno Hrvata je puno toga lijepoga i dobroga za svijet izumilo. Legendani Mirko Novosel se rodio na današnji dan, preminuo 2023. Mirko Novosel, veliki hrvatski košarkaš i još veći trener, koji je bio trener dva kluba Cibona i Napoli, izbornik reprezentacije 4 puta, a sa Cibonom je bio 3 puta prvak Jugoslavije, 7 puta prvak Kupa Jugoslavije, 2 puta pobjednik Evropskog kupa kupova i osvajač Kupa prvaka Europe. I 85. je bio proglašen najboljim evropskim košarkaškim trenerom. Legenda. Ksenija Pajić također slavi rođendan, hrvatska glumica 1961. rođena. Jürgen Klinsmann, poznati njemački nogometaš i trener u današnje doba, rođen 64. Još ću u Njemačkoj ostati, brat velikog Mihaela Schumacher, rođen na današnji dan, Ralf Schumacher 1975. I zasigurno, to mogu reći, najveći plivač svih vremena, Michael Phelps, američki plivač, višestruki svjetski rekorder, svjetski prvak i olimpijski pobjednik, eto i on slavi rođendan na današnji dan, 85. se rodio. Rimski vladar Nepotijan preminuo na današnji dan 350. Ivan Trnski, poznati naš književnik, preminuo 1910. Da, to smo rekli. Giuseppe Farina, talijanski automobilist, 66. preminuo. Farina je poznat u povijesti automobilizma kao prvi svjetski prvak u Formuli 1 50. godine za tim Alfa Romeo, kao i po svom kasnije kopiranom načinu vožnje s potpuno ispruženim rukama. Farina, da, i dan danas se koristi u svijetu automobilizma. Preminuo na današnji dan izraelski političar Yitzhak Shamir 2012. i spomenut ću hrvatskog povjesničara Ivu Banca, preminuo 2020. na današnji dan. Crkva danas obilježava spomendan rimskih prvomučenika ili svetih prvomučenika, koji su bili kršćanski mučenici u Rimu tijekom Neronova progona 64. godine. Dan nezavisnosti, to sam rekao, o Demokratskoj Republici Kongo se obilježava, a ima i svjetski dan koji se obilježava, o čemu govorimo odmah nakon glazbenog broja. Ovo je Crvena jabuka.

Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču. 30. lipnja je dan kada se obilježava Međunarodni dan društvenih mreža, za koji odmah znam kako budemo iskoristili, budemo surfali, ne? Social Media Day, ili ti dan posvećen društvenim mrežama, koji je počeo obilježavati Mashable, pozivajući entuzijaste da organiziraju susrete u svojim zajednicama. I onda se tu obilježavalo kak se oni druže, za šta se koriste svjetske mreže. I vrlo brzo se od 2019. Od 2010. Proširilo diljem svijeta. Iako su eto društvene mreže relativno mlad fenomen, već su ostvarile i ostvaruju impresivne brojke i postavljaju nevjerojatne rekorde. I sami znate šta sve imate u svom mobitelu: Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, zavisi koju volite društvenu mrežu, ili Pinterest, toliko toga ima, zavisi za što. Eto, i kako bi se doslovno obilježio ovaj dan, evo i nekoliko zanimljivih rekorda vezanih uz društvene mreže. Veli da je objava s najviše lajkova na Instagramu je rekord puni godinu dana držala Beyoncé s objavom svoje posljednje trudnoće, no strona je skinula jedna od sestara Kardashian, Kylie Jenner, kad je u veljači 2018. objavila rođenje svoje kćeri Stormi. To su milijuni i milijuni lajkova. Onda evo na Twitteru veli da bivši američki predsjednik Barack Obama se može pohvaliti s brojnim pratiteljima na Twitteru, a njegov citat Nelsona Mandele, koji je objavio tijekom nereda u Charlottesville prošle godine, dobio je više od 5 milijuna lajkova, više od 2 milijuna retviteva. Evo, tu su neki zanimljivi podaci. Za YouTube mi je poznat, gledao sam taj video. Prvi video koji je ikad objavljen na YouTubeu, inače traje samo 19 sekundi i prikazuje suosnivača YouTubea Džaveda Karima u zoološkom vrtu. I sad možete otići pogledati na YouTube, više od 50 milijuna pregleda ima u 13 godina koliko je dostupan za pregled. I da, naravno, iako su se tijekom godina se to mijenjaju koje su najpraćenije osobe, pa je tu i Katy Perry, Justin Bieber, Barack Obama, Bill Gates, uopće da ne spominjem Cristiana Ronaldo i Lea Messija. A veli da gotovo da ne postoji osoba na svijetu koja nije čula i ljetni hit Despacito. Ja sam je svirao danas u programu, baš je super za ljeto. Luis Fonsi i Daddy Yankee. Evo, točno mogu pogledati koliko ima pregleda, evo, na YouTubeu pjesma Despacito. To su rekordne brojke. Nas ima u svijetu ne znam koliko milijardi, a pjesma Despacito ima točno, koliko je to, imam pregleda, Despacito ima preko 9 milijardi pregleda. Da, 9 milijardi pregleda ima pjesma Despacito, to su neke zastrašujuće brojke koliko se tu vrti pregledi na tim nekim mrežama. Uglavnom, puno je rekorda, ali dan društvenih mreža, evo, dan kada svi mi obilježavamo i obilježit ćemo malo više, evo, surfajući i posvećujući više pažnje kako god da nam horoskop rekao da se maknemo od ekrana, ali eto, dan društvenih mreža, budemo mi to nekako proslavili. Posjetite i našu društvenu mrežu Facebook na imenom Podravski radio, naravno, i web stranicu podravskiradio.hr. Dobar vam dan, ovo je Podravski radio.

0: Imaš traktora za prodati? Viška kukuruza? Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
1: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
0: Jednostavno, brzo i povoljno.
1: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
2: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
1: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
2: Prodaj.
1: Kupi.
2: Ponudi.
1: Uz dopisnice Podravskog radija.
3: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
4: Tražite tortu koja oduzima dah.
0: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
4: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
0: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
4: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
0: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
4: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
0: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
2: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO, vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila, vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa, sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na email info@designplast.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
4: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke? U Zlatarni Daniel u Đurđevcu

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje priprema najbolji đurđevački pizza majstor Vuke. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099-742-1046. Good Food Amadeus, kad želiš brzo i fino jesti.
2: Nakon mnogobrojnih upita stiže ono što ste čekali. S velikim veseljem pokreće se prvi kazališni ljetni festival kazališnih amatera. Otvorenje festivala u petak 3. srpnja u 20 sati na ljetnoj pozornici ispred Doma kulture Đurđevac, a festival traje sve do 31. srpnja. Očekuju vas nezaboravne ljetne večeri ispunjene smijehom, emocijama i vrhunskim kazališnim predstavama pod zvjezdanim nebom. Ponesite dobro raspoloženje, za potpuni ugođaj pobrinuli su se uz kokice i hladna pića. Dođite u poznati i podržati naše talentirane kazališne amatere iz cijele županije, te zajedno s nama proslaviti ljubav prema kazalištu. Ulaz je uz dobrovoljni prilog. Vidimo se u petak 3. srpnja na ljetnoj pozornici u Đurđevcu, poručuju organizatori događaja Gradsko kazalište Đurđevac u suradnji s partnerima.
3: Hej ti! Imaš između 18 i 29 godina i dolaziš s područja Đurđevca i okolice. Pridruži nam se na besplatnom jednodnevnom izletu u Zagreb, na koji putujemo u petak 3. srpnja. Očekujete zanimljiv dan, nova poznanstva, dobra atmosfera i odličan izlet u sklopu projekta SDG Street Action Đurđevac. Prijave i dodatne informacije putem Facebook stranice Udruge Suma, na mail info@udrugasuma.hr ili pozivom na broj 091-5679-877 ili 099-195-3639. Aktivnost provode Grad Đurđevac i Udruga Suma, Udruga za održivi razvoj, uz financijsku podršku Europske unije kroz projekt GIRAP. Požuri, jer broj mjesta je ograničen.
2: Elektra Koprivnica obavještava potrošače električne energije da će u četvrtak 2. srpnja bez struje biti Molve dio mjesta, ulica Braće Novakovića kućni broj 12, Gornja šuma 37, 37a i 39 kućni broj, te dio Marijanske ulice u vremenu od 8.30 do 13 sati.
4: Podravski radio.
2: Da, jingle za rubriku Backstage uvodi nas u svijet showbiza, gdje danas imamo još jednu premijeru. Predstavljamo jednu novu pjesmu. S nama je danas pjevač Mudri. Veli da postoje pjesme koje nastaju mjesecima, neke se godinama čuvaju u ladicama, a postoje i one koje te pronađu potpuno nespremnog, sjednu pokraj tebe na kauči i kažu evo me. Tako u najavi nove pjesme Mudrog govori za pjesmu U malom svijetu. Tom, početak priče, gdje kaže da se stvarno nakon nekoliko taktova jasno čuje da se radi o jednoj od onih pjesama koje ne traže puno objašnjenja. Veli da su to jedna od onih pjesama koje želiš slušati u vožnji prema moru, na terasi s ekipom tijekom dugih ljetnih večeri ili jednostavno onda kad ti treba podsjetnik da ljubav ne mora biti komplicirana da bi bila velika. Razgovarali smo s Mudrim koji će nam malo više reći kako je nastala pjesma, o pjesmi i sam najaviti pjesmu. Ja mogu samo reći da u moru navijačkih himni, evo kaže Mudri da je njegova ovo ljubavna himna uz reprezentaciju Veli možemo pit, skakat, plakat, pjevat, a uz moju, kaže Mudri, opustit ćemo se i plesat. No, nazvali smo Mudrog koji će nam i sam najaviti svoju novu pjesmu pod nazivom U malom svijetu tom. Tvom.
5: Dragi moji slušatelji, ja bih vam sad trebao ispričati koju anegdotu, dogodovštinu, natukmicu, bajku, šalim se, bajki neće biti, nećemo lovačke prodavati. Neće biti ni basni jer u spotu nema životinja. U stvari lažem, jedan slatki pas nam je u par trenutaka ušao u kadar, tako da evo bit će i životinja u spotu koji izlazi za tjedan dana cirka. Pjesma U malom svijetu tvom je suradnja, dakle Marko Vojvodić je napisao skladbu za ovu pjesmu. Marko je prije svega moj dobar prijatelj i legenda od lika, a onda je vrhunski gitarist, vrhunski producent, aranžer i još puno toga dobroga. Uglavnom, bili smo na nekom druženju, pokazivali smo jedan drugom šta ko radi, snima i tako. On mi je pustio ovu skladbu za koju nije imao tekst i ja sam ga pitao da li ja mogu napisati tekst na to. On je rekao, frende, samo rokaj. Kroz dan dva imao sam 90% teksta koji sad slušate i na prvu mi je iskreno bio prejednostavan. A onda sam tjedan dana kasnije išao pjevat ponovo to uz tu njegovu skladbu i zapravo mi je baš bio dobar zato što je jednostavan. Mi ljudi, ja prvi, nekad možda previše kompliciramo, a nekad je manje više i prva misao možda baš bude najbolja, najspontanija, najiskrenija, a to je ono što ja mislim u glazbi najbitnije, da to ostane, spontanost i iskrenost. Tako da evo, nadam se da ćete to čuti u pjesmi, da će vam se svidjeti, to je ovako jedna vesela, sretno zaljubljena pjesma, a najviše od svega se veselim kad bi se negdje vidjeli uživo, jer moj bend i ja i moj trio i ja puno sviramo, puno nastupamo, živimo od svirki, tako da bit će prigode da ove pjesme koje vam svako toliko pušte vaši urednici i hvala im na tome, da čujete i uživo. Još jednom, ja sam Mudri, pjesma U malom svijetu tvom, i ostanite uz vaš omiljeni radio. Hvala puno, bok!

0: Slušali ste novosti iz svijeta showbiza Backstage.
1: Pronađite rješenje za osvježenje.
0: Vaš Podravski radio.

0: Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. obavještavaju cijenjene korisnike svojih usluga da blagajna od 1. srpnja radi na novoj lokaciji u novoj poslovnoj zgradi na adresi Ulica Hrvatskih branitelja 14 u Đurđevcu. Komunalne usluge Đurđevac d.o.o.
1: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
0: Zastoj na cesti, kvar, nezgoda. Tu je MŽ Vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 6204 992 i stižemo odmah. MŽ Vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija. Za uredan vinograd, voćnjak i okućnicu, tu je ProCut. Košnja, traktor, kosilicom i trimerom, rezanje manjih stabala, cijepanje drva, uređivanje živice i sakupljanje lišća. Brzo, pouzdano i profesionalno na području Đurđevca i okolice. Nazovite 095 34 34 356. ProCut, vaš partner za uređenu okućnicu. Nakon mnogobrojnih upita stiže ono što ste čekali. S velikim veseljem pokreće se prvi kazališni ljetni festival kazališnih amatera. Otvorenje festivala u petak 3. srpnja u 20 sati na ljetnoj pozornici ispred Doma kulture Đurđevac, a festival traje sve do 31. srpnja. Očekuju vas nezaboravne ljetne večeri ispunjene smijehom, emocijama i vrhunskim kazališnim predstavama pod zvjezdanim nebom. Ponesite dobro raspoloženja, za potpuni ugođaj pobrinuli su se uz kokice i hladna pića. Dođite u poznati i podržati naše talentirane kazališne amatere iz cijele županije, te zajedno s nama proslaviti ljubav prema kazalištu. Ulaz je uz dobrovoljni prilog. Vidimo se u petak 3. srpnja na ljetnoj pozornici u Đurđevcu, poručuju organizatori događaja Gradsko kazalište Đurđevac u suradnji s partnerima. Elektra Koprivnica obavještava potrošače električne energije da će u četvrtak 2. srpnja bez struje biti Molve dio mjesta, Ulica Braće Novakovića kućni broj 12, Gornja šuma 37, 37a i 39 kućni broj, te dio Marijanske ulice u vremenu od 8.30 do 13 sati.
1: Podravski radio.

0: Jutarnji radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Odličan IT band, ITD band, lagano umirem u tvom sjećanju. 17 je sat i vrijeme za vijesti, vrhunac nam je toplonskog vala.
1: Vijesti.
0: Dobar dan u vijestima, vrhunac je toplinskog vala koji će u Hrvatskoj trajati do sutra. Crveni meteo alarm na snazi je za gotovo cijelu zemlju osim za Gospićku regiju te srednju i južnu Dalmaciju. U pojedinim dijelovima Hrvatske očekuje se maksimalna temperatura do 39 stupnjeva. Upozorenje na posljedice velikih vrućina uputila je i policija. Split je danas ispisao meteorološku povijest. U podne je izmjereno nevjerojatnih 39,4 Celzija, čime je oboren apsolutni temperaturni rekord otkako postoje službena mjerenja. Rekordi su oboreni i u Zadru i Šibeniku. U brojnim krajevima temperature se penju do 39 lokalno i do 40 Celzijevih stupnjeva, a na snazi su upozorenja zbog ekstremne vrućine. Sredinom tjedna, točnije sutra, toplinski val bi trebao popustiti uz osjetno osvježenje u unutrašnjosti te izražene pljuskave s grmljavinom, mogućom tučom i prolazno jakim vjetrom. Izvijestio je to danas Državni hidrometeorološki zavod. Toplinski val, koji je obilježio drugu polovinu lipnja, osobito na Jadranu, zadržat će se dakle još danas i sutra, kada će u većem dijelu zemlje i dalje biti vruće i vrlo vruće. Zbog sporog premještanja pljuskova moguća je pojava urbanih i bujičnih poplava, a velika količina energije u atmosferi povećava vjerojatnost pojave tuče. Nestabilnosti će sutra najprije zahvatiti unutrašnjost, a navečer i tijekom noći proširit će se na sjeverni Jadran. Stručnjaci upozoravaju da ovako visoke temperature predstavljaju ozbiljan zdravstveni rizik, osobito za starije osobe i kronične bolesnike. Od ostalih vijesti izdvojimo da je danas premijer Andrej Plenković u Đurđevcu ponovno odbacio tvrdnje predsjednika Republike Zorana Milanovića da može spriječiti odlazak hrvatske vojske na vojni mimohod u Parizu. Poručio je premijer da je riječ o protokolarno ceremonijalnom događaju za koji je prema Zakonu o obrani nadležan ministar obrane, te optužio Milanovića da vodi izolacionističku politiku i koristi ovu temu za političke obračune. Andrej Plenković je istaknuo kako je Hrvatska pozvala sve države članice Europske unije te njihove oružane snage da sudjeluju na mimohodu u povodu Francuskog nacionalnog dana. Naglasio je među ostalim da je ministar obrane odluku donio temeljem Zakona o obrani i dodao: ne radi se ni o kakvoj vojnoj operaciji ni misiji, nego isključivo o protokolarno-ceremonijalnoj aktivnosti. Zakon je potpuno jasan i odluka ne zahtijeva ni suglasnost ni odluku predsjednika Republike. Premijer je u Đurđevcu danas ponovio da očekuje kako će načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić provesti odluku ministra obrane. Plenković je potom kritizirao predsjednika Republike kazavši: ne zanima njega ni Kundić, ni Hrvatska vojska, ni ustavni zakon, njega zanima samo liječenje vlastitih kompleksa zbog političkih poraza iz 2016. i 2024. godine i zato koristi i ovakve teme koje su potpuno benigne kako bi glumio velikog zaštitnika Hrvatske vojske, ustava i načelnika glavnog stožera. Doda među ostalim da Milanović vodi politiku međunarodne izolacije Hrvatske. A u međuvremenu predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović uputio i dopis predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću, u kojem stoji da obavještava predsjednika Vlade da je donio zapovjed da oružane snage Republike Hrvatske neće sudjelovati na vojnom mimohodu u Parizu 14. srpnja, a za provedbu spomenute zapovjedi odgovoran je načelnik glavnog stožera oružanih snaga Republike Hrvatske general pukovnik Tihomir Kundić. Premijer Plenković kratko je odgovorio Milanoviću prilikom dolaska na sjednicu predsjedništva Nacionalnog odbora HDZ-a: neka zove Vučića, misleći na predsjednika Srbije. Prihodi od stranih turista u prvom tromjesečju ove godine iznosili su 945 milijuna eura, što je 9,2% više nego u istom razdoblju prošle godine, prenosi Ministarstvo turizma i sporta podatke Hrvatske narodne banke. Prema podacima Hrvatske narodne banke, u prvom tromjesečju prihodi predstavljaju rast od 9,2% u odnosu na isto razdoblje 2025. odnosno prihodovano je gotovo 80 milijuna eura više, kaže se u priopćenju ministarstva. sport, utakmicama 16. finala nastavlja se natjecanje na svjetskom nogometnom prvenstvu. Prvi će na terenu 19 sati po našem vremenu obala Bjelokosi i Norveška. Od 23 sata za mjesto u osmini Francuska će se boriti protiv Švedske, a u 3 sata ujutro po našem vremenu Meksiko igra protiv Ekvadora. I vrijeme, dakle, i dalje sunčano i vrlo vruće, tako će nam i sutrašnje jutro biti i prije podne, a najavljeno nevrijeme nam dolazi sutra u poslijepodnevnim satima, dakle od sredine dana porasna oblake te mjesimice pljuskovi s grmljavinom lokalno i izraženi, pogotovo kod nas u unutrašnjosti, a navečer i na sjevernom Jadranu. Mi smo u 17 sati u gradu Đurđevcu i dalje na 37 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti. Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.
0: Da, 37 stupnjeva mjerimo, pa nestvarnih dosta. Zato ću ja glazbom otići u narednim minutama malo na neke melodije koje nas podsjećaju na osvježenje, more, Jadran, godišnje kupanje. Dobar dan, ugodno poslijepodne od Podravski radio.

0: Masna jetra i oštećenja jetre često nemaju simptome. Zato je pravovremena dijagnostika iznimno važna. U specijalističkoj internističkoj ordinaciji doktorice Gordane Kotur u Pitomači dostupna je moderna ultrazvučna dijagnostika jetre, elastografija jetre, mjerenje steatoze jetre i ultrazvuk krvnih žila jetre. Ove neinvazivne i bezbolne pretrage omogućuju procjenu fibroze, odnosno tvrdoće jetre, te određivanje stupnja masnoća jetre, što je važno za prevenciju i pravovremeno liječenje bolesti. Naručite se već danas na 098 342 084. Brinite o zdravlju svoje jetre uz stručnu skrb specijalističke internističke ordinacije doktorice Gordane Kotur.
1: Za uredan vinograd, voćnjak i okućnicu, tu je ProCut. Košnja traktor kosilicom i trimerom, rezanje manjih stabala, cijepanje drva, uređivanje.

0: Agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
3: Je, moj Joža nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
4: Francuski ležaj Firenza, sniženje je 20%. Tražite udobnost, kvalitetu i modern dizajn. Odaberite francuski ležaj Firenza i uživajte u vrhunskom odmoru svake noći.
5: Unesite udobnost i stil u svoj dom s kutnom garniturom Nik uz 20% popusta.
4: Moderne i elegantne stolice Morana u sivoj boji savršen su izbor za vaš blagovanski ili dnevni prostor po akcijskoj cijeni od samo 52,50 €.
5: Funkcionalna, kvalitetna i moderna kuhinja proizvedena u našoj radionici, prilagođena potrebama vašeg doma od 260 cm po posebnoj cijeni od 599 €.
4: Ovdje smo za vas i kada vam treba namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
5: Salon namještaja Palković.
6: Nakon mnogobrojnih upita stiže ono što ste čekali. S velikim veseljem pokreće se prvi kazališni ljetni festival kazališnih amatera. Otvorenje festivala u petak 3. srpnja u 20 sati na ljetnoj pozornici ispred Doma kulture Đurđevac, a festival traje sve do 31. srpnja. Očekuju vas nezaboravne ljetne večeri ispunjene smijehom, emocijama i vrhunskim kazališnim predstavama pod zvjezdanim nebom. Ponesite dobro raspoloženje, za potpuni ugođaj pobrinuli su se uz kokice i hladna pića. Dođite u poznati i podržati naše talentirane kazališne amatere iz cijele županije te zajedno s nama proslaviti ljubav prema kazalištu. Ulaz je uz dobrovoljni prilog. Vidimo se u petak 3. srpnja na ljetnoj pozornici u Đurđevcu, poručuju organizatori događaja Gradsko kazalište Đurđevac u suradnji s partnerima. Elektra Koprivnica obavještava potrošače električne energije da će u četvrtak 2. srpnja bez struje biti Molve dio mjesta, ulica Braće Novakovića kućni broj 12, Gornja šuma 37, 37a i 39 kućni broj, te dio Marijanske ulice u vremenu od 8.30 do 13 sati.
1: Podravski radio
7: 87.6 i ovog ljeta najslušaniji Podravski radio.

Jutarski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: ovog ljeta. Nađite
1: osvježenje
0: uz najslušaniji podravski radio.
2: Vijesti Podravskog radija.
3: Dobar vam dan. U Đurđevcu je danas svečano otvoren centar za starije osobe Đurđevac, jedan od najznačajnijih projekata socijalne infrastrukture na području Koprivničko-križevačke županije. Svečanosti su nazočili predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković, ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić, gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči, saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković, župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golobić te brojni uzvanici i predstavnici institucija, umirovljenika i udruga. Nakon svečanog otvorenja, uz prigodni program u kojem su sudjelovali članovi ženske vokalne skupine Đurđevčice i djeca iz dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac, uzvanici su obišli novi prostor centra koji će starijim osobama pružiti suvremene uvjete skrbi i kvalitetni standard života. Kako je istaknuo gradonačelnik Hrvoje Janči, centar za starije osobe Đurđevac predstavlja važan iskorak u razvoju socijalnih usluga.
4: Centar za starije osobe, koji smo zapravo zaokružili ponudu socijalnih usluga, ali i onih usluga koje koriste cijele obitelji. Da bi se ljudi odlučili živjeti u malim sredinama, moramo zadovoljiti sve njihove potrebe. Od onih najmlađih do najstarijih, i ovaj projekt će značajno doprinijeti baš tom segmentu. Imamo ovdje 122 ležaja za smještaj korisnika, ali osim toga imamo i usluge koje su izvan institucijske, usluge pomoći u kući, poludnevnog boravka, dnevnog boravka, koji će značajno doprinijeti da se smanji pritisak na domove, da ljudi dulje mogu ostati u svojim kućama, u svojim domovima i da zapravo na taj način se značajno diže kvaliteta života. Moram ovdje pozdraviti načelnike okolnih općina koji su svi danas ovdje. Oni su neformalni partneri na ovom projektu, svi su dali podršku realizaciji ovog projekta i zapravo je cilj da ljudi s našeg područja mogu ovdje živjeti, ovdje provoditi svoje zlatne godine u blizini svojih obitelji, da ih obitelji mogu redovno posjećivati i da se na taj način podiže kvaliteta života. Ljudi će se odlučivati na život u manjim sredinama, ukoliko uspješno koristeći sredstva podižemo ukupnu kvalitetu života i ja mislim da smo mi to ovdje uspjeli.
3: Kazao je to gradonačelnik Janči, predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca i saborski zastupnik Željko Lacković kazao je kako će se planiranom dogradnjom doma osigurati dodatni i smještajni kapaciteti.
5: Hvala našoj županiji koja je i financijski značajno potpomognula ovaj naš projekt, ali isto tako veliko hvala i nadležnom ministarstvu, zahvaljujem na dolasku ministru Ružiću koji je otvoren za suradnju sa lokalnom samoupravom, sa nama, saborskim zastupnicima, koalicijskim partnerima Vlade koji rješavamo probleme naših ljudi na terenu, a isto tako veliko hvala i našim prijateljima iz Hrvatske stranke umirovljenika s kojima dijelimo saborski klub i zajednički podržavamo aktualnu vladu gospodina Plenkovića. Da smo mi Podravci, se znamo i možemo okupiti, ali da znamo i štedljivo raditi, govori podatak da prema onim podacima koji su dostupni, prema cijeni koštanja jednog kreveta i kvadrata, ovo je daleko najjeftiniji projekt koji je napravljen u Republici Hrvatskoj. Znamo i svjesni smo da sa malo sredstava moramo napraviti puno, već pripremamo dokumentaciju i za dogradnju jer imamo 600 prijava, a 122 slobodna mjesta i mi ćemo se kandidirati u narednom razdoblju da povučemo i dodatno proširenje za grad Đurđevac, ali i za našu Koprivničko-križevačku županiju generalno, koja će također prijavljivati projekte da bi riješilo ovo goruće pitanje koje se javlja na našim ruralnim prostorima.
3: Rekao je to Lacković, zahvaleći županiji i resornom ministarstvu na podršci i suradnji. Ukupna vrijednost projekta iznosi 8,6 milijuna eura, pri čemu je najveći dio sredstava osiguran kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti. Grad Đurđevac nositelj je projekta uz partnerstvo Koprivničko-križevačke županije.
6: Veliko hvala Vladi Republike Hrvatske na podršci na ovom projektu. Veliko hvala gradu Đurđevcu koji je uspješno proveo ovaj projekt. Čini me ponosno da smo uspjeli biti dionici ovog projekta, kažem sa 1.200.000 eura, a ekipi koja je to provodila unutar gradske uprave mogu samo čestitati, pohvaliti, odradili ste dobar posao, na ponos Đurđevca, na ponos Podravine, na ponos Koprivničko-križevačke županije.
3: Rekao je to župan Tomislav Golubić. Govoreći o važnosti ovakvih projekata, predsjednik vlade Andrej Plenković istaknuo kako je odluka o izgradnji centara za starije osobe diljem Hrvatske donesena kako bi se povećala dostupnost kvalitetne skrbi za starije građane. Premijer je podsjetio kako se na prvi natječaj javilo 18 županija, dok su sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti bila osigurana za 8 projekata. Zbog velikog interesa vlada je postojeća sredstva dodatno povećala iz državnog proračuna.
7: Ovaj današnji centar za starije osobe je zanimljiv zato što ima velike kapacitete u odnosu na veličinu Đurđevca, dakle riječ je 122 korisnika za usluge smještaja i čak 274 korisnika za takozvane izvan institucionalne usluge. Vrijednost je 8,8 milijuna eura, a dodatna prednost je što će u njemu raditi 65 stručnih djelatnika koji će pružati kvalitetnu skrb svim korisnicima centra. U tom kontekstu ovo je u zadnjih mjesec dana 5 centra za starije koje smo otvorili.
3: Istaknuo je to među ostalim premijer i čestitao gradu na uspješno provedenom projektu. Više pogledajte i pročitajte na našoj web stranici podravskiradio.hr. A u emisiji Aktualnosti iz Županije gost nam je danas bio župan Tomislav Golubić, koji je uvodno pohvalio organizaciju ovogodišnje Picokijade, koja je i ove godine pokazala zašto nosi naziv jedna od najvećih i najposjećenijih manifestacija kontinentalne Hrvatske. Osvrnuo se na netom otvoreni centar za starije osobe u Đurđevcu, te naglasio kako je Županija za ovaj projekt osigurala iznos od 1,2 milijuna eura. Istaknuo je i značajna ulaganja u zdravstveni segment.
8: Odradili smo prvu fazu izvođenja radova obnove zgrade Doma zdravlja u Đurđevcu gotovo 200 tisuća eura. Kroz projekt koji smo prijavili, koji se zove Pozdrav 2, gdje smo na razinu županije dobili ukupno 2,5 miliona eura ulaganja u primarnu zdravstvenu zaštitu, u poboljšanje infrastrukture, uvjeta rada, ali isto tako i kupnju nove moderne opreme vezano za dijagnostičke preglede u našim ambulantama Doma zdravlja. Samo u ordinaciju u Đurđevcu planirano je gotovo 300 tisuća eura ulaganja. Moram spomenuti isto tako kad pričamo o zdravstvu da jedna smo od rijetkih, ako ne jedina županija koja ulaže 150 tisuća eura u specijalističku konzilijarnu zaštitu, gdje građani iz Đurđevačke Podravine i Križevačkog Prigorja imaju mogućnost da specijalističke preglede obave u prostorima ambulanti Doma zdravlja. Ne trebaju dolaziti do Koprivnice, ne trebaju trošiti svoje vrijeme i novac, omogućili smo im to da bude bliže. To je nešto što također nastavljamo provoditi i tu također veliki novac se ulaže, gotovo 80 tisuća eura u specijalističku konzilijarnu zaštitu na području grada Đurđevca.
3: U suradnji s Porom, razvojnom agencijom Koprivničko-križevačke županije, na području općina provodi se niz projekata, istaknuo je župan.
8: To su 4 projekta u Molvama ukupne vrijednosti 200 tisuća eura, 4 projekta u Viri 600 tisuća eura, 11 projekata u Kalinovcu ukupne vrijednosti 4,5 miliona eura, u Novom Viru 6 projekata vrijednosti 800 tisuća eura, u Ferdinandovcu 4 projekata 2,7 miliona eura i u Podravskim Sesvetama 6 projekata ukupne vrijednosti 2,8 miliona eura, gdje kroz našu ustanovu osnovanu od strane Koprivničko-križevačke županije dajemo stručnu podršku, dajemo podršku za pripremu, za prijavu tih projekata. Drago mi je da kroz Županijsku upravu za ceste ulažemo na đurđevačko područje preko 320 tisuća eura ulaganja u uređenje prometnica, asfaltiranje prometnica županijskih koje imamo pod nadležnošću, gdje u sufinanciranje sa općinama 320 tisuća eura će biti isto tako uloženo u sanaciju, uređenje i rekonstrukcije prometnica na području Đurđevačke Podravine. Radi se o milijonskim iznosima koje ulažemo u područje Đurđevačke Podravine kroz proračun Koprivničko-križevačke županije. Dokazujemo da nam je bitan ravnomjerni razvoj, da ne radimo razliku po političkoj osnovi, ne radimo razliku po teritorijalnoj osnovi, svi su nam jednako važni i sve općine, svi načelnici, svi gradonačelnici koji pokucaju na vrata županijske uprave naći će na pruženu ruku suradnje.
3: Reprizu emisije Aktualnosti iz Županije poslušajte u našem programu u četvrtak u 22 sata te idućeg utorka u 11 sati i 10 minuta. 4 člana Hrvatskog časničkog zbora grada Đurđevca sudjelovala su na susretima hrvatskih časnika održanima u Osijeku, najvećem okupljanju hrvatskih časnika, dočasnika i domoljuba nakon Domovinskog rata. Ovogodišnji susret održan je u povodu 35. obljetnice ustroja obrane nepokorenog grada Osijeka te 35. obljetnice osnutka Hrvatskog časničkog zbora. Program je započeo svečanim polaganjem vijenaca kod kapelice Kraljice Mira na Krunskoj utvrdi, gdje su izaslanstva Hrvatskog časničkog zbora, zajednice udruga odala počast poginulim hrvatskim braniteljima i građanima koji su sudjelovali u obrani Osijeka tijekom Domovinskog rata. U sklopu domoljubno glazbenog programa predstavljena je i nova domoljubna pjesma Moje zemlje Hrvatskoj, autora Darija Osekovca, a koju je izvela profesorica Andreja Opačak uz klavirsku pratnju maestra Domagoja Ćošića. Tijekom dvodnevnog programa članovi Hrvatskog časničkog zbora grada Đurđevca posjetili su i kulturno-povijesne znamenitosti Osijeka i Đakova, te se kući vratili ispunjeni pozitivnim dojmovima i lijepim uspomenama na Slavoniju.
2: Vremenska prognoza.
3: I vrijeme nam se do kraja dana neće mijenjati, i dalje sunčano, vruće i sparno, a promjena nam dolazi sutra. Od sredine dana sutra porast na oblake, te mjestimice pljuskovi s grmljavinom, lokalno i izraženi. I sutra će temperature biti visoke do 34 stupnjeva. Da, trenutno u Đurđevcu smo na 37.
2: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Dobar dan.
9: Iz srca Podravine.
2: Srca Podravine. Srca Podravine.
9: Đurđevac.
2: Podravski radio. Tvoj signal

0: ohlađen na -8, -7, -6. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživajte.

0: Samo dobra vibra. Dobra vibra na tvom pravom radiju.
1: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
2: Dobro vam večer, lijep pozdrav u programu Podravskog radija. U nastavku programa dobili smo i primili nekoliko vaših glazbenih želja, čestitaka i pozdrava, pa krećemo odmah sa prvom. Ime ti je Petar, Petar Stijena, ti si moja stijena. Sretan ti rođendan, nek ti je najsretniji, puno te voli tvoja Ljuba.

Nas je spojila Gospa tog 15. kolovoza i od tada koračamo zajedno. Sretna nam 33. godišnjica braka. Volite puno, tvoja Ljuba.

Ne broji godine, broji blagoslove, godine su ljepše kad ih slaviš s dragim ljudima. Sretan ti rođendan, tvoji Adrian, Dorian, Tomi i Petra.

0: ista sudbina.
1: Neka svaki novi dan koji dijelite bude ljepši od onog prethodnog. Sretna vam godišnjica braka, vaše Ana i Petra s obitelji.

0: Slušali ste emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava u programu Podravskog radija.
1: Ljetni radio. Ljetni radio. Vaš ljetni radio. Ljetni radio. Slušate reprizu emisije.
2: Lokalno Podravsko radio.
3: Dobar vam dan, u Đurđevcu je danas svečano otvoren centar za starije osobe Đurđevac, jedan od najznačajnijih projekata socijalne infrastrukture na području Koprivničko-križevačke županije. Svečanosti su nazočili predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković, ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić, gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči, saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković, župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golobić te brojni uzvanici, predstavnici institucija, umirovljenika i udruga. Nakon svečanog otvorenja, uz prigodni program u kojem su sudjelovali članovi ženske vokalne skupine Đurđevčice i djeca iz dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac, uzvanici su obišli novi prostor centra koji će starijim osobama pružiti suvremene uvjete skrbi i kvalitetni standard života. Kako je istaknuo gradonačelnik Hrvoje Janči, centar za starije osobe Đurđevac predstavlja važan iskorak u razvoju socijalnih usluga.
4: Centar za starije osobe koji smo zapravo zaokružili ponudu socijalnih usluga, ali i onih usluga koje koriste cijele obitelji. Da bi se ljudi odlučili živjeti u malim sredinama, moramo zadovoljiti sve njihove potrebe, od onih najmlađih do

0: najstariji i ovaj projekt će značajno doprinijeti baš tom segmentu. Imamo ovdje 122 ležaja za smještaj korisnika, ali osim toga imamo i usluge koje su izvan institucijske, usluge pomoći u kući, poludnevnog boravka, dnevnog boravka, koji će značajno doprinijeti da se smanji pritisak na domove, da ljudi dulje mogu ostati u svojim kućama, u svojim domovima i da zapravo na taj način se značajno diže kvaliteta života. Moram ovdje pozdraviti načelnike okolnih općina koji su svi danas ovdje. Oni su neformalni partneri na ovom projektu, svi su dali podršku realizaciji ovog projekta i zapravo je cilj da ljudi s našeg područja mogu ovdje živjeti, ovdje provoditi svoje zlatne godine u blizini svojih obitelji, da ih obitelji mogu redovno posjećivati i da se na taj način podiže kvaliteta života. Ljudi će se odlučivati na život u manjim sredinama, ukoliko uspješno koristeći sredstva podižemo ukupnu kvalitetu života i ja mislim da smo mi to ovdje uspjeli.
1: Kazao je to gradonačelnik Janči, predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca i saborski zastupnik Željko Lacković kazao je kako će se planiranom dogradnjom doma osigurati dodatni smještajni kapaciteti.
2: Hvala našoj županiji koja je i financijski značajno potpomognula ovaj naš projekt, ali isto tako veliko hvala i nadležnom ministarstvu, zahvaljujem na dolasku ministru Ružiću koji je otvoren za suradnju sa lokalnom samoupravom, sa nama, saborskim zastupnicima, koalicijskim partnerima vlade koji rješavamo probleme naših ljudi na terenu, a isto tako veliko hvala i našim prijateljima iz Hrvatske stranke umirovljenika s kojima dijelimo saborski klub i zajednički podržavamo aktualnu vladu gospodina Plenkovića. Da smo mi odrasli, se znamo i možemo okupiti, ali da znamo i štedljivo raditi, govori podatak da prema onim podacima koji su dostupni, prema cijeni koštanja jednog kreveta i kvadrata, ovo je daleko najjeftiniji projekt koji je napravljen u Republici Hrvatskoj. Znamo i svjesni smo da sa malo sredstava moramo napraviti puno, već pripremamo dokumentaciju i za dogradnju jer imamo 600 prijava, a 122 slobodna mjesta i mi ćemo se kandidirati u narednom razdoblju da povučemo i dodatno proširenje za grad Đurđevac, ali i za našu Koprivničko-križevačku županiju generalno, koja će također prijavljivati projekte da bi riješilo ovo goruće pitanje koje se javlja na našim ruralnim prostorima.
1: Rekao je to Lacković, zahvalivši županiji i resornom ministarstvu na podršci i suradnji. Ukupna vrijednost projekta iznosi 8,6 milijuna eura, pri čemu je najveći dio sredstava osiguran kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti. Grad Đurđevac nositelj je projekta uz partnerstvo Koprivničko-križevačke županije.
3: Veliko hvala Vladi Republike Hrvatske na podršci na ovom projektu. Veliko hvala gradu Đurđevcu koji je uspješno proveo ovaj projekt. Čini me ponosom da smo uspjeli biti dionici ovog projekta, kažem sa 1.200.000 eura, a ekipi koja je to provodila unutar gradske uprave mogu samo čestitati, pohvaliti, odradili ste dobar posao na ponos Đurđevca, na ponos Podravine, na ponos Koprivničko-križevačke županije.
1: Rekao je to župan Tomislav Golubić. Govoreći o važnosti ovakvih projekata, predsjednik vlade Andrej Plenković istaknuo je kako je odluka o izgradnji centara za starije osobe diljem Hrvatske donesena kako bi se povećala dostupnost kvalitetne skrbi za starije građane. Premijer je podsjetio kako se na prvi natječaj javilo 18 županija, dok su sredstva iz nacionalnog plana oporavka i otpornosti bila osigurana za 8 projekata. Zbog velikog interesa vlada je postojeća sredstva dodatno povećala iz državnog proračuna.
4: Ovaj današnji centar za starije osobe je zanimljiv zato što ima velike kapacitete u odnosu na većinu Đurđevca, dakle riječ je 122 korisnika za usluge smještaja i čak 274 korisnika za takozvane izvan institucionalne usluge. Vrijednost je 8,8 milijuna eura, a dodatna prednost je što će u njemu raditi 65 stručnih djelatnika koji će pružati kvalitetnu skrb svim korisnicima centra. U tom kontekstu ovo je u zadnjih mjesec dana 5 centra za starije koje smo otvorili.
1: Istaknuo je to među ostalim premijer i čestitao gradu na uspješnom provedenom projektu. Više pogledajte i pročitajte i na našoj web stranici podravskiradio.hr. A u emisiji Aktualnosti iz Županije gost nam je danas bio župan Tomislav Golobić, koji je uvodno pohvalio organizaciju ovogodišnje Picokijade, koja je i ove godine pokazala zašto nosi naziv jedna od najvećih i najposjećenijih manifestacija kontinentalne Hrvatske. Osvrnuo se na netom otvoreni centar za starije osobe u Đurđevcu, te naglasio kako je županija za ovaj projekt osigurala iznos od 1,2 milijuna eura. Istaknuo je i značajna ulaganja u zdravstveni segment.
5: Odradili smo prvu fazu izvođenja radova obnove zgrade Doma zdravlja u Đurđevcu, gotovo 200 tisuća eura. Kroz projekt koji smo prijavili, koji se zove Pozdrav 2, gdje smo na razinu županije dobili ukupno 2,5 miliona eura ulaganja u primarnu zdravstvenu zaštitu, u poboljšanje infrastrukture, uvjeta rada, ali isto tako i kupnju nove moderne opreme vezano za dijagnostičke preglede u našim ambulantama Doma zdravlja. Samo u ordinaciju u Đurđevcu planirano je gotovo 300 tisuća eura ulaganja. Moram spomenuti isto tako, kad pričamo o zdravstvu, da jedna smo od rijetkih, ako ne jedina županija koja ulaže 150 tisuća eura u specijalističku konzilijarnu zaštitu, gdje građani iz Đurđevačke Podravine i Križevačkog Prigorja imaju mogućnost da specijalističke preglede obave u prostorima ambulanti Doma zdravlja. Ne trebaju dolaziti do Koprivnice, ne trebaju trošiti svoje vrijeme i novac, omogućili smo im to da bude bliže. To je nešto što također nastavljamo provoditi i tu također veliki novac se ulaže, gotovo 80 tisuća eura u specijalističku konzilijarnu zaštitu na području grada Đurđevca.
1: U suradnji s Porom, razvojnom agencijom Koprivničko-križevačke županije, na području općina provodi se niz projekata, istaknuo je župan.
5: To su 4 projekta u Molvama ukupne vrijednosti 200 tisuća eura, 4 projekta u Viri 600 tisuća eura, 11 projekata u Kalinovcu ukupne vrijednosti 4,5 miliona eura, u Novom Viru 6 projekata vrijednosti 800 tisuća eura, u Ferdinandovcu 4 projekata 2,7 miliona eura i u Podravskim Sesvetama 6 projekata ukupne vrijednosti 2,8 miliona eura, gdje kroz našu ustanovu osnovanu od strane Koprivničko-križevačke županije dajemo stručnu podršku, dajemo podršku za pripremu, za prijavu tih projekata. Drago mi je da kroz Županijsku upravu za ceste ulažemo na đurđevačko područje preko 320 tisuća eura ulaganja u uređenje prometnica, asfaltiranje prometnica županijskih koje imamo pod nadležnošću, gdje u sufinanciranje sa općinama 320 tisuća eura će biti isto tako uloženo u sanaciju, uređenje i rekonstrukcije prometnica na području Đurđevačke Podravine. Radi se o milijonskim iznosima koje ulažemo u područje Đurđevačke Podravine kroz proračun Koprivničko-križevačke županije. Dokazujemo da nam je bitan ravnomjerni razvoj, da ne radimo razliku po političkoj osnovi, ne radimo razliku po teritorijalnoj osnovi, svi su nam jednako važni i sve općine, svi načelnici, svi gradonačelnici koji pokucaju na vrata županijske uprave naći će na pruženu ruku suradnje.
1: Reprizu emisije Aktualnosti iz Županije poslušate u našem programu u četvrtak u 22 sata te idućeg utorka u 11 sati i 10 minuta. U Goli je danas održana završna konferencija projekta Interpretacijski centar Bolenov Dravski put. Riječ je o projektu čija je provedba počela 1. ožujka 2021. a završila danas. Nositelj projekta je općina Gola, dok su partneri Koprivničko-križevačka županija i Lučka uprava Osijek, vrijednosti 3,5 milijuna eura, dok su kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti osigurana bespovratna sredstva od 2,8 milijuna eura. Stjepan Milinković, domaćin današnje konferencije i načelnik općine Gola, iznimno je sretan i uđen što projekt privode kraju.
6: Hvala svima, a svakako prije svega Ministarstvu turizma i športa, koji prepoznaje ove naše potencijale kontinentalnog turizma. Uistinu smo ponosni na ovo, ali naravno i našim partnerima. Bez njih ne bi bilo ništa, to je Koprivničko-križevačka županija. Zahvaljujem na svekoliko potpori svim ustanova i institucijama, a naravno ono kog posebno uvijek naglašavam, bez Pore se ne može. To je naša Pora koja je od početka i stalno, i hvala svima. Hvala uistinu velika. Ali naravno i partneru Lučkoj upravi Osijek, eto, od samih početaka. Svi smo vrlo, svaki kotačić je u svakom mehanizmu jako važan. Svima zahvaljujem, ako sam koga zaboravio, ja ću to još ponoviti poslije. poslije i svima koji su nam i radionice ove koje su bile sukladno propisima, evo to naš predsjednik udruge osoba s invaliditetom isto i svi i za ravnopravnost spolova, svi su na svoj način dali doprinos i stručni i maksimalni onaka kakav treba. Hvala svima.
1: Rekao je to načelnik Milinković, voditeljica projekta Darinka Kuzmić-Salajpal predstavila je rezultate projekta kojim je obnovljen stari župni dvor i uređen interpretacijski centar prirodne baštine u Goli. Centar je opremljen interaktivnim sadržajima, a glavni motiv postava je zaštićena riblja vrsta bolen. Nabavljeno je 20 električnih bicikala s aplikacijom za najam te postavljene 4 nadstrešnice. Lučka uprava Osijek izgradila je pristanište na Dravi za 42 plovila, dok je Koprivničko-križevačka županija sudjelovala u izradi marketinškog plana, digitalnih sadržaja, mobilne aplikacije i web stranice. Ravnateljica Pore Melita Birčić istaknula kako su partnerstvo, povjerenje i zajedništvo bili ključ uspješne provedbe projekta, posebno zahvališi načelniku Stjepanu Milinkoviću na viziji i upornosti. Predstavnik Lučke uprave Osijek Krešo Čačija rekao da je pristanište završeno i da se čeka njegovo službeno otvorenje uz odobrenje nadležnog ministarstva. Zamjenik župana Mario Raj naglasio da projekt predstavlja temelj budućeg razvoja turizma i očuvanja baštine, dok je Sandra Posavec iz Ministarstva turizma i sporta pohvalila kvalitetnu pripremu i suradnju svih partnera. Otvorenje interpretacijskog centra i pristaništa na Dravi očekuje se na jesen. 4 člana Hrvatskog časničkog zbora grada Đurđevca sudjelovala su na susretima hrvatskih časnika održanima u Osijeku, najvećem okupljanju hrvatskih časnika, dočasnika i domoljuba nakon Domovinskog rata. Ovogodišnji susret održan je u povodu 35. obljetnice ustroja obrane nepokorenog grada Osijeka te 35. obljetnice osnutka Hrvatskog časničkog zbora. Program je započeo svečanim polaganjem vijenaca kod kapelice Kraljice Mira na Krunskoj utvrdi, gdje su izaslanstva Hrvatskog časničkog zbora, zajednice udruga odala počast s poginulim hrvatskim braniteljima i građanima koji su sudjelovali u obrani Osijeka tijekom Domovinskog rata. U sklopu domoljubno glazbenog programa predstavljena je i nova domoljubna pjesma Moje zemlje Hrvatskoj, autora Darija Osekovca, a koju je izvela profesorica Andreja Opačak uz klavirsku pratnju maestra Domagoja Ćošića. Tijekom dvodnevnog programa članovi Hrvatskog časničkog zbora grada Đurđevca posjetili su i kulturno-povijesne znamenitosti Osijeka i Đakova, te se kući vratili ispunjeni pozitivnim dojmovima i lijepim uspomenama na Slavoniju.
7: Kultura.
1: U interpretacijskom centru Kuća Petra Preradovića u srijedu, sutra 1. srpnja u 19 sati održat će se otvorenje izložbe U stihu i slici Preradović i Britvić, inspiracija prirodom. Izložba je nastala s potporom Ministarstva kulture i medija, općine Pitomača i Centra za kulturu Drago Britvić kao dio programa u okviru kojeg su umjetnici stvarali radove inspirirane stihovima Petra Preradovića. Stihove Drage Britvića recitirat će učenice osnovne škole Petra Preradovića Pitomača, područne škole Grabronica. Svoje radove na izložbi će predstaviti Ivan Andrašić, Darko Domitrović, Marija Grabar, Stjepan Ivanec, Želimir Kukavica, Ivan Lovreković, Dražen Josip Pavić, Tatjana Lulić-Prpić, Božidar Puškaš, Josip Šimić i Petar Topljak. Predgovor kataloga izložbe potpisuje Mihaela Culej, povjesničarka umjetnosti i ravnateljica Gradskog muzeja Virovitica. Otvorenje će biti obogaćeno prigodnim glazbenim programom u izvedbi Tomislava Brajše, a ulaz za sve posjetitelje bit će slobodan.
7: Sport.
1: Od sportskih vijesti recimo da su članovi udruge Hrvatskih dragovoljaca veterana Domovinskog rata Novigrad Podravski ostvarili zapažen uspjeh na sportskim igrama branitelja održanim u Svetom Đurđu. Najveći pojedinačni uspjeh ostvario je Stjepan Kranjčev, koji je s rekordnih 685 osvojenih poena osvojio prvo mjesto. Odličan rezultat ostvario je Ivan Štefovo, osvojivši treće mjesto u istoj disciplini. U ekipnom natjecanju u Visočoj kuglani također su bili među najboljima. Ekipa u sastavu Stjepan Kranjčev, Pero Grgić i Đuro Štefanov osvojila je drugo mjesto. Ostvareni rezultati još su jedan pokazatelj uspješnog rada udruge te predanosti njezinih članova koji kroz sportska natjecanja njeguju zajedništvo i promiču vrijednosti hrvatskih branitelja.
7: Vremenska prognoza.
1: I vrijeme nam se do kraja dana neće mijenjati, i dalje sunčano, vruće i sparno, a promjena nam dolazi sutra. Od sredine dana sutra porast na oblake te mjestimice pljuskovi s grmljavinom lokalno i izraženi. I sutra će temperature biti visoke do 34 stupnjeva. Da, trenutno u Đurđevcu smo na 37.
8: lokalno Podravskog radija.
9: Slušali ste reprizu emisije.
10: Nogama u moru, na punti otoka, diram čitav svijet, diram čitav svijet. Trube mi o krizi, plaše bolestima,

iza leđa, vjetar u kosi, duh moj vam prkosi, bez milosti.

prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio, njih što nisam volio, prije tebe znaj.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste prirodno hladni 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Podravski radio.
1: Ja sam uvijek gazda bio ko onoj priči. Od jutra do jutra ne moš salaš moje bići. Imao sam dva rasna vranca, špenzle, sat i zlato vanca. Metio bi da se sije kad nedjeljom tiram koči. Došlo vrijeme da potražim snašu si po miri. I našao sam onu kojoj vrag iz soka miri. Mislio sam što je loše, dukati su da se troše. A kad zadnji kraj car nesta, izgubi se moja nevista. Otišla je iz sve uze, sad i lanac, kolje, kočije.

sad sve za svoga brata, sivog boka sosa, opa Sanko osa, Juranović po desnom, zabija sa pjesmama, Lovren kao stijena, za obranu je rođen i mladi Lavgard.

što me čeka čitavoga vijeka. I prođem pogledom po stvarima koje si nekada dodirivala, pa tako uhvatim sebe kako opet razmišljam o tebi. I pored grijeha, smijeha, tunela, vlaka, staze i zraka, pored tužnoga

Nekada u sred noći zajeca sad, to me opet ona stara sjeta hvata za vrat. I sjetim se, rekla si mi da bi s neba i dugu mi dala, ali da nam ovaj divlji plamen snove kida i pritišće nam srca do samoga zida. Reci mi,

0: Slušate reprizu vijesti. Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar dan, još jedna uspješna školska godina iza gimnazije dr. Ivana Kranjčeva, u kojoj su ostvareni zapaženi rezultati na natjecanjima kroz Erasmus projekte i izvannastavne aktivnosti. Erasmus projekti su nešto po čemu se gimnazija voli hvaliti. Neke od direktnih koristi projekata su učenje stranog jezika te razvijanje tolerancije na druge ljude i kulture. Gimnazija ove godine izašla s tri mobilnosti u sklopu Erasmusa, a kako je ravnatelj gimnazije dr. Ivana Kranjčeva Tomislav Ostojić istaknuo u emisiji 5 do 12, učenici koji posjete Đurđevac vraćaju se kući prepuni pozitivnih dojmova o Đurđevcu i gimnaziji. Naglasio kako se u tijeku upisi u gimnaziju te traju do petka 3. srpnja. Dajte nam dijete na 2 tjedna i neće htjeti upisati niti jednu drugu školu, kazao je Ostojić. Odgovorio je i na pitanje mnogih učenika i roditelja koji se pitaju zašto upisati gimnaziju i zašto baš ona doktora Ivana Kranjčeva Đurđevac.
2: Postoje dvije fame koje trebamo razbiti. To da za gimnaziju trebate biti 5-0-aš, to nije istina. To su vam fame koje neko iz nekog razloga priča, vjerojatno iz neznanja. To nije istina. Bitno je da imate, nama u našoj gimnaziji bitno da imate strast oko bilo čega. Znači, tu strast onda ćemo moći razvijati. Druga je fama da bilo koju srednju školu upišete, moći ćete ići na fakultet. To isto nije točno. Ako imaju bilo kakvih ambicija da im učenik, da im dijete ide na fakultet, i ako dijete ima ambicija da ide na fakultet, je li moguće i dalje iz rukovne? Da, je moguće, ali koliko će teže biti i koji je to teži put? Puno teži put. Znači, ovdje se pripremate 4 godine za državnu maturu, a tamo ćete se pripremati možda za njih 3 mjeseca i pitanje kako će to ispast. Evo, to je što se tiče zašto upisati gimnaziju, a zašto upisati našu gimnaziju? Zato što smo u mnogim stvarima najbolja gimnazija koja je u našoj županiji. Ima stvari u kojima nismo najbolji, ima stvari u kojima je gimnazija Koprivnica bolja od nas, recimo kemija, tako da ne bi mislili ljudi da sam neobjektivan kad te stvari pričam, jer stvarno mislim to, ali stvari u kojima smo mi smo bolji za ljude koji su iz našeg kraja, zato što mi tu ne dijelimo da li neko iz Virja ili iz Đurđevca ili negdje, ali vjerujte mi, to se osjeti kad dođete u Koprivnicu, da se osjeti da ste iz niste iz Koprivnice, i to je podsvjesno, ne rade to, mislim, na svjesnoj razini, isto kao što kad dođete iz Koprivnice u Zagreb, ljudi vas gledaju da ste iz Koprivnice, ne iz Zagreba. Tako da je to prva stvar. Druga stvar, mi smo mali i fleksibilni i topli, i svako dijete kod nas ima ime i prezime. Znači, nemaju nam brojeve, nama je kad dijete tu nešto zaškripi, mi reagiramo, nama se ne može desiti da učenik koji prolazi s jakom peticom da može dobiti 3 jedinice iz jednog predmeta, da ga se ne pita u čemu je problem. Znači, da to nije njegovo normalno ponašanje, da idemo vidjeti. Nama učenici koji su malo loši i koji znaju dobiti jedinice idu na razgovore da vidimo da li je problem u njegovom neradu ili je problem u njegovom